nasitit ću svjetla. Priđi, sklopi oči, prepusti se cijela, zagrljaju

pristaću, jer ja sam samo žena.

Dobro jutro, točno je 6 sati, eto nas otvaramo još jedan radni tjedan, a naravno ponedjeljkom kako drugačije. 15. lipnja, ponešto drugačiji nego što smo se navikli zadnjih dana, ohladilo je, ono kad je noćas spuhalo i raspuhalo i ispadalo, to je donijelo i promjenu vizure ponedjeljka, makar nije hladno, 14 stupnjeva je vani, tako da smo imali ovih dana ujutro i niže temperature, pa neće vas taj dio iznenaditi, ali drukčije. Ali kako god bilo, neka ta drukčijost i drugi način bude uvod u jedan lijepi tjedan. To vam iskreno želimo s frekvencije 88,1. Dino Kalkan za tonskim stolom, Maro Market bira nam glazbu ovoga jutra, Nikolina Devčić javlja će se iz grada nešto kasnije, Damon Balenović uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Samo da znate, Lacika je dobro, sve je u redu, malo smo se zarotirali, tako da nju možete slušati danas na večer.

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: SAD i Iran postigli su sporazum o okončanju rata, objavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Izvješće je ubrzo potvrdio i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svjetla, upalite motore, neka nafta teče, poručio je Trump. Sporazumom će se, kako navodi pakistanski premijer, prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući i Libanon, a potpisivanje se očekuje u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija. Očekuje se nastavak potrage za osobom nestalom u teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila kod otoka Brača. U sudaru jedrilice i katamarana poginule su 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijeri, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Sve okolnosti pomorske nesreće tek će se utvrditi. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o havariji je izvijestila istražna tijela Češke i Francuske, pod čijom zastavom je jedrilica plovila. Sućut češkom premijeru i češkome narodu izrazili su i premijer Andrej Plenković te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ubrzano se nastavlja rušenje Vjesnikova nebodera, a uskoro se očekuje i otvaranje podvožnjaka kod Slavonske avenije. Plan je tijekom dana potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera, rekao je za HRT nadzornik radova Krunoslav Komesar.
3: Obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik, onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu će danas biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, najviša dnevna temperatura oko 22. Vijest je uredila Marijana Mišura. 14 Celzijevih stupnjeva trenutačno je u Maksimiru, 15 u Zračnoj luci, 9 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 94%, a tlak je 1015 hektopaskala.

0: Drugačija je vizura jutra u odnosu na protekla jutra, ovaj jutros, ali možda i dobrodošla kao promjena svima nama kojima malo i dobrodođe da nas osvježi. Kako je sada, kako će biti danas i što nam vrijeme priprema idućih dana, idemo doznati u Državni hidrometeorološki zavod gdje nas dočekuje dežurna sinoptičarka Ena Dugeć. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Što nam se sprema za današnji dan?
1: Pa, reći ću da će biti drugačije u odnosu na jučer. Jučer je zaista bilo svega i svačega. Evo, čisto da se malo osvrnemo na jučerašnji dan. Negdje oko 22 sata je na zagrebačkom području počela padati kiša, odnosno pljuskovi praćeni grmljavinom. Prije toga je razlog tome je zapravo što nam se približavala nam se fronta sa sjevera uz dotok i hladnijeg zraka po visini, što je dodatno destabiliziralo atmosferu, pa je onda zapravo prije te kiše bilo i jakog jugozapadnog vjetra, odnosno umjereni jak jugozapadnjak je okrenuo na sjeverni i sjeveroistočni smjer. Onda je uslijedila kiša, evo čista napomena ako nekog zanima da je na širem zagrebačkom području palo uglavnom između 20 i 30 litara. Međutim, evo da se vratimo na danas, ja sam hvala Bogu jutros išla na posao taman kada je kiša prestala, tako da evo trenutno ne pada na širem zagrebačkom području, međutim prevladava oblačno. Treba spomenuti da je zapravo i u nastavku dana, da će i u nastavku dana biti kiše, moguće i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, ali ne kao što je to bilo sinoć, dakle puno manjeg, odnosno slabijeg intenziteta, i uglavnom u prvom dijelu dana, ranije poslije podne također postoje vjerojatnosti za kišu, ali ona je vjerojatnija u prvom dijelu dana. Kada je u pitanju vjetar, on će biti slab do umjeren jugoistočni i južni, a temperatura zraka danas zapravo dosta niža u odnosu na jučerašnju najvišu vrijednost, danas svega 22.
0: Dakle, nismo više ni u kakvoj zoni, da narančastoj, žutoj, ili još uvijek vrijedi neko upozorenje?
1: Ne, više nismo. Evo, upozorenje je u 6 sati prestalo. Upozorenje je bilo i tijekom noći upravo zbog tih pljuskova koji su trajali kroz noć, ali kažem, to je sada stvar u tome da je jučer bilo tako intenzivno jer je bilo dosta toplo, a onda su to bolji uvjeti za grmljavinska nevremena. Sad, budući da je oblačno, temperatura zraka nije toliko visoka, to je više u obliku kišice.
0: Rekli ste nam za danas, što nam onda slijedi idućih dana, hoće li se razvedriti?
1: Samo da kažem, nisam rekla da je temperatura zraka bila 14 stupnjeva u središtu grada, na Sljemenu 9. Bazirala sam se na kišu koja mislim da je zapravo najzanimljivija, odnosno ono što je iza nas. Kada su u pitanju dani pred nama, pa evo treba reći da neće biti u potpunosti stabilno. Bit će dosta sunčanije i toplije, međutim bit će umjerene na oblake i onda uz te dnevne razvoje oblaka mjestimica može biti malo kiše i poneki pljusak. Međutim, sve tople, tako da već sutra najviša dnevna temperatura bit će oko 27, a tamo od srijede će biti vruće iznad 30. Tako da svi koji vole ljeto, mislim da će doći na svoje nakon srijede. Vjetar će uglavnom biti slab, međutim, ono što je jako bitno za sutra napomenuti je da postoji vrlo velika vjerojatnost za maglu u jutarnjim satima.
0: Hvala vam lijepa i ugodan dan želim.
1: Također, do slušanja.
0: Do slušanja, bila je to Ena Dugeć, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Evo, čuli ste, današnji dan je predah ako volite predah, ili jednostavno promjena ako ne volite, ali uskoro ćete, volite li suho i sunčano, ponovno doći na svoje. 6:25 je, uz Radio Sljemeste.

Dobro jutro, 6:32, slušate Radio Sljeme. Prometna situacija jutros izgleda dosta drugačije u odnosu na recimo prošli tjedan ili bilo koji tjedan prije njega kad nisu bili školski praznici, jer jesu školski praznici, pa se to itekako osjeti na cestama, makar i ponedjeljkom. Je nešto gušći promet zbog radova na Zagrebačkoj aveniji kod Selske, Pasavske i dalje na Slavonskoj. Zbog velim istih tih radova, ali to je uobičajena situacija. Ono što je novo ili je nova faza radova od subote, ali danas je evo prvi radni dan na koji se to primjenjuje, jesu radovi u ulici grada Vukovara, magistralni cjevovod, to traje neko vrijeme i ide u fazama. E sad, ova faza koja je od subote je prilično utjecajna na promet zato što je zatvorena ulica grada Vukovara od Ozaljske do Andraševcove. I tako će biti do početka rujna, znači potrajat će. Za vrijeme radova je dvosmjeran promet Tratinskom, a raskrižem ulice grada Vukovara i nove ceste može se voziti u smjeru sjever-jug i obrnuto. Obilazni pravac za vrijeme radova, ulica grada Vukovara, Florijana Andrašeca, Tratinska, Ozaljska i obrnuto. Znači, još jedan put, sve do početka rujna zatvorena je ulica grada Vukovara od Ozaljske do Florijana Andrašeca.

Završetkom nastavne godine počinju i radovi na cestama i to se, evo, osim ove vukovarske koju sam malo prije spomenula, itekako se osjeti od danas i u tramvajskom prometu. Naime, od danas pa do 7. rujna, do početka škole, bit će obustavljen tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja, jer se počinje raditi na tramvajskoj infrastrukturi u ulici grada Zvonimira, kralja Zvonimira. Tramvajske linije 9 i 17 vozit će u običajnim trasama, ali skraćeno. Okreću se na Trgu žrtava fašizma, a tramvajska linija 13 vozi izmijenjenom trasom Žitnjak, ulica grada Vukovara, Savska, Frankopanska, Trg bana Jelačića, Glavni, Branimirova, Šubićeva, Kvatrić. Znači, to je trasa 13-ice sve do 7. rujna. Umjesto noćne linije 32 vozit će autobusi, a ovim dijelom obustavljenog tramvajskog prometa kreće danas i krenula je izvanredna autobusna linija 602. Trg žrtava fašizma Boronga i početno stajalište je tramvajsko stajalište Trga žrtava fašizma. Linija 602 neće koristiti stajalište Tuškanova u smjeru grada, tako da to

0: Promjenjivo oblačan ponedjeljak je pred nama, povremeno s kišom, grmljavinom, ali uglavnom samo u prvom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura oko 22 stupnja, a trenutačno je 14 u Maksimiru. 15 do 7 i dobro jutro.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Govori vam Antun Sente svećenik. Završila je misa. Odlazim u sakristiju i prilazim jedan muškarac srednjih godina i govori: Monsignore, htio sam ostaviti mali dar kao zahvalu za sve ono što ste učinili u koroni vremenu. Pratili smo vaše mise na televiziji svaki dan. Puno su nam značile, hvala vam, govori moj sugovornik. Bogu dobrom najprije hvala, onda i vama, odgovaram ja njemu, no tko ste vi, otkuda ste i čime se bavite? Upitam ga, a on mi odgovori: Ja sam vam veliki štovatelj Svetog Josipa. Ovdje sam sa obitelji, inače sam diplomat. Žena i ja dugo nismo mogli imati djece, onda smo se počeli moliti Svetom Josipu. Sada ih imamo četvoro. Žena i moja djeca su u crkvi i zahvaljuju dobrome Bogu na mnogim darovima. A moram vam još i ovo priznati. Nedavno mi je žena priznala da me izmolila. Naime, ona je molila svakog dana za svog muža dok me još nije poznavala. I krenu mu suze na lice. Oprostite, ne mogu se zadržati emocije. Kaže mi moj sugovornik, diplomat u službi, a ovdje u Božoj kući tako nediplomatičan, iskren, razgoličen ljubavlju. Zahvaljujem mu na svjedočanstvu i molim ga da ga zapiše. Rukujemo se i odlazi. Nekoliko trenutaka kasnije vidio sam ga kako kleči pred svetohraništem, dok mu supruga s četvero djece pali svijeće pred likom Svetog Josipa. I meni kane suza. Zahvalna. Nekoliko dana ranije u jednoj kontakt emisiji dolazi mi poruka čija autorica zahvaljuje Svetom Josipu na uspješno nađenom radnom mjestu nakon većih teškoća i potpisuje se ona koja je jučer bila kod vas na razgovoru u svetištu. Ona osoba kojoj ste dali divan savjet da moli za svog budućeg muža. Hvala vam na toj preporuci. Radosno sam ju prihvatila kao i na svim onim savjetima koji ste mi kazali. Na proslavi Svetog Josipa, zaštitnika Hrvatske, kojega smo slavili prošlu srijedu o 339. obljetnici, kako su ga hrvatski sabornici jednoglasno izabrali za nebeskog zaštitnika naše domovine, ponudio sam da prvo čitanje čita djevojka Mihaela, koju je u svetište, odnosno baziliku, dopratio njezin dečko. Ona mi je pred neki dan napisala pismo o svom čudesnom putu ljubavi po zagovoru Svetog Josipa. Citiram jedan dio njenog pisma. Piše Mihaela: Zatim dolazi vrijeme svibanjskih pobožnosti, gdje odlučujem da ću i svaki dan obavljati u crkvi i biti na svetoj misi. Početak svibnja na 16. srijedu u Svetom Josipu primjećujem jednog momka koji također skrušeno i predano moli. Kroz nekoliko dana dobijem zahtjev na društvenim mrežama, te stupamo u kontakt gdje u razgovoru saznajem da se on također molio za svoju buduću suprugu. Molio je za pomoć Svetu Ritu, da mu ona svojim zagovorom providi kršćansku djevojku koja ga neće udaljiti od Isusa. Moli za ono što sam ja navela u pismu Svetom Josipu. Fascinantno, zar ne? Tako govori Mihaela, a mladić koji ju je dopratio sve mi je to potvrdio. Imao sam potrebu ispričati vam ova tri događaja. Nitko se od spomenutih aktera međusobno ne poznaje, a opet tako su međusobno silno povezani Svetim Josipom. Jedna osoba je tek na početku, dvoje u sredini, a ovo šestero već dobro konzumira svoje povjerenje u moćni zagovor i vlastitu duhovnu aktivnost. Sveti Josip ih je povezao, a ja vam prenio. Znam da u Boga nema slučaja, već je to sve u njegovu namislu i unatoč našem nerazumijevanju. Zapravo, htio sam pisati o današnjem nebeskom svećaru, Svetom Vidu, zaštitniku grada Rijeke. Nije mi stran, jer sam kao dijete s mnogim hodočasnicima hodočastio k Svetom Vidu na Komorskom brijegu u rodnoj mi župi. Ne mogu izbrisati iz sjećanja mnoga prignuta koljena i sklopljene ruke pred kipom dječaka koji iz kotla vrelog ulja skopljeni se ruku moli svome Bogu. Znam da su ta prignuta koljena i sklopljene ruke zagovarala i prosila za svoju djecu i cijelu obitelj. Slušao sam i o uslišanjima, no ne znam detalje. A ima ih, kako ih ne bi bilo. Ta svjedok sam tjednima i dnevnim ljubavima od Boga isprošenih, koji jest čista ljubav, poput netom opisanih. Zapravo, nije važno kojim se svecu moli. Oni su samo pomoćnici da dođemo do Boga u kojem oni već jesu spoznali ljubav. Neka vam je ljubavlju, odnosno Bogom, ispunjen dan, dragi slušatelji.

0: Još uvijek nije otvoren podužnjak kod Vjesnika. Ako ste računali na ponedjeljak ujutro da će to biti, ne, još danas se radi, najvjerojatnije pa do na večer trebaju u 20 sati predati radove gradu izvođači i reći gotovi smo s ovim dijelom koji je mogao prijetiti sigurnosti vozača, tako da onda od sutra ujutro bi trebao, ali to je još uvijek u kondicionalu, dok ne dobijemo službenu potvrdu, dakle od sutra ujutro bi podvožnjak trebao ponovno prometno funkcionirati. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana, takva nam je prognoza za danas. Vjetar će biti slab do umjeren, jugoistočni i južni, a najviša dnevna temperatura tek oko 22 stupnja. Velim tek jer za sutra je najviša dnevna oko 27, za srijedu oko 30 stupnjeva, tako da se vraćamo u te ljetne vrijednosti, ali ne danas. Trenutačno 14 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 15 u Zračnoj luci, 9 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 94% i tlak je 1015 hektopaskala. Dobro jutro!
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
9: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
12: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
13: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
15: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
16: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 15. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Iran i Sjedinjene Države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
0: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak od Vjesnika.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja.
2: Iako se nakon mnogih pompoznih najava na kraju rata na Bliskom istoku svijet umorio od lažne nade, ovaj put izgleda da je mirovni sporazum pred vratima. Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Dokument koji još nije objavljen trebali bi potpisati u petak u Švicarskoj. Tržišta su odmah reagirala, cijene nafte padaju. Danje Dubrovac.
3: U ime posrednika vijest je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao i Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Američki predsjednik Donald Trump najprije je napisao da odobrava otvaranje besplatne plovidbe Hormuškim tjesnacem i objavljuje ukidanje blokade. Neka nafta poteče. A onda,
0: ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
3: U Teheranu kažu da će tekst memoranduma biti objavljen kad se potpiše, te ponavljaju da se očekuje da će se o ključnim pitanjima poput iranskog nuklearnog programa raspravljati poslije. Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na državnoj televiziji izjavio:
0: pregovori su dugo trajali, a proteklih su tjedana uz posredovanje Pakistana i Katara održani različiti razgovori i konzultacije. Izaslanstvo iz Katara od prekjučer je bilo u Teheranu kako bi se dovršili razgovori o tekstu Islamabadskog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Razgovori su bili dugi, možda više od 14 ili 15 sati. Predstavili smo nove amandmane Islamske Republike Irana na tekst i oni su također revidirani, te je tekst Islamabadskog memoranduma o razumijevanju finaliziran.
3: Dogovor je odmah pozdravio glavni tajnik UN Antonio Guterres, kao i države E4, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija, uz poruku da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, te da su spremni na tome surađivati s SAD-om, Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. S večere uoči početka sastanka na vrhu G7, video porukom se javio francuski predsjednik Emmanuel Macron, te najavio razgovore o memorandumu.
0: Ćemo uključiti Egipat, koji će također biti s nama zajedno sa zemljama Perzijskog zaljeva, posebno Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Cilj je da procijenimo posljedice ovog sporazuma, potporu Libanonu, dugoročno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i naravno sklapanje sporazuma o nuklearnim i balističkim projektilima u Iranu. Razmotrit ćemo i načine diversifikacije energetskih ruta kako bismo smanjili našu ovisnost. Na kraju, srž ove rasprave bit će i posljedice krize na Bliskom i Srednjem istoku na naša gospodarstva.
3: Do petka bi se u Dohi trebali održati pripremni sastanci s objema stranama, a analitičari već spominju da bi neispunjenje ciljeva koje su SAD i Izrael spominjali kao uzroke rata moglo zakomplicirati postizanje konačnog sporazuma.
2: Danas se očekuje telefonska sjednica vlade na kojoj će se odrediti nove cijene goriva, a od sutra bi prema najavi gorivo trebalo pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati manje 9 centi po litri, a eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti za 4 centa.
4: Pa hoće, da, bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
3: Danas će svečano biti obilježen dovršetak radova na izgradnji magistralnog plinovoda Zabok-Lučko, vrijednog oko 80 milijuna eura i dugog oko 36 km. Time se povećava kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji sa sadašnjih 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Na svečanom obilježavanju u Lugu Zabočkom sudjelovat će premijer Plenković.
2: Jutarnja kronika. Jutro se u splitskim vratima između braće Šolte s dubine od 50 metara očekuje izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula tri češka državljana, a jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba ostala u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera i sudski vještak za pomorski promet Damir Višić.
5: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim.
6: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
2: Jutarnja kronika. Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove kontinentalne Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege olujni vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša poplavila ulice, a u Varaždinskoj županiji padala je tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. U Varaždinskim Toplicama nakon snažnog pljuska s tučom voda je ulazila u objekte. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
7: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
8: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja.
2: Rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske trebao bi biti noćas otvoren, a cijeli bi nebodar trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
9: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak. Svijet.
3: Pet je osoba ozlijeđeno u ruskim napadima na Kijev, a zbog oštećenja električnih vodova 140 tisuća stanovnika glavnog ukrajinskog grada ostalo je bez struje. Nakon zračnog napada zapalio se samostan Kijevsko-Pečarska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Zapaljene su i mnoge kuće i automobili, a u plamenu se našla i jedna višekatnica. Napadi su slijedili nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za završetak rata uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovoga tjedna. Trump je pak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao da je završetak sukoba u Ukrajini ključan i da je spreman pomoći. U jednom od domaćina svjetskog nogometnog prvenstva, Filadelfiji, u kojoj će igrati i hrvatska reprezentacija, dogodila se pucnjava. Ranjena su tri policajca, a napadač je ubijen. Incident se dogodio u gradskoj četvrti Winfieldu, gdje su policajci reagirali na dojave o vozilu koje je pogođeno vatrenim oružjem. Na mjestu događaja naišli su na 57-godišnjeg muškarca, koji se s njima sukobio. Dok su ga pokušavali privesti, muškarac je unatoč upozorenjima da to ne čini, izvadio vatreno oružje i pucao na policajce, na što su oni uzvratili. U Filadelfiji je na programu 6 utakmica, pri čemu i ogled Hrvatske i Gane 27. ovog mjeseca. Pucnjava se dogodila na sjeveru grada, 15 km od stadiona Lincoln Financial Field. 11 padobranaca i pilot poginuli su u padu privatnog zrakoplova u Butleru u američkoj saveznoj državi Missouriju. Nesreća se dogodila blizu zračne luke Butler Memorial, oko 100 km južno od Kansas City-a. Prema navodima zračne luke, zrakoplov nakon polijetanja nije uspio dobiti potrebnu visinu. Naglo je skrenuo ulijevo i srušio se oko 274 metra od piste, a nesreći su, nažalost, svjedočili članovi obitelji žrtava. Ne računajući nesreću u Missouriju tijekom posljednjih 10 godina, u SAD-u se dogodilo 8 smrtonosnih zrakoplovnih nesreća povezanih s padobranskim aktivnostima, u kojima je poginulo ukupno 25 osoba.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura. Prekosutra u srijedu u 22 sata prema našem vremenu Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se u kasnim satima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su i Split, Rijeka i Zagreb. Gradonačelnici Tomislav Šuta i Ivar Inčić, te zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajt.
10: Fan zona ovdje na Zvončarcu, svim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
11: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
12: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro. Tjedan dana nakon toga, 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
2: Jutarnja kronika. Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. Hoće li takva kazna spriječiti najteža kaznena djela ili je važniji doživotni nadzor nad počiniteljima? To analiziramo jutros u mreži Prvoga. U emisiji gostuju resorni ministar Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić i odvjetnik Fran Olujić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
3: Broj turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvarenih u prvih 5 mjeseci porastao je za 7% u odnosu prema istom razdoblju prošle godine. Što nas očekuje u glavnom dijelu sezone? Je li sektor poslušao apele o obuzdavanju cijena? To analiziramo u poslovnom tjednu u kojem gostuje Robert Pende iz Ministarstva turizma, direktor Udruge poduzetnika u hoteljerstvu Bernard Zenzerović, dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš i predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Snježana Miljak.
2: Jutarnja kronika. 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
3: Iran i Sjedinjene države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
3: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak kod Vjesnika.
3: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mislav Dogonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: Prateći utakmice prvoga kruga brojimo dane do prvog nastupa vatrenih na svjetskoj smotri u Sjevernoj Americi. Skupina L posljednja je na redu, a nestrpljivi su i naši nogometaši, otkriva Duje Čaleta Car.
14: Pa jesmo, evo stvarno, gledajući njih, ono, stvarno želiš biti na terenu i želiš osjetiti te atmosfere i na stadionima, tako da evo, dosta su već odužile ove mini pripreme, zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na terenu, dole su da budemo spremni, da ne izgorimo od te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
13: Danas, nakon jutarnjeg treninga, vatreni će iz Vašingtonske zračne luke odletiti u Dallas na mjesto susreta s Engleskom, o kojoj Luka Sučić kaže.
15: Jak protivnik, dosta dobri igrači, treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško, ali trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
13: Utakmica Hrvatske i Engleske, podsjetimo, na rasporedu je u srijedu u 22 sata po hrvatskom, a 15 po lokalnom vremenu na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa. Objavljeno je i da će pravdu dijeliti francuski sudac Clement Turpin.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Izvještava Vedran Drabek. U prvom susretu super raspucanog četvrtog dana mundijala Elf je stao na Zibn, odnosno četverostruki svjetski prvaci nisu imali ni trunku milosti protiv debitanta, pokazalo se slabašno Curaçao. U Houstonu je završilo čak 7-1, dvostruki strijelac bio je Kai Havertz u premijeri skupine E, uz koju se igralo i u skupini F, i to za početak u Dallasu, gdje će vatreni istrčati u srijedu. Nulu na poluvremenu u inicijalno tvrdoj utakmici Nizozemska i Japan odlučili su pretvoriti u novu golijadu sinoć fantastičnim nastavkom. Završilo je 2-2. Momčad Ronalda Kumana vodila je u dva navrata, no jasno uporni Japanci u finišu su uspjeli osvojiti važan bod. Sadržajan, podjednak po igri, filadelfijski sraz, čak 4 pogođena okvira obale bjelokosti i Ekvadora, završen je ipak pobjedom Afrikana sa golom u 90. minuti za minimalno slavlje 1-0. I za kraj, 4 sata po hrvatskom vremenu, sastali su se Švedska i Tunis. Favorizirani Šveđani su pred 50.000 gledatelja na tribinama u novoj golijadi pala je petarda u meksičkom Montereju bili uvjerljivi s 5-1.
17: O ostalim sportskim vijestima, Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Dona Vekić osvojila je 5. naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
19: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini, jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
18: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom WTA 500 turnira u povijesti. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone, koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija, koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
1: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
20: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću, Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
23: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
24: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Zbog fronte koja je nad sjevernim dijelom unutrašnjosti, jutros je na kopnu prevladavalo oblačno, dok je na Jadranu prevladavala vedrina. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni i sjeveroistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana je puhala umjerena bura, na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Sljemenu je bila 9, u Otočcu i na Zavižanu 11, Gospić i Park kraj Čabra su imali 12 stupnjeva, Bilogora 13, Zagreb, Bednja, Bjelovar, Daruvar, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek i Sisak 15 stupnjeva, Slavonski Brod 16, Malinska, Pazin i Ploče 19, Pula, Zračna luka, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Lastovo, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Senj i Split 21, Rab 22, Hvar 23, a Dubrovnik i Konavoska Prevlaka su imali 24 celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno, u Dalmaciji će prevladavati sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno s kišom, lokalnoj obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom dijelu Jadrana. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a u unutrašnjosti Dalmacije jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23, a na Jadranu od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice, na moru pretežno sunčano i toplije. Uz dnevni razvoj oblaka popodnevnih pljuskova može biti na krajnjem jugu zemlje te vrlo rijetko i unutrašnjosti. Ujutro u kopnenim krajevima bit će magle. Vjetar će biti većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne puhat će umjerena bura, a prema jugu jugo, u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30.
4: Oglasi.
5: Ja imam zemni plin
6: i mi se grijemo s njim.
7: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
25: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
26: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
27: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
28: Već od 187 eura.
29: Oglasi. Radio Sljeme.
30: Vam želi dobro jutro. U 7 sati i 23 minute, možda drugačije jutro u odnosu na ono što ste očekivali, ako niste se previše brinuli tijekom vikenda s prognozom. Danas je oblačno i mokro, a i ostaće tako. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, a najviša dnevna temperatura bit će oko 22 stupnja. Nije hladno, 15 stupnjeva trenutno je u Maksimiru i u Zračnoj luci, a 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 91%, tlak je 1014 hektopaskala. Za 6-7 minuta čujemo se u našem zajedničkom nazivniku, tako da imate li bilo što lokalno u svojoj ulici, u svom kvartu ili u Zagrebu općenito, što ste primijetili da ne valja, a dalo bi se riješiti pravodobnom i pravom informacijom i intervencijom. Tu smo na 616 7004. Samo javite.

0: zajednički naziv.
1: Sati i 31 minuta, vrijeme je da se čujemo u zajedničkom nazivniku. Još ovaj tjedan prije ljetne sheme, ali naravno da se onda slušamo u bilo kojem formatu. Dakle, program je i dalje tu, mi smo i dalje tu, samo nekih ovih uobičajenih emisija kao emisija neće biti, ali to već sve jako dobro znate. Samo informacija vozačima da je gužva na obilaznici od čvora Ivanja Reka pa sve do čvora Popovec, zapravo i dalje do Soblinca. U smjeru zapada dogodila se u međuvremenu i jedna prometna nesreća bliže Popovcu, ali velim, ta kolona je postojana. 616-7004, olovku i papir imam i slušam vas pozorno. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, jesam u eteru?
1: Jeste, gospođo, recite.
2: Poštovanje, pa evo, ja zovem iz naselja Botinec, ja sam postavila već pitanje par puta i ono na televiziju, kada nisam još uvijek čula odgovor. Nemamo ona podzemno spremište.
1: Spremnike.
2: I nemamo reciklarno dvorište u samom Botincu. Ima u Sisačkoj, ali ja, isto sam starija gospođa, i svi mi koji smo stari i nemoćni imamo te stvari, krpe, garderobu, kak ja velim i to. Nemamo gdje ovaj sad. I još jedno pitanje u vezi ove sveučilišne naše bolnice koja nikako da započne, a stalno se obećaje. Pa ne znam šta je, zašto je, svi smo tu davali novce i tako. To je zbilja ovaj, ne znam šta bi rekla.
1: Velika vi pitanja imate, gospođo. Epohalna pitanja, rekla bih. Da, budemo pitali u kojoj fazi je sada i taj dio sa zemljištem, zato što znate da između države i grada je prebacivanje zemljišta. Grad daje ovo na kojem je sveučilišna bolnica, a onda zauzvrat država po gradu daje svoje zemljišta. Tako da je to proces, ali to vidimo. Podzemni spremnici, pitat ćemo gdje je Botinec u tome planu i podzemnih, ali mislim da su polupodzemni realni jer podzemni su samo za središte grada, a i vidjet ćemo ovo za reciklažno. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: Izvolite, gospođo.
3: Ja sam iz Novog Zagreba. Srce me boli kad moram ići doktoru u centar grada i tu u Importaneju još te stepenice ne rade pokretne. A mi smo metropola. Kako se možemo zvati metropola kad nam ništa ne ide?
1: Sve ste rekli, da. Sad smijem se zato kaj neki slušatelji vele da smo dosadni više s tim štengama, da ih stalno spominjemo i da smo se više popeli svima na živce.
3: I nikak da se pokrenu, jel da?
1: Ali da, nikak da se pokrenu, ali fakat to pratimo. Kažu početak kolovoza, stigle jesu, nadam se da ste to vidjeli, da su stigle iz Luke Rijeka, doplovile preko Rta Dobre Nade, doslovno do Luke Rijeka i prošli tjedan su ih onak, mislim sad ću ja to grubo reći, nasadili, ali stavili su ih u ležište, da. Tako da to ide svome kraju, a velim službeni neki rok je početak kolovoza.
3: E, onda hvala.
1: Pa nadajmo se, evo da bude se to.
3: Živimo u nadi.
1: Tako je, hvala vam lijepa i sretno i hvala na pitanju. Dobro jutro i vama.
4: Halo.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Recite.
4: Ajmo probati jedan put riješiti ove razdjelnike.
1: Au.
4: Pa, čekajte ljudi, pa nismo u 10. stoljeću da nas mogu vozat kazne neki bilmezi, da ne vidim drugo. Dokazano je da razdjelnik nije instrument koji mjeri potrošnju toplinske energije. Jer smo to shvatili.
1: A čime je to dokazano? Koje istraživanje je to dokazalo? Jer oni jer baš tvrde drugčije, oni koji su zagovornici.
4: Ko tvrdi da je drugačije? Ko?
1: E pa sad nemam istraživanje pred sobom, ali imali smo i prošli tjedan emisiju koja je isto dovodila u pitanje
4: ljudi
1: jedno i drugo.
4: Koji govore da su plaćali grijanje manje nego prije. A plaćali su zato jer su svi potrošači štedili i ukupna potrošnja je bila manja i svaki pojedinačni račun je bio manji. I to je matematika jasna. A nije doneseno da se plaća ugradnja razdjelnika, da se plaća očitanje razdjelnika, koje nije točno.
1: I recite, imate koje konkretno pitanje da nekom postavimo ili ste u redu,
4: a
1: ste htjeli samo reći?
4: A to je konkretno pitanje zašto se ugrađuje razdjelnici, a nisu instrumenti koji to mjere potrošnju energije u kućanstvu.
1: Hvala vam, evo shvatila, zapisala. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Izvolite.
0: Ja slušam radio Sljedeća, otkazam za sebe doba, to nije bitno. Ali me jedna stvar interesira. Nigdje u zadnje doba nisam čula niti bilo kakvu informaciju kaj se dešava, kak mi Zagrepčani velimo, gore sa placom, to je sa tržnicom Dolac. Da li ide obnova, ne ide, kaj bu tamo bilo.
1: Dobro, dobro ste nas podsjetili da to pofriškamo, da vidimo kak idu ti radovi na Dolcu. Nekak smo se, kak se čovjek brzo to navikne na drugčije, navikli smo se da je Dolac dolje, vi niste, jel?
0: Ne, ja sam, nije vam to sjelo. Ja sam stara garda, ja sam Strnja, prek Trnjanske ceste, prek željezničkog nahodnika, Petrinskom, gore na placa mamom i tatom.
1: Jeste išli ikad na Trnjansku tržnicu, tam na Staro Trnjansku?
0: Ja nekaj, pa tam sam rođena.
1: I ona fali, jel da?
0: Nema je. Nisam ja više u Trnju.
1: Aha, ali Dolac vam je...
0: Vezana sam.
1: Kužim. Hvala vam lijepa, budemo
0: i
1: pitali
0: vama,
1: i hvala
0: vama,
1: na podsjetniku.
0: Hvala lijepa.
1: Do slušanja. Puno je stvari da, koje treba, kao i evo sveučilišna bolnica, ali naravno i Dolac, da vidimo u kojoj je to fazi. Slušamo i vas, dobro jutro.
5: Poštovanje, dobro jutro.
1: Poštovanje, stišajte molim vas radio malo.
5: Nastavila sa ovim gospodinom. Samo jedno pitanje. Zašto mi plaćamo očitanje razdjelnika kad smo uveli u sve naše ulaze da se očita digitalno? Prema tome, u čemu? Mislim, to je bio jedan ja.

0: bio samo pogled na uređajčić.
1: Je,
0: da, hvala vam lijepa. Evo, zapisano, sve vas kužim, da. Pitanje vam je na mjestu kaj se tiče količine posla. Slušamo i vas, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Recite.
1: Ja se potpuno slažem s ovim gospodinom što je malo prije zarazio neko govorio. Eto, samo toliko. Hvala vam.
0: Hvala lijepa i vama. Hvala vam na pozivima, na upitima. Da, budemo i ministarstvu poslali ove upite vezano uz razdjelnike, jer to nam se itekako ponovno aktualizira i moramo vidjeti koja su tu naša prava i iskoristiti ih, naravno. I druga pitanja idu kamo trebaju ići, a mi se ponovno čujemo sutra u zajedničkom nazivniku u 7:30. Danas se čujemo i u komunalijama u 10:30, ali budući da su posljednje, onda ćemo vam reći odgovore koje smo prikupili i time zaključiti, opet velim, samo formalnu sezonu, jer komuniciramo cijelo vrijeme. Zajednički

0: Nadam se da se dobro snalazite u prometu jutro, 7 sati i 48 minuta uz Radio Sljemeste i dalje ona gužva na obilaznici u smjeru zapada od čvora Ivanja Reka pa sve do čvora Popovec, oko 4 km, piše Hrvatski autoklub. Dobro je u ulici grada Vukovara, očekivala sam zapravo veću gužvu zbog nove faze radova. Zatvorena je Vukovarska od Ozeljske pa do ulice Florijana Andrašica. To je bilo najavljivano kao jedna od faza. Ova faza potrajat će sve do početka rujna, tako da znate da je to nešto postojanije. Radi se na zamjeni magistralnog cjevovoda, to su oni radovi koji su počeli kod Krapinske već prije nekoliko mjeseci. Velim, sada je zatvoren ovaj dio ulice grada Vukovara, Tratinska je za to vrijeme dvosmjerna, a raskrižjem ulice grada Vukovara i nove ceste može se u smjeru sjever-jug i obrnuto. Obilazni pravac za vrijeme radova ulice grada Vukovara, ulica Florijana Andrašica, Tratinska, Ozeljska i obrnuto. I tramvajski promet od danas ima jednu novu veliku izmjenu, a ta je da je obustavljen od Trga žrtava fašizma do Borongaja, jer se radi u ulici Kralja Zvonimira. Tako će biti sve do prvog dana nastave, dakle sve do ponedjeljka 7. rujna. Tramvajske linije 9 i 17 voze uobičajenim trasama, ali to uobičajeno znači skraćeno do Trga žrtava fašizma, a linija 13 izmijenjenom trasom Žitnjak, ulica grada Vukovara, Savska Frankopanska trg, Glavni kolodvor, Branimirova, Šubićeva, Kvaternikov trg. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza od danas vozi izvanredna autobusna linija 602, od Trga žrtava fašizma do Borongaja, a stajalište na Trgu žrtava fašizma je ono tramvajsko stajalište. I da znate, neće koristiti stajalište Tuškanova u smjeru grada.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
4: U Mani kupaći kostimi 2 za 20, 3 za 30% popusta i minus 50% za 2 komada dječje odjeće Mana.
5: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
6: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb. Izložba Mersada Berbera produžena je do 19. lipnja.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Nemojte meteorološki puno očekivati od ovog ponedjeljka jer ostaće promjenjivo oblačan, povremeno s kišom i grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana, eto barem to. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, a najviša dnevna temperatura danas oko 22 stupnja, trenutno je 15 u gradu.
1: Glazbeni fruštuk.
0: Današnji dan 1985. godine na vrh Billboardove ljestvice 200 najboljih albuma smjestio se Brothers in Arms Dire Straitsa. Tamo je ostao punih 9 tjedana. Peti album britanskog benda poželio je sjajan uspjeh i na britanskim i na australskim ljestvicama, ne samo na američkim, a i trajno se, to svi dobro znamo, ugradio u svjetsku diskografiju. Osim naslovne pjesme, tu su na tom albumu i Money for Nothing i Walk of Life i ovaj fenomenalan saksofonski riff koji danas slušamo, Your Latest Trick.

Dobro su se Zetovci uskladili s radovima. Rekla sam da su počeli oni na Zvonimirovoj, pa ne voze tramvaj od Trga žrtava fašizma sve do Borongaja, ali zato su završili oni u Branimirovoj, tako da se od danas ponovno možete voziti tramvajima kroz Branimirovu. Tramvajske linije 268 opet voze svojim redovitim trasama. Stajalište Kvaternikov trg jug ponovno se uspostavlja na redovnoj lokaciji na samom Kvaternikovom trgu. Eto, tak će biti vjerojatno cijelo ljeto, negdje dobiš, negdje izgubiš, ali na kraju nadam se da će nam svima biti ipak bolje. Tu više neće biti ili nema sada one klackalice u Branimirovoj, budući da su auti definitivno bili oštetili prugu. Sad je to dobro. Vidjet ćemo koliko. 8 sati, 1 minuta uz Radio Sljeme. Ste pratimo sve što se u gradu događa i molimo vas da nam pomognete u tome, jer vi ste naši reporteri s terena, uvijek bili i uvijek ćete biti. Na to se oslanjamo i ovoga jutra. 099-616-7004. Imate li bilo kakvu korisnu informaciju o bilo čemu u gradu, fotku, video poruku ili glasovnu poruku ili poruku samu po sebi, pošaljite nam i rado ćemo vidjeti što s time dalje. Mi smo ovoga jutra, Damon Balenović koji uređuje vijesti, Maro Market bira nam glazbu, Dino Kalkan je za tonskim stolom, Nikolina Devčić otputila se u grad tragom prve teme, a ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Želim vam dobrodošlicu.

0: Dobro jutro, 8:10 je.
1: Vijesti.
0: Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor o memorandumu o razumijevanju koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija. Dokument koji još nije objavljen trebali bi potpisati u petak u Švicarskoj. U ime posrednika vijest je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je, kao i Iran, poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon, američki predsjednik Donald Trump.
2: Ovaj veliki sporazum donijeće mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
0: U splitskim vratima između Brača i Šolte s dubine od 50 metara očekuje se izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer, nakon naleta katamarana, poginula tri češka državljana, a jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba ostala u potonulom brodu. Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove kontinentalne Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšiću kod Požege olujni vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša poplavila ulice, a u Varaždinskoj županiji padala je i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. U Varaždinskim Toplicama nakon snažnog pljuska s tučom voda je ulazila u objekte. Rušenje Vjesnikova nebodera se nastavlja nakon što je popravljen bager, a podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi uskoro biti otvoren za promet. Cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
3: Obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: Preko sutra u srijedu u 22 sata prema našem vremenu Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igraće se u još kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima i Zagreb, zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.
4: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro, tjedan dana nakon toga, 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
5: Vremenska prognoza.
0: Vremenske prilike prognozira dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
6: Danas na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni. Najviša dnevna temperatura oko 22 stupnja.
0: Vijest je uredio Damon Balenović. 15 stupnjeva još uvijek u Maksimiru, 15 je na Griču, a isto toliko i u Zračnoj luci. 10 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 85%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: I dalje je kolona na obilaznici u smjeru zapada od Ivanje Reke do Čvora Popovec, ali nije više toliko gusto naseljena kao što je bila prije otprilike pola sata sat. Formalno još uvijek je duga oko 4 km, tako da se barem situacija malo popravlja. Što se tramvajskog prometa tiče, ponavljam novosti, dakle tramvaj Branimirovom od danas, od jutros ponovno voze, onaj dio od Branimirovog placa, odnosno od Šubićeve, do Draškovićeve koji se radio posljednjih mjeseci gotovo je, tu su tramvaji krenuli, ali su zato tramvaji prestali voziti Zvonimirovom od Trga žrtava fašizma do Borongaja jer su tu radovi počeli i trajat će do početka rujna.
1: Pozivnica.
0: Što se kulture tiče, evo samo nekoliko naznaka što se u gradu danas događa ili počinje događati. Prvo međunarodno pjevačko natjecanje Milka Trnina počinje danas, traje do petka u Muzičkoj akademiji. Lada Žigo Španić ima danas predavanje, odnosno tribina bez cenzure pod nazivom Koliko vrijede umjetnički portreti u civilizaciji selfija, na kojoj će sudjelovati Božica Brkan, Miljenko Brezak, Đuro Vidmarović i Dijana Burazer u 18 sati u knjižnici Marije Jurić Zagorke. A u Kicu, točnije Surogat kino u Kicu, projekcija filma i panel diskusija od 19 sati. Film je, ako ga niste gledali, morate pogledati taj film, Angalija pije život. I nakon toga će se održati i jedna panel diskusija koja je na temu toga filma, odnosno o vašim dojmovima i što se sve iz tog filma izrodi. Ulaz je slobodan, tak da slobodno dođete od 19 sati do Surogat kina, odnosno do Kica i uživajte u filmu.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
4: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
5: U trgovinama Mana, dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Pripazite, vozite li se zelenim valom u smjeru zapada, između Zrinjevca i Gajeve se dogodila prometna, pa se tu onda formira gužva. 8 sati 38 minuta.
1: S mjesta u eter.
0: Idemo sada na mjesto kamo nas vodi naša reporterska ekipa. Nikolina Devčić, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav svima. Idemo mi put znanosti i znanstvenih istraživanja. Možda prerijetko pratimo istraživanje i rezultate kojima se bave naši znanstvenici, a i oni su ponekad samo zatajni, ne bi trebali biti. Ovaj o kojem ćemo govoriti projekt tiče se poljoprivrede i uzgoja hrane koja postaje sve skuplja. Na Agronomskom fakultetu predstavit će se projekt pretvorba bio otpada u inovativna hidroponska rješenja Waste to Grow. Nakon 2 godine istraživanja, kažu moji sugovornici, da već industriji mogu ponuditi neka gotova rješenja. A sa mnom su

0: fakulteta. Dobro jutro i vama želim.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Da bismo bolje razumjeli temu, evo, možete nam za početak reći što je hidroponski uzgoj i zašto je ovdje važna ta suradnja i kemičara i agronoma.
1: Pa hidroponski uzgoj u stvari predstavlja uzgoj bez tla. Znači uzgoj bilja u raznim medijima, organskog, anorganskog podrijetla, uz pomoć naravno navodnjavanja, dodavanja svega onog što je biljkama potrebno, voda, makro i mikroelementi, ali u jednom potpuno kontroliranom sustavu. Najčešće su to zaštićeni prostori, plastenici, staklenici i omogućuju znači puno, puno veće prinose, puno toga je pod kontrolom i naravno iz tog razloga smo se i mi okrenuli ovom projektu.
0: Da, i možete nam evo onda objasniti kroz primjere koje su to vrste biootpada za koje vi smatrate da mogu pridonijeti u samoj proizvodnji uzgoja hrane, odnosno od kojih sirovina nastaje proizvod koristan za poljoprivredu.
1: Pa u ovom projektu koji je počeo prije manje od 2 godine, puno vrsta raznih biootpada iz raznih sektora poljoprivrede, najviše industrijskog sektora, komunalnog sektora, čak iz nekih prirodnih izvora smo istraživali koji su u biti streamovi otpada najpovoljniji za tako nešto, kako bi izdvojili one najprikladnije da imaju najbolja fizikalna svojstva, kemijska svojstva, zbog toga je i Sanja danas s nama ovdje, kao kemičarka, i još neke druge karakteristike da bi utvrdili, odnosno selektirali optimalne omjere, optimalne vrste i sukladno zakonskoj regulativi, sukladno onome što moramo zadovoljiti budući je u pitanju sigurnost hrane, proizvodnja hrane, odabrali smo one koji nemaju ograničenja i kombinacijom njih smo nastojali napraviti 3 vrste hidroponskih supstrata, najmanje takozvane čepove, nešto malo veće kocke i najveće hidroponske supstrate ploče.
0: Da, kada smo uoči ovog razgovora malo komentirali temu, onda sam se iznenadila koja vrsta biootpada se recimo gomila u Hrvatskoj ostaje neiskorištena i iz čega zapravo može nastati koristan proizvod za uzgoj hrane, pa evo doktorice Stipičević možete malo i to objasniti.
2: Pa u svakom slučaju sve vrste biootpada koje se odlažu bilo iz industrije ili kao poljoprivredni ostaci, rezidbe ili na poljima, isto tako iz domaćinstva, iz pročistača otpadnih voda, u svakom slučaju sve te vrste sadrže u sebi određene nutrijente koji mogu biti korisni za specifične potrebe biljke, uzgojne biljke. Naravno, mogu sadržavati neke štetne tvari, pa je stoga vrlo važno zapravo ih temeljito prvenstveno karakterizirati i tu je naša uloga u projektu bila, nas kemičara s instituta, da odredimo ta onečišćenja moguća, da vidimo da li su oni sukladno propisima pravilnika nacionalnog za poljoprivredno zemljište ili dodatke tlu, da li su odgovarajuća, ako jesu, da možemo onda odrediti i sve faze korištenja takvih biootpada, odnosno sirovina, kada ih pretvorimo i prototipiziramo u proizvode, onda ih još možemo i testirati da vidimo kako otpuštaju brzo nutrijente u vodu ili u zemlju i općenito da možemo pratiti daljnji razvoj tih.
0: Ovdje ste spominjali ovčju vunu, na primjer, što s ovčjom vunom u cijelom ovom procesu?
2: A da, ovčja vuna je ne samo kod nas, nego i u Europi i Evropskoj uniji cvijetu, prepoznata kao dosta velik problem odlaganja, zato što tekstilna industrija, evo unatrag 40-ak godina, odnosno od prošlog stoljeća, nema više toliko potreba za njom, otkad su polimerna vlakna stigla na scenu. Odlagališta su prepuna, ona je voluminozna, teško je iskladištiti. Ovce se moraju radi higijenskih razloga strizati barem jednom godišnje, dobivamo 2 kile po ovci u prosjeku, što je svaki tor ovaca ima barem 100-tinjak životinja, prema tome možete misliti to nekih tonu i pol godišnje u Hrvatskoj samo odložene ovčje otpadne vune koja nema neko kvalitetno vlakno, zato što je to pasmina ovaca koja se uzgaja radi mesa. Evo, na Europskoj uniji, razini Europske unije to vam je neki 200.000 tona, na razini globalnoj 1 megatona zapravo te ovčje otpadne vune. Stoga veliki problem za zbrinjavanje. I evo, mi smo ponudili s ovim projektom jedan od načina kako se koristi, naš partner FEMA iz Otočca, također je tu prisutna i

0: otkupljuje vunu na razini Like trenutno i pretvara ih u proizvode za biognojiva i repelente za puževe. Sada je s nama ušlo u daljnji razvoj drugih proizvoda, tako da se nadamo da će zaživjeti i ovi ostali proizvodi.
1: Imamo još primjer, naravno, drvne industrije ovdje isto koja je važna i pepeo koji ostaje.
2: Da, je isto tako bitna matrica koju smo nastojali ukomponirati u nove hidroponske substrate je pepeo nastao sagorijevanjem u našem slučaju certificirane šumske sječe koja u biti generira nekih nekoliko postotaka pepela, takozvanog biopepela, koji je jako zanimljiv materijal zato što je izrazito alkalan, ali je bogat makro i mikronutrijentima, tako da ima dvojaku ulogu, melioracijsku ulogu u kiselim tlima i u tlima koja su recimo iscrpljena sa nedostatkom makro i mikroelemenata. Međutim, taj materijal je jako, jako neugodan za rukovanje, za manipulaciju, jer se radi o finoj praškastoj materiji, tako da osim što smo ga iskoristili za dobivanje hidroponskih substrata, iskoristili smo ga i za dobivanje prototipova gnojiva, odnosno kondicionera tla za kisela i hranivima osiromašenih tala.
1: Da, izvrsno kada se nešto što možda u početku završava na otpadu može iskoristiti za ovako nešto. Možemo samo i koju rečenicu o tome u kojem stanju je naša poljoprivredna, status poljoprivrednika i poljoprivrede nije baš najbolji kada je riječ o trendu proizvodnje voća i povrća. To svaki kupac može vidjeti kada dođe u trgovinu i kupuje određeni proizvod.
2: Pa da, ali mislimo da će i ovaj projekat imati ulogu da popravi stanje recimo u poljoprivredi, pa tako i u hortikulturnoj proizvodnji povrća i voća. Naime, ovi substrati su u biti i dizajnirani sa tom namjenom da se mogu primjenjivati uglavnom u zaštićenim, ali naravno i u otvorenim prostorima. A i ovo što je doktorica rekla, Stipićević, u projekt su uključeni i brojni poljoprivredni proizvođači stočarske proizvodnje, gdje smo znači u suradnji sa njima uzorkovali određene pasmine ovaca, utvrdili smo koji su to recimo koje su to linije odnosno pasmine najoptimalnije za takav način uzgoja. Isto tako analizirali smo i neke druge biootpade iz poljoprivrede, ali i iz domaćinstava. Tako da u biti, osim što doprinosi na neki način razvoju novih proizvoda i dodanoj vrijednosti u poljoprivredni proizvodnji hrane, doprinosi jednom kružnom, zatvorenom gospodarenju otpadima iz raznih sektora.
1: Što slijedi sada? Evo, kakve su realne mogućnosti provedbe u praksi ovog projekta koji ćete vi danas prezentirati javnosti?
2: Pa evo, iskoristit ću priliku da pozovem sve koji su mogućnosti da dođu, da nam se pridruže na završnu konferenciju u 10 sati, gdje ćete imati priliku vidjeti da su nekoliko takvih prototipova u postupku zaštite intelektualnog vlasništva. Dva proizvoda ih je partner, industrijski partner FEMA iz Otočca već registrirao, već ih može staviti na tržište kao svoje brendove. Tako da sa ponosom možemo reći da je ovaj projekat i prije svog završetka polučio jako lijepe uspjehe.
1: A sve je počelo u laboratoriju.
0: Tako je, svako istraživanje ozbiljno počinje u laboratoriju i pritom želim naglasiti, ovo je jedan od rijetkih projekata koji su predstavljaju primijenjenu znanost, a u primijenjenoj znanosti vrlo je važna ta interdisciplinarnost struka. Znači, jako je važno da smo povezani, da tu temu koju obrađujemo sagledamo sa više strana i svako pristupa sa svojom ekspertizom i evo, je dio se kod nas odradio na institutu u smislu detaljne karakterizacije biootpada, a onda dalje razvoj, prototipiziranje i testiranje substrata biognojiva na Agronomskom fakultetu.
1: Evo, čestitam na projektu i na istraživanju. Neka vam se okupi tu veći broj sudionika, posebno mladih, možda i studenti dođu koje zanima ova tema, koji žele razvijati svoj posao u ovom smjeru.
2: Pa to bi bilo jako lijepo. Mi se nadamo da ćemo sa današnjom prezentacijom vjerojatno privući mlade buduće znanstvenike. Tako da evo, apel mladima da nam se dođu pridružiti na današnji event.
1: Da, i potencijalne možda neke poljoprivrednike koji nasljeđuju obiteljska gospodarstva, ali će možda ipak primijeniti neka moderna rješenja, pa će i urod biti bolji i moći će se od toga možda bolje živjeti.
2: Tako je, započeo.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala i vama i hvala na praćenju. Lijep pozdrav.
2: Hvala.
1: Evo, čuli smo znanstvenike za početak koji su nas malo razbudili s ovom temom. Doktorica Sanja Stipičević s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada i profesor Gabriel Ondrašek koji su nam objašnjavali ovaj projekt vezan uz biootpad i kružno gospodarstvo, iznijeli nam ciljeve i planove projekta. Ana Marija, toliko za sad od nas, čujemo se i u idućem satu.
3: Hvala ti na ovome i hvala za iduće teme. Odmah 8 sati i 50 minuta.

0: Raščistilo se na Hebrangovoj u smjeru zapada, ono prometna koja se bila dogodila kod Zrinjevca, ali podsjećam na novu fazu radova u ulici grada Vukovara od Ozaljske do ulice Florijana Andrašeca. To je počelo u subotu ujutro, ali danas je onak fakat prvi dan zapravo. Trajat će sve do početka rujna, zatvoren je taj dio ulice grada Vukovara, znači od Ozaljske do Andrašecove. Za to vrijeme sve do rujna je dvosmjerno prometovanje Tratinskom, a raskrižjem ulice grada Vukovara i nove ceste može se voziti u smjeru sjever-jug i obrnuto. Obilazni pravac Vukovarska, Andrašecova, Tratinska, Ozaljska i obrnuto. 5 do 9 je dobro jutro.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
15: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
16: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
17: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Mi smo ostvarili naš san!
16: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
19: All dreams can come true.
1: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Slušate Radio Sljeme, dobro jutro, 9:10 je.
1: Vijesti.
0: Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor o memorandumu o razumijevanju koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija. Dokument koji još nije objavljen trebali bi potpisati u petak u Švicarskoj. U ime posrednika vijest je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je, kao i Iran, poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir poručio je da sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ne obvezuje Izrael, te da njegova zemlja neće odustati od vojnih ciljeva u Libanonu. Izrael nije podređen Sjedinjenim Državama, mi smo neovisna i suverena država. Nismo partneri u ovom sporazumu koji ne štiti našu sigurnost, naglasio je Ben-Gvir. S druge strane, dogovore SAD-a i Irana pozdravili su svjetski čelnici, a reagirala su i tržišta nafte, čije su cijene već pale. A danas se očekuje telefonska sjednica vlade na kojoj će se odrediti nove cijene goriva. Od sutra bi, prema najavi, gorivo trebalo pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama, Eurosuper ćemo plaćati 9 centi po litri manje, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa, premijer Andrej Plenković.
2: Pa hoće da bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: U tramvajskom i autobusnom prometu primjenjuje se ljetni vozni red. Između ostaloga, to znači da tramvajska linija 1 neće voziti do rujna. A kako se radovi u Branimirovoj ulici privode kraju, tramvajske linije 2, 6 i 8 ponovno prometuju svojim redovnim trasama. Sada se radi na tramvajskoj infrastrukturi u Zvonimirovoj ulici. Do rujna obustavljen je tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja. Linije 9 i 17 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok linija 13 prometuje izmijenjenom trasom. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometuje izvanredna autobusna linija 602. Veselje u Zološkom vrtu. Na svijet su došla dva mladunca kineskih leoparda. Riječ je o prvim mladuncima kineskih leoparda u Europi ove godine. Građani koji leoparde žele vidjeti u blizini nastambe trebaju biti tihi i mirni, te poštivati činjenicu da su mladunci još uvijek u osjetljivu razdoblju, preporuka je Zološkog vrta.
3: Vremenska prognoza.
0: Vremenske prilike prognozira dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
4: Danas na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni. Najviša dnevna temperatura oko 22 stupnja.

Vijesti uredio Damon Balenović, 16 stupnjeva u Maksimiru i na Griču i u Zračnoj Luci, 10 je i dalje na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 83%, a tlak 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Poliklinika Urocentar, sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
4: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Ako osjećate vrijeme i njegove promjene, onda vam možda osmijeh danas ne dolazi tak prirodno kao inače, ali nadam se da ga imate, a ga imate, zadržite ga. 9 sati i 27 minuta, ovo je Radio Sljeme.
1: Smjesta u eter.
0: A ovo, opet naša Nikolina Devčić s nekom novom temom. Kojom?
2: Bogana Marija, pozdrav svima, ova tvoja rečenica o osmijehu je nasmijala i mene i gosta, malo nam glave padaju kad imaš ovaj užurban vikend prepun sadržaja i dogodovština, onda ponedjeljak bude takav da se moraš malo više koncentrirati i upregnuti moždane vijuge i dovući tu energiju da odradiš dan pred sobom.
0: Trebao bi svaki biti produljeni zapravo, onak da se dobijemo.
2: Da,
0: malo.
2: Taj ponedjeljak to je totalno bez veze. Valjalo bi ga preskočiti. Da, naišli smo i na radove u gradu. Slala sam snimku s Maksimirske ceste. Baš je dosta duga kolona u smjeru istoka. Vidjeli smo da radnici izvlače onu gumu iz tračnica. Očito moraju je zamijeniti novom, pa se ondje stvorila duža kolona. Dalje, diljem grada nismo nailazili gužvu, barem za sad vidjet ćemo što nam slijedi. Imamo temu novu pred sobom, a to su novosti vezane uz e-građane. Od nedavno možemo jednostavnije i brže komunicirati s javnom upravom zahvaljujući novom AI virtualnom asistentu. Dakle, postavite pitanje i brže stignete do svih informacija i usluga koje su dostupne na središnjem državnom portalu. Kako sve to funkcionira i koliko građani općenito koriste sve blagodati obavljanja birokratskih poslova od kuće, reći će nam gospodin Nikola Modrušan, ravnatelj uprave za razvoj državne informacijske infrastrukture i elektroničkih usluga. Sve sam pročitala. Dobro jutro vam želim.
3: Dobro jutro i hvala na pozivu vama i vašim slušateljima.
2: Gdje se nalazi taj virtualni AI asistent i na koji način nam može pomoći?
3: Evo ovako, e-građani se zapravo razvijaju još od tamo davne 2014-2015. godine, dakle portal e-građani, i sad zapravo mi kao uprava koja se bavi sa razvojem državne informacijske infrastrukture konstantno unaprjeđujemo te e-građane. U sklopu tih unaprjeđenja, zapravo kroz prije jedno tjedan, dva, napravljena je, odnosno implementirana je takozvani AI asistent, odnosno primjena umjetne inteligencije. Tako da, evo, danas je virtualni asistent za e-građane dostupan na samoj stranici e-građana. Njegova zapravo osnovna svrha omogućiti brže i jednostavnije prolaženje takozvanih informacija o pravima, obavezama, administrativnim postupcima koje se mogu obaviti putem državnih usluga, a zapravo sve na korist nama i našim građanima.
2: Koje informacije se putem njega sve mogu pretraživati? Evo, možete i kroz primjere objasniti.
3: Mogu. Dakle, AI asistent je zapravo, odnosno prvenstveno primijenjen, namijenjen pretraživanju sadržaja vezano uz životne situacije. Te životne situacije su sada jedan, ja bih tako rekao, možda nije tako novi, ali novi pojam koji govori o primjeni ne samo nekakvih običnih malih servisa, nego prilično kompleksnih usluga naše građane. Jedna od takvih životnih situacija su i upisi naše djece u vrtiće. Ono što je tu sad bitno je da taj AI asistent može pomoći pri pronalasku informacija o izdavanju osobnih dokumenata, prijavi prebivališta, ostvarenju roditeljskih prava, upisu djece vrti, što sam već spomenuo, pokretanju obrta, dakle različite te životne situacije koje se naši građani zapravo, ja bih rekao, svakodnevno nalaze.
2: Dakle, on funkcionira vrlo jednostavno, ja sam ga isprobala gdje se može i na koji način produžiti osobno, onda se izlistaju informacije i pojedini linkovi koji su korisni, koji nas vode do odgovora. Informacije su i odgovori pouzdani i točni jer su s tog portala.
3: Tako je. Zapravo, AI asistent, odnosno ta primjena umjetne inteligencije koju smo napravili, ona uči iz sveg sadržaja koji se zapravo nalazi na portalu e-građani. Trenutno, ja bih rekao, to je jedna od prvih faza koje smo napravili. Ono što sami ste spomenuli, on zapravo sada daje te određene linkove, daje taj sadržaj, dakle pretražuje cijelu bazu e-građana sa sadržaja koje je gore i daje na neki način prijedloge šta i na koji način vi možete ostvariti ono što ste ga zapravo pitali. Ono što je tu bitno je, ok, on sad daje linkove, ali onda sljedeća faza je da će on zapravo umjesto vas moći odraditi određene aktivnosti. Dakle, vi njega sad pitate šta ja trebam i koji sadržaj ja trebam da bi, recimo, produžio vozačku dozvolu ili osobnu iskaznicu, i on vam da vrlo lagane, ono, ja bih rekao, sadržaj, odnosno primjere. U nekakvim sljedećim koracima on će zapravo, vi ćete njega moći natjerati, a zapravo zamoliti da na neki način odradi za vas određene aktivnosti. Znači, popuni formular ako postoji nekakav digitalni i preda ga u vaše ime.
2: Da, isprintaj mi tu i tu potvrdu, trebam
3: nema
2: hitno.
3: Nema printanja,
2: građani naravno, ali izdaj mi, ne znam, potvrdu o prebivalištu odmah sad i tak. Već stiže, ne moram sad klikat preko više linkova da dođem do nje i slično.
3: Tako je, dakle mi izbjegavamo, zato sam ovo namjerao sa smiješkom rekao, nema
2: ni
3: printanja.
2: Slučajno printanje.
3: Nema printanja, i zapravo ono što smjer u kojem sada država ide zapravo je da se ni ne predaju potvrde. Dakle, ono što smo mi uspjeli ostvariti u zadnjih par godina je ta, ja bih rekao, interoperabilnost između različitih sustava, i ja mislim da su naši građani uspjeli primijetiti da tih potvrda koje su nekada bile ono bazična stvar kod svake usluge zapravo više ni nema, nego sustavi, recimo, poput, spomenuli smo upisi djece u vrtiće, vi tamo kada upisujete dijete u vrtić kliknete na ona 2-3 gumbića i on povuče iz registara. Dakle, osnovna priča sada digitalizacije i svega je da država iskoristi sve vaše podatke koje ima u registrima, i kada dva sustava međusobno komuniciraju, razmjenjuju te podatke, to onda mi zovemo interoperabilnost.
2: Da, izvrsno je to, meni dođe da zaplješćem kad takve stvari obavim doma, da tako. Ne moram nikamo otići. Koliko je registriranih građana sada na sustavu je građani?
3: Pa evo, imamo stvarno brojku s kojom se možemo ponositi. Trenutno je više od 2,3 milijuna građana koji na neku ruku koristi ili se barem jednom prijavilo na e-građane. Evo, do sada u zadnjih desetak godina koliko e-građani postoje, imamo 305 milijuna prijava, odnosno korištenja usluga od strane građana, što je zaista impozantna brojka, jer onda ispada da negdje oko 150 prijava godišnje imate određenog e-građanina na sam portal, odnosno sustav.
2: Imate i mobilnu aplikaciju, ona je novija, ali i ona se sve više skida na mobilnim aparatima.
3: Tako je, to je nešto što se baš ono u zadnje vrijeme ponosimo sa time, napravljeno unutar nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Inače, nije samo aplikacija, nego je jedna čitava platforma koja ima za cilj zapravo, ja bih rekao, mi to kažemo u informatici joinati, odnosno udružiti sve te različite aplikacije koje u državi imamo u jednu koju zovemo M-građani. U zadnjih 9 mjeseci imamo više od 180 tisuća instaliranih aplikacija koje su zapravo instalirali naši građani na mobitelima, i vidimo stvarno rapidno korištenje. I to, mislim, zapravo ti M-građani su kruna svega što smo radili zadnjih desetak godina, cijelu tu infrastrukturu, centar dijeljenih usluga koji moram spomenuti, dakle državni oblak, državni data centar koji sve to, ja bih rekao, na neki način podloga je tome, ta infrastruktura je zapravo rezultira sada i tim, ja bih rekao, nekakvim plodovima koje radimo, a to je ta tipa e-građani, odnosno M-građani i ta mobilna platforma. Sada je napravljena ta prva faza, a sad sljedeća faza koja slijedi je zapravo više usluga koje će biti na tim mojim građanima, i ovim zapravo koristim priliku da pozovem građane da downloadaju aplikaciju, koriste, jave nam ako nešto nije u redu i tako dalje.
2: Znači, još će se proširiti taj popis onoga što će se moći obaviti. Možete li najaviti nešto konkretno što bi moglo biti
3: evo,
2: na tom popisu?
3: Pa evo, mi ovaj, još do kraja godine, dakle, u samom nacionalnom planu otpornosti, u toj investiciji imali smo određeni KPI, mi kažemo, dakle taj indikator gdje smo morali 20 usluga spojiti na M-građane. Ono što smo sad sljedeće, dakle, aplikacija je vani od 8. mjeseca lani, i ono što sad pripremamo do kraja godine je spajanje još par usluga, dakle ono što zapravo stignemo napraviti u tom periodu od 5-6 mjeseci za ovu godinu. Jedna usluga koja će zasigurno biti na M-građanima su moje nekretnine. Dakle, imat ćete mogućnost da vam građani, odnosno aplikacije, izlista sve vaše nekretnine koje su, ne znam, ili u katastru, odnosno ili u glavnoj knjizi sustava za zemljišno-knjiškog sustava. Pregovaramo na neki način, dogovaramo cijelu priču oko selitbe portala zdravlja, dakle portal zdravlja u građane, kako bi građani mogli pristupiti i kartonu i laboratorijskim nalazima i svime što zapravo imaju u tom sustavu, ali naravno preko aplikacije građani. I ono što bi svakako htio još spomenut, ne znam koliko su građani upoznati s time, ali do kraja godine, odnosno možda u nekakvom prvom kvartalu sljedeće godine, slijedi nam taj wallet, taj novčanik u kojem ćete imati svoje dokumente, ne znam, iz registra diploma će se spustiti unutra, pa onda imate mobilnu vozačku dozvolu i tako dalje. To su sve neke stvari koje slijede i koje će biti na neki način integrirane sa aplikacijom građane, odnosno dio tog, ja bih rekao, ekosustava.
2: Baza je dobra, korisnika imate puno, tako da sigurno imate i želje da proširite onda još popis tih usluga kad se već tako dobro koriste i implementiraju u praksi.
3: Tako je, baza je, ja bih rekao, super, ono više od 2,3 milijuna građana koji to koriste, odnosno na naš broj, odnosno stanovnika, odnosno populaciju, je zaista impozantno. Širit ćemo tu priču servisa i usluga, naravno unapređivati aplikaciju da građani budu zadovoljni sa tim look and fieldom, odnosno nekakvim dijelom koji vide, ono, da li je boja ovakva, boja onakva, gumbić je ovakav ili onakav, ali naravno, kao što sam rekao na samom početku, naš cilj je zadovoljstvo građana. Ne?
2: Hvala vam lijepa.
3: Hvala i vama.
2: Evo, potičemo vas da nastavite u tom smjeru, jer je to nešto što se dopada svima nama i što nam štedi vrijeme i olakšava svakodnevicu sigurno. Ana Marija, koristiš građana?
0: Da, nego kaj, evo, nisam već dugo, ali baš me zanima kaj to ima novo i stvarno to iznenađenje kad shvatiš, pa čekaj, to mogu ovako, ne moram ići vaditi, čekati,
2: oplahnete
0: printati.
2: Sreća, jel da?
0: Da, stvarno čovjek je sretan onda kad vidi da ipak stvari postoje, a mi smo nekak se navikli žaliti na prvu i kukati da eto sve moramo pješice. Puno toga više ne moramo.
2: Istin.
0: Hvala ti.
2: Pozdrav, bog.
0: Čujemo se i u posljednjem satu našeg prijepodnevnog druženja, dakle oko 11:30 se čujemo ponovno s našom reporterskom ekipom, a za 6 minuta je Cener.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
5: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
4: Martićeva Zagreb.
5: U Mani kupaći kostimi 2 za 20, 3 za 30% popusta i minus 50% za dva komada dječje odjeće. Mana.

se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše.

0: Dobar dan, 15:10.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
0: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
0: Cener. Dobar dan i dobrodošli u posljednji tjedan ovo sezonskoga Cenera. Igramo se još do petka, svakoga dana u 9:45. Pa se nadam da ćete mi se pridružiti i danas na 616-7004. Evo tko nagrađuje.
3: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
0: Dakle, Sudokrem, kultna bijela krema za njegu kože svih generacija, jedan poklon paket Plive Sudokrem koji će doći u zaslužne ruke Cenera ili Cenerice, ali o tom potom. Imamo 10 pitanja koje treba proći ili kroz koje treba proći da bismo došli do toga cilja. Dobro jutro.
4: Jutro.
0: Jutro, tko je tu?
4: Vlado.
0: Vlado, u kojoj gradskoj četvrti teče potok Vuger?
4: Nisam čuo.
0: Dakle, potok Vuger u kojoj gradskoj četvrti je? Kojom gradskom četvrti teče potok Vuger?
4: Vuger? Da. Kaj nije tek Trešnjake, Stančano Merca?
0: Nije. Hvala lijepa. Dakle, gradska četvrt kojom teče potok Vuger je. Dobar dan, dobro jutro.
5: Dobro jutro, Želimir je.
0: Poštovanje, Želimire, kojom gradskom četvrti teče potok Vuger?
5: Maksimir?
0: Nije niti to, ali budemo danas definitivno nešto naučili. Dobro jutro.
6: Medveščak.
0: Dobro jutro. Kaj, hoćete prvo dobro jutro ili ne?
6: Da, nije. Dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama, hvala na pokušaju, ali to nije gradska četvrt kojom teče potok Vuger. Dobro jutro.
7: Sesvete, možda.
0: Dobro jutro i vama.
7: Dobro jutro, prostite, Biba.
0: Poštovanje, Biba. Je, potok Vuger tvori mreže manjih pritoka koji se spuštaju s Medvednice i svojim tokom prolazi kroz sam centar Sesveta.
7: Tako je.
0: Drugo pitanje. Zagrebčanin Ivan Ico Hitrec bio je u razdoblju prije Drugog svjetskog rata ponajbolji hrvatski kaj? Tenisač, nogometaš ili automobilist?
7: Nogometaš.
0: Da. Znate kaj se zove po njemu?
7: Kacijan i ono...
0: Tak je, Hitrec, Kacijan, pomoćno igralište u Maksimiru. Treće pitanje pod nazivom LLC Hardmuth Kohinor, posredovanjem industrijalaca iz Zagreba, čeških Buđovica i Beča, osnovana je 1937. tvornica Mega, Toz ili Tež?
7: Tež.
0: Nije Biba, hvala na pokušaju. Tu smo i dalje na 616-7004. Vama dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Ko je tu?
8: Irena.
0: Gospođo Irena, onda me provedite od početka, kojom gradskom četvrti teče Vuger?
8: Sesvetama.
0: Tako je. Ivan Ico Hitrec bio je tenisač, nogometaš, automobilist.
8: Nogometaš.
0: Tako je. I pod nazivom LLC Hardmuth Kohinor, posredovanjem industrijalaca iz Zagreba, čeških Buđovica i Beča, 37. je otvorena tvornica Mega, Toz ili Tež?
8: Toz.
0: Tako je. U prvoj godini rada bilo je zaposleno 28 radnika, proizvedeno je oko 5,5 milijuna komada olovaka i pastela u drvu. Četvrto pitanje, kak se zvala hrvatska umjetnička skupina koja je djelovala od 1959. do 66. u Zagrebu, a čiji su članovi bili i Seder, Vaništa, Knifer i Kožarić? Je li to Gorgona, Talija ili Himera?
8: Talija?
0: Ne, nije, ali hvala vam na pokušaju. 616-7004. Dobro jutro.
5: Želimir je opet.
0: Dobro jutro, Želimire. Ponovite mi. Dakle, Ivan Ico Hitrec je...
5: Nogometaš.
0: Tako je. Ova tvornica...
5: Tvornica olovaka, Zagreb.
0: Olovaka, točno. I ova umjetnička skupina u kojoj su bili Seder, Vaništa, Knifer i Kožarić, je li Gorgona, Talija ili Himera?
5: Gorgona.
0: Tako je, Gorgona. Zagovarali su nekonvencionalne oblike likovnog izražavanja. Aha. Peto pitanje, kaj se od ovog nemre obuć? Reklec, Klajda ili Šalung?
5: Šalung.
0: Da.
5: Mislim, ako ti
0: neko mete
5: šalung, onda
0: je gotovo. Da, imate pravo. Pa dajte nam recite kaj je to.
5: A šalung je oplata za betoniranje.
0: Da, to je ono, jednom to odjeneš i gotovo.
5: Da, i gotovo,
0: i
5: da.
0: I gotovo, nema više. Tak, reklic je prsluk ili sako, Klajda, naravno, haljina.
5: Klajda
0: je
5: haljina.
0: Šesto da. Pitanje, željezna piramida koja je 1889. bila postavljena na Sljemenu, 1960. Aha. je premještena kamo? Na Japetić, na Kalnik ili na Ivanščicu?
5: Na Japetić.
0: Na Japetić, da, i tam služi kao vidikovac, s kojeg se pruža jedan od najljepših pogleda u kontinentalnoj Hrvatskoj i najstariji planinarski objekt koji se i danas koristi. Eto, da i to znamo. Dobro. Sedmo pitanje, Želimire, Vladimir Varičak je bio kaj? Matematičar i fizičar, biolog i botaničar ili pijanist i skladatelj? Dakle, matematičar i fizičar ili biolog i botaničar ili pijanist i skladatelj?
5: Ja mislim matematičar.
0: Odlično. Dobro mislite. Prvi je u teoriju relativnosti uveo pojam rapiditeta. Einsteinov friend koji ima ulicu u Sloboštini Varičakova, to svi znamo. Vrh kupole Starčevićeva doma, danas gradske knjižnice, krasi pozlačeni ženski lik koji u ruci drži što? Knjigu, baklju ili ljiljan? Ak ste dugo čekali tramvaj na Glavnom, pa onda zujte pogledom. Iak ste malo onak daleko vidni.
5: Sad ću opet pogađat, mislim da je knjiga.
0: Bilo bi super da je, imalo bi smisla, ali nije. Nije, želim je.
5: Dobro, imalo bi smisla jer je knjižnica, ali
0: tak je.
5: To ono posle tam.
0: Da, dobro. Da, niš. Da.
5: Ok, čujemo se opet.
0: Čujemo se, hvala vam, Želimire. Do slušanja, a vama dobar dan u Ceneru Radio Sljemena. Halo? Tu ste? Evo, dala sam sve od sebe, nemojte reći da nisam, ali čujte, nemamo ni puno vremena za dozivanje, tak da moramo odmah prijeći dalje. Dobar dan, dobro jutro.
9: Dobro jutro, opet Irena.
0: Bok Irena, recite mi kamo je preseljena željezna ili premještena
9: na Japetić.
0: Vladimir Varičak je bio kaj?
9: Matematičar.
0: I fizičar, točno. Da. I što drži ženski lik, pozlačeni ženski lik na vrhu kupole Starčevićeva doma u ruci? Knjigu, baklju ili ljiljan?
9: Ja bih rekla ljiljan.
0: Ne.
9: Ne,
0: ne, hvala vam. Evo i to ćemo danas naučiti i dodatnu rečenicu vezanu uz upravo taj pozlačeni kip. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, vaše ime?
10: Snježana.
0: Snježana, kamo je premještena željezna piramida sa Sljemena?
10: Japetić.
0: Je, Vladimir Varičak je bio što?
10: Matematičar.
0: Matematičar i fizičar, točno. I što drži pozlačeni ženski lik na vrhu kupole Starčevićeva doma u ruci? Knjigu, baklju ili ljiljan?
10: Baklju.
0: Baklju, da, ženski lik bakljo noše. Čini skulpturu zvanu Genij prosvjete, radije Josipa Moraka. Na devetom smo pitanju i ono glasi ovako. Kakvi su plesači u pjesmi s istoimenog albuma grupe Zvijezde? Neumorni, pravovjerni ili lakovjerni?
10: Neumorni.
0: Nisu, valjda i oni se prije ili kasnije umore. Često puštamo tu pjesmu, pustit ćemo je i na kraju današnjega Cenera. Pa da čujemo tko će ga završiti.
11: A opet Vlado.
0: Vlado, ugasite me, molim vas.
11: Aha.
0: Ali na radiju trenutno i nadam se samo privremeno.
11: Evo, slušam.
0: Vlado, recite mi, ko je bio Vladimir Varičak?
11: Matematičar.
0: Je, vrh kupole Starčevićeva doma, pozlačeni ženski lik koji u ruci drži knjigu, baklju ili ljiljan. I kakvi su plesači u pjesmi s istoimenog albuma grupe Zvijezde? Neumorni, pravovjerni ili lakovjerni?
11: Pravovjerni.
0: Da, pravovjerni plesači, album Zvijezda iz 1986. kaj znači da ima sad 40 godina. I deseto pitanje, građeno je kao naselje tvornice Jedinstvo u podnožju Zelene magistrale, danas poznato po turniru, hakl na taksiju i parku 101. brigade, a naći ćete ga i u naslovu albuma Hladnog piva istočno od...
11: Gajnica.
0: Gajnica, bravo, da.
12: Cener.
0: Eto, Lado, čestitam, vaše prezime.
11: Hvala. Vukić.
0: Evo, zapisano i to i broj telefona koji ćemo proslijediti kolegama u marketing i to je to. Ostanite mi na liniji pa uzmem ja i adresu, možda ispadne zgodnije da vam se to pošalje doma.
11: Moje.
0: Ovaj poklon paket Sudokrema. Hvala vam lijepa.
11: Nema
0: na sudjelovanju. Do Hvala. Iduće prigode, a iduća prigoda ne može biti ranije nego u rujnu, ali onda u rujnu se ponovno čujemo. Hvala lijepa svima koji ste danas sudjelovali. Tu smo još do kraja tjedna svaki dan od 15 do 10.

Podsjetimo se, u današnjem zagrebačkom vremeplovu tko su bili Bakači. Nakon poraza na Krbavi 1493. godine, u kojem su Osmanlije teško porazile hrvatsku vojsku, Zagrepčani su se ozbiljno zabrinuli za svoju sigurnost. Gradec je od svojega osnutka imao koliko toliko čvrste bedeme, a brigu o obrani Kaptola preuzeo je novi upravitelj Zagrebačke biskupije i ostrogonski nadbiskup kardinal Toma Bakač. Kao odgajatelj maloljetnog kralja Ludovika II. Jagelovića bio je jedna od najutjecajnijih osoba u Hrvatskoj, ali i Ugarskoj, pa i jedan od izglednijih kandidata na izboru pape 1513. godine. Navodno je u prvom krugu dobio najviše glasova, ali ne i potrebnu većinu. Svjestan opasnosti od Osmanlija, ozbiljno se prihvatio utvrđivanja Kaptola. Kako bi osigurao materijal za gradnju bedema, dao je srušiti kamene kuće u Novoj Vesi, a podigao je oko katedrale 6 okruglih i jednu kvadratnu kulu. Jedna od njih, pred pročeljem katedrale, i prozvana je Bakačeva kula. Na njoj su se nalazila mala vrata kroz koja se ulazilo u prostor katedralne utvrde. Kaptol se nije branio samo u Zagrebu. Njegovi su stanovnici u isto vrijeme gradili još jednu utvrdu na svojem posjedu jugoistočno od grada, stari grad Sisak. Ondje je 1593. godine jedan drugi Toma Erdedi, predvodio hrvatsku vojsku koja je porazila Osmanlije i nakon punoga stoljeća uspostavila ravnotežu snaga. Zagreb nakon toga više nije bio izravno ugrožen. Spomenute Bakačeve kule danas više nema. Srušena je u velikom preuređenju Kaptola početkom 20. stoljeća. Uspomena na njezina graditelja Tomu Bakača, koji je umro na današnji dan 15. lipnja 1521. sačuvana je u imenu ulice koja od Trga Bana Jelačića vodi prema katedrali. Nakon smrti Toma Bakač svoju je veliku imovinu ostavio nećaku Petru Erdediju, čija je obitelj time postala jednom od najbogatijih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Jednom od njegovih nasljednika, slavnom banu Tomi Bakaču Erdediju, pobjedniku nad Osmanlijama kod Siska, Antun Gustav Matoš posvetio je svoje stihove. U njima, među ostalim, piše: Stanac kamen, hrabri Toma Erded Bakač ban, heroj sisačkoga sloma, sja ko onaj dan. U katedralu kad su teške noći, na banov grob zna neka žena doći, s teškim križem cijele jedne nacije, a kip joj veli: Majko, audian treges, regnum regno non prescribit leges, i dok je srca, bit će i Kroacije. Bakačevom ulicom današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Ovo je Radio Sljeme, dobar dan, 10:10 je.
1: Vijesti.
0: Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje pomorske nesreće u kojoj se jedrilica sudarila s putničkim katamaranom u Splitskim Vratima. Ronioci MUP-a locirali su nestalu osobu u kabini jedrilice koja je potonula na dubinu od 52 metra. U tijeku je izvlačenje broda. Još se ne znaju točne okolnosti tragedije. Načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
2: Sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage i onda ćemo vidjeti i znati ćemo više detalja što se točno dogodilo.
0: Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika, a sutra od 9 sati pišu jesej. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi koji se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz također obveznog engleskog jezika i matematike očekuju se privremeni rezultati 8. te konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove su godine u redovitom roku prijavila ukupno 30.703 pristupnika. Na Agronomskom fakultetu održava se završna konferencija projekta Pretvorba biootpada u inovativna hidroponska rješenja. Nakon 2 godine istraživanja, znanstvenici industriji nude gotova rješenja kako biootpad poput pepela, ovčje vune pa čak i mulja nastalog nakon pročistača otpadnih voda kao vrijednu sirovinu koristiti za uzgoj povrća. Voditelj projekta s Agronomskog fakulteta, profesor dr. Gabriel Ondrašek, nam je pojasnio što je to hidroponski uzgoj, a svoju ulogu u projektu objasnila nam je doktorica znanosti Sanja Stipičević, kemičarka na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada.
3: Hidroponski uzgoj u stvari predstavlja uzgoj bez tla, znači uzgoj bilja u raznim medijima, organskog, anorganskog podrijetla, uz pomoć naravno navodnjavanja, dodavanja svega onog što je biljkama potrebno, voda, makro i mikroelementi, ali u jednom potpuno kontroliranom sustavu. Najčešće su to zaštićeni prostori, plastenici, staklenici i omogućuju znači puno veće prinose.
4: Sve vrste biootpada koje se odlažu, bilo iz industrije ili kao poljoprivredne ostaci, rezidbe ili na poljima, isto tako iz domaćina, iz pročistača otpadnih voda. U svakom slučaju sve te vrste sadrže u sebi određene nutrijente koji mogu biti korisni za stične potrebe biljke, uzgojne biljke. Naravno, mogu sadržavati neke štetne tvari, pa je stoga vrlo važno zapravo ih temeljito prvenstveno karakterizirati i tu je naša uloga u projektu bila, nas kemičara s instituta, da odredimo ta onečišćenja moguća.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ovog ponedjeljka govori dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
6: Danas na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren, jugoistočni i južni. Najviša dnevna temperatura oko 22 stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, u redu ih je Damon Balenović. 16 stupnjeva i dalje u Maksimiru i na Griču, 17 je u Zračnoj luci, a 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 86%, dok je tlak 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Poliklinika Urocentar, nova adresa Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: U trgovinama Mana, dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan, pol 11 je.
1: Halo, Sjeme, čujete? Imamo problem.
2: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
1: Koga vi to farbate?
3: Bez farbanja. Osim ako neke ne treba ofarbati za istač.
1: Kaj god?
2: Komunalije.
0: I volim to kako mi funkcioniramo. Vi pitate, mi tražimo odgovore na pitanja koje ste postavili. Oni odgovaraju i odgovore, ali ono, prije ili kasnije, znate kako to ide. Neka treba malo više nutkati. E pa time se bavimo i svakog ponedjeljka u komunalijama. Slušamo vas i tražimo odgovore na vaša pitanja. Budući da je ovo posljednja ovosezonska emisija, dakle idućeg ponedjeljka, nema komunalija u 10.30 u tom obliku, onda ću evo sada pročitati odgovore koje mi je Ana proslijedila, koje je dobila tijekom tjedna na vaša pitanja, što iz komunalija, ali naravno i zajedničkog nazivnika, nastojimo da se odgovori na neka pitanja čuju i u više termina. To kaj jednom velimo ne znači da je gotovo, kaj ne? Pa ćemo se onda čuti s vama i dalje ovoga tjedna još u zajedničkom nazivniku svakoga jutra u 7:30, ali i na sve druge moguće i nemoguće načine jer Radio Sljeme je uvijek tu. Pa ste nas tako pitali, može li se orezati ili sanirati na neki način golema bukva koja je oštećena u nevremenu u ulici Čukovići oko kućnog broja 33 je ona. Pa su nam javili iz komunalnog redarstva, onak prilično jedan odgovor u sukladno članku i u svezi glede, pa sam pokušala izvući neki odgovor iz toga. U vezi stabla bukve koja raste u ulici Čukovići, istočno od kućnog broja 33, neposredno uz površinu javne namjene, pokrenut je postupak u dijelu koji propisuje zemljišta i objekte u vlasništvu drugih. Pretpostavljam da je dakle drvo u privatnom, na zemljištu, u privatnom vlasništvu. Za to predmetno stablo upućen je zahtjev za mišljenjem gradskom upravnom tijelu nadležnom za zelenilo i po dostavljenom mišljenju komunalno redarstvo će postupiti u skladu sa svojom nadležnošću jer izgleda da zaista prijeti opasno, da je opasno za ljude. Inače, člankom 13 odluke o komunalnom redu su propisane nadležnosti komunalnog redara. Ako postoji opasnost od rušenja stabla ili dijela stabla na površinu javne namjene i ozljeđivanja ljudi ili oštećenja imovine, komunalni redar će uz prethodno mišljenje gradskog upravnog tijela nadležnog za zelenilo rješenjem narediti vlasniku, odnosno korisniku zemljišta, potrebne zahvate na stablu. Pitali ste nas i postoji li plan uređenja snježničkih stuba u mlinovima. Slušateljica nam je bila poslala i fotke koje smo objavili. Kaže da je obnova počela prije 6 godina, ali nikad nije dovršena. Pa kad padne kiša, zbog šodera ili nagiba, stube postaju izuzetno opasne za pješake. Iz grada odgovaraju da snježničke stube u mlinovima nisu u službenoj evidenciji komunalne infrastrukture grada Zagreba. Prema zemljišnim knjigama nalaze se na zemljištu u mješovitom vlasništvu privatnih osoba Republike Hrvatske i grada Zagreba, što otežava donošenje odluka o zahvatima i ulaganjima. Dakle, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa do sada nije bilo moguće započeti njihovu cjelovitu obnovu. Grad Zagreb je pokrenuo postupak evidencije snježničkih stuba u mlinovima kao komunalne infrastrukture u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, nakon čega slijedi izrada projektne dokumentacije kao preduvjeta za obnovu. Već smo spominjali problem parkiranja na Marulićevom trgu, doslovno na Marulićevom trgu, tamo u zgradu Hrvatskog državnog arhiva na Šoderu i javljaju nam slušatelji da je tako svaki dan da se tamo vozila, odnosno vozači parkiraju. Bili smo, čini mi se, prošli tjedan objavili odgovor grada koji je rekao koliko su kazni ispisali na tom dijelu, a onda smo pitali i u državni arhiv jesu li to vozila zaposlenika ustanove. Ako jesu, postoji li dozvola za takvo parkiranje? Čini se da je riječ o divljem parkiranju, pa smo pitali i je li se uprava državnog arhiva obraćala gradu kako bi se uredila ta postojeća situacija, možda postavila neka fizička barijera. Odgovorio nam je ravnatelj državnog arhiva Dinko Čutura. Hrvatski državni arhiv tijekom radova na zgradi koji su završeni 31. svibnja je privremeno koristio istočni dio prostora u zgradu za parkiranje službenih vozila. Prostor je bio uredno označen te je postojala mogućnost njegova zatvaranja. U skladu s ugovorom s gradom, arhiv je za korištenje tog prostora uredno podmirivao sve obveze. Po završetku radova, službena vozila arhiva parkiraju se u dvorištu, njihovom dvorištu i istočni dio prostora više se ne koristi. Na prostoru ispred arhiva na šljunčanoj površini nema parkiranih vozila Hrvatskog državnog arhiva. Prometni redari redovito obilaze taj prostor i izdaju kazne za nepropisno parkiranje. Čija su ondje parkirana vozila nije nam poznato. Još smo priupitali bi li se složili s postavljanjem stupića ili neke druge fizičke barijere koja bi spriječila uopće pristup toj stražnjoj strani zgrade. Gospodin Čutura je odgovorio, već smo razgovarali o postavljanju rampe, mislim da je to najbolje. I još jedan odgovor, odnosno još jedno pitanje, a tiče se uređaja za naplatu parkiranja u garaži Avenue Mola. Jedan građanin je primijetio da uređaj već jako dugo ne radi, onda jedna slušateljica to i fotografirala, budući da na uređaju postoji ili postojao je tada kad nam je ovo dojavljeno jedan natpis. I pitanje je kada će biti popravljen taj uređaj za naplatu parkiranja jer ne radi barem 6 mjeseci. Odgovorili su iz GTC-a, tvrtka koja upravlja Avenue Mallom, kažu trenutno smo u procesu razmatranja novog parking sustava i stoga do daljnjega nećemo popravljati taj uređaj. Eto, ako ste se pitali. I to je to što se tiče današnjih komunalija, odnosno ovosezonskih. Hvala vam puno što surađujete s nama i jedino tako to funkcionira i veselimo se nastavku suradnje odmah od 7. rujna u komunalijama, dakle u ovom formalnom obliku, ali kažem svaki dan tijekom cijelog dana postoje načini na koji možemo komunicirati, na koji možete do nas i na broju 616-7004 telefonski i na 099-616-7004 WhatsAppom, elektroničkom poštom na radio Donja Crta Sljeme pri hrt.hr. To je to što se tiče komunalija, a nakon malo glazbe htjeli bismo čuti kako razmišljate ili što razmišljate o ovoj nogometnoj euforiji koja se malo po malo, ali sad već na veliko razvija i razvila i u našem gradu. U srijedu igramo s Englezima i to je velika nogometna stvar samo po sebi, a onda i sva ta popratna događanja i ta euforija koja se stvori oko nogometa, je li to opravdano, godi li vam to, je li to neka dobra stvar koja eto, nas ljude tjera u pozitivnom smjeru ili možda s druge strane samo maže oči. E pa to bismo htjeli čuti već za nekoliko minuta na 616-7004. Nazovite i recite nam kaj mislite.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: E da, htjeli mi to ili ne, nogomet se događa, svjetsko nogometno prvenstvo je u tijeku i još samo dva mala dana ili dva velika dana ako ne možete dočekati tu utakmicu. U 22 sata na večer ćemo se susresti oči u oči s Englezima i vidjeti kak će to proći. Naravno da vjerujemo u naše dečke i to ne samo onak vjerujemo da mogu dati sve od sebe i da će to biti super, nego znamo da imaju tu kvalitetu da i ispune ono što od njih očekujemo. Što vi očekujete i kako vi gledate tu cijelu nogometnu priču, je li to nepotrebna euforija ili je potrebna pozitivna emocija koja nam svima dobro dođe i onak rukom odmahujete na to kad neko veli oj taj nogomet to nije realno i to je sve nešto napuhano i nema veze sa stvarnim životom. Ili se veselite onome što slijedi, naročito za dva dana, a možda i onome što se već sada događa. Tu smo na 616-7004 i rado bismo čuli što mislite. Dobar dan!
2: Dobar dan, ja bih vas lijepo nešto, ja sam postavila to pitanje prije jedno 3-4 mjeseca i onda sam imala priliku slušati ovu vašu emisiju jedno 4-5 puta i onda više nisam, ali nisam čula odgovor.
1: Aha, vi mislite na komunalije?
2: Da, na komunalije. Zar nisu komunalije?
1: Ne, nisu komunalije. Evo, ako ste slušali malo prije, taman smo završili sezonu i rekli da se čujemo početkom rujna u toj emisiji.
2: Ne, to sam ja čula, sam mislila da danas još imate. Okay,
1: danas, okay. Evo, samo smo pročitali odgovore, ali ja sam zapisala vaš broj telefona, pa ću evo nastojati da se čujemo izvan etera kasnije i da vidim kad ste već evo nazvali i trudili se toliko nas dobiti da se i čujemo. Dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, gospod.
3: U vezi ove vašeg pitanja o nogometu.
1: Aha, kaj velite? I kaj pa očekujete?
3: Ja mislim da se tu cijela stvar pretjeruje i diže na nekakve nivoe koji ne bi trebali imati.
1: Čekajte, vi ste muškarac i vi tak mislite. Pa kaj ne biste vi mene trebali uvjeravati da je to najvažnija stvar na svijetu?
3: Gledajte ovak, malo previše se love, previše novaca se vrti u cijeloj priči. Tako da dosta su neuvjerljivi ti argumenti o nekakvom patriotizmu, o nekakvim nacionalnim pitanjima, u svemu tome. Ti

0: ljudi strašno bogati i vrti se puno, puno para. Kad bi ti ljudi imali nekakav pošteni posao iza sebe, pa onda lepo amaterski trčali po terenu i igrali nogač, to bi već bilo jako dobro i svi bi uživali u tome.
1: Aha, mislite, znači da je glavni krivac u novci i to vam, zato vas nije uvjerilo da to ima veze s domoljubljem?
0: Tako je, davno sam prestao pratiti nogomet i baš mi to sve ide na živce.
1: A kaj bute vi onda radili u srijedu u 10 na večer?
0: Kad mu radu, vjerojatno bude išao na spavanje, nisam siguran.
1: I vi ćete tako uspjeti ignorirati cijelu atmosferu okolo i kad krenu slavlja, naravno, jer to očekujemo, vi ćete onako odmahnuti rukom, ne veze.
0: Ma da, naravno.
1: Dobro, samo provjeravam. Hvala vam lijepa, okay, kad ste se javili.
0: Ajde, uživajte u novom, inače ako mi je to drago.
1: Do slušanja, hvala lijepa. Naravno, da, tko voli, sigurno uživa ovih dana. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kaj vi velite?
2: Kaj ne bi uživali, bar nećem da uživamo da nema politike, gej, ej i tako to. Samo hiraj.
1: Znači, volite nogomet ili volite tu priču koja se oko nogometa stvara?
2: Sve volim.
1: Samo da je pozitivno.
2: To je jedino gdje se svi udružimo, gdje svi navijamo, gdje se svi veselimo i ne mislimo na to kad su nam penzije male, kad nam je grad raskopan, kad nam dolac ne radi i milion drugih stvari, onda samo navijamo i malo pustimo.
1: Zanimljivo da ste to spomenuli, jer to me baš zanima, je li to dobro ili to nije dobro, znate, zato kad nam daje taj osjećaj onako pozitive iznad svega, a opet stvari se događaju, ili je to baš dobro?
2: Pa naravno da je dobro, pa zamislite da nemamo ništa dobro. Pa ovo sve kad pogledate oko sebe, pa ko se javlja s pozitivnim stvarima? Pa par tih mjesec dana malo da pustimo mozak na pašu, morate se jedan put malo opustiti od svega toga.
1: Je, lijepo ste rekli.
2: Kužim ja da je to velika lova i sve to, pa nismo mi izmislili lovu i nogomet. Pa naši su nogometaši siromaci u odnosu na ove vani.
1: To znači da vi gledate tekmu u 22 ili vam se sviđa cijela priča, ali niste nogometni tip?
2: Sve. I sve. Gledam, i navijam, i nosim dres, i idem na doći kretke, i kaj još hoćete, sve.
1: Opa, pa vi ste cijeli paket.
2: Paket.
1: Hvala vam lijepa.
2: Da, samo pozitiva, pa neki je i u nogometu. Hvala.
1: Hvala lijepa. Evo, čuli ste dva pozitivna mišljenja, ali potpuno različita onome. O toj nogometnoj priči koja se događa oko nas je euforiji. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Kaj vi mislite?
3: Ja mislim da bi najprije postavili jedno pitanje. Ako može.
1: Dajte, da. Evo, slušam.
3: Jel vi znate koja je definicija poljupca?
1: Kušlica, mislite?
3: Da.
1: Evo, ne bi znala koja je definicija, jer se ne bavim definicijom poljupca.
3: Poljubac je puškaranje na sjeveru zbog ofenzive na jugu. Mislim da ste sad shvatili. Tak je i nogomet, i priča oko nogometa, skretanje pažnje na nešto nevažno da bi se skrilo ono što je važno.
1: Mm-hmm. Znači vi ste taj realistični tip više.
3: Da, mm-hmm. da.
1: Dobro, ali kaj nam ne treba malo oduška, kaj nam ne treba malo onak mozak na pašu i dajte mi, kak je gospođa rekla malo prije, dajte mi da se veselim.
3: Meni je veselje kad vidim sretnog čovjeka. Ali taj čovjek mora biti sretan zbog nekog važnog razloga, ne zbog toga što je neko pobjedio.
1: Aha, mislite da mora biti razlog.
3: Što se nekomu nešto dobro napravilo, dogodilo se, pa je neko zadovoljan, sretan, bogat, lijep, ili šta ja znam kaj sve ne. A ne zato kaj neko skače tam i dobiva velike penete.
1: Ali dobro, gospod, zakaj ima veze zašto je neko sretan? Ako vidite da je neko sretan, pa kaj niste sretni zbog njega?
3: Pa je, ali gledajte s razlogom. Ne može biti razlog zato što je neko dao gol i ja sam sad sretan.
1: Dobro, ok. Vidim ko se neće veseliti ako padne gol, ali ko će se veseliti ako je netko sretan. Dobar dan, hvala vam. Dobar dan, slušam.
4: Ovako, ja se slažem s onim prvim gospodinom, iako je on to malo preuveličao, čini mi se. Pratim našu reprezentaciju, nisam protiv toga, ali ne slažem se sa diskriminacijom prema ostalim sportovima. Dakle, stvarno je previše su uzdignuli uz nebesa te nogometaše, a mi imamo tako dobrih ostalih sportaša oko kojih se ne diže tako prašina. Evo, neki dan osvojila, ne mogu se sad sjetiti kako se zove sportašica, i samo je spomenuta jedan put.
1: Na Donu Vekić mislite?
4: E, da, da, da. Mm-hmm. Da.
1: Da, da, fenomenalan uspjeh.
4: Ovaj uspjeh. Ne sviđa mi se ta diskriminacija i mislim da malo pretjeruju previše sa hrvatskom repkom. Normalno da ću ih gledati daleko od toga i navijat za njih. Ali kaj je previše, previše.
1: Aha, mislite da je nogomet previše na tronu kao sport?
4: Pa normalno. Pa imamo puno, puno više sportaša i onih neznanih. Nisu toliko u javnosti poznati koji osvajaju medalje pa nisu ni spomenuti.
1: Hvala vam lijepa i na vašem mišljenju. Zanimljivo. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan, kako je vaše mišljenje? Slušam.
5: Evo ovako, da se malo javim. Ja sam jedna stara baka. I međutim, nalazim se već dosta dugo na jednom mjestu, odnosno poslije svoje penzije, gdje se družim sa ljudima koji naravno su muškog roda i koji dovoljno navijaju za te nogometaše i za općenito kad je nekakva pogotovo reprezentacija. I ne možete biti onda u tom svijetu i držati se ukočeno i ne znam, mrgljati i grgljati, nego se jednostavno morate prilagoditi društvu ako želite biti u tom društvu jako dobro primljeni. Prema tome ja sam onda odlučila da se lijepo posvetim tome svemu, jer u krajnjoj liniji to je naša zemlja, naši ljudi, koliko oni dobivaju plaću i zašto dobivaju, to oni znaju. Ja živim kak živim. Imam sve boje, znači imam i za zimu i za ljeto sve kockice koje postoje, od rukavica, od čarapa, od majica, od kapa, sve imam na sebi. I sad sam evo već je zastava vani obješena na jednom objektu, na jednom kontejneru, i prema tome mislim da je to u redu. I ne samo kad je rukomet, mislim kad je nogomet i rukomet i košarka i ovo sve kad se igra reprezentacija. Ovo kad igraju pojedinačno, ok, to oni igraju ovak, to slušam. Ali kad igra reprezentacija, onda stvarno uživam u tome.
1: Znači vas je ponijelo, vi ste u tom društvu i onda ste se odlučili prepustiti.
5: Da, ali inače prije, mislim, meni je to nekako, kak bi rekla, i u onoj, i davno prije, jer ja sam rođena u Jugoslaviji, ne, hoću reći u doba Jugoslavije, prema tome, kad god se igralo i onda je Hrvatska igrala, nema veze po tim nazivom, ali mislim da ipak treba, je da su drugi sportovi malo zapušteni, to je dobro gospođa rekla, pogotovo gimnastika, to da ne govorim, to se u, tako rijetko prenaša da je to katastrofa. Isto tako, recimo ja sam za umjetničko klizanje, kad god je kod nas bilo umjetničko klizanje u Zagrebu, niti plakata nije bilo. Tako da mislim tu ima nešto u tome, ali zašto sad, kaj sad? Idemo se veseliti, na sve strane zvoni, sve to skup. Pa kaj bom ja sad gunđala, zake oni loptu? Pa nek trče kad im se trči.
1: Nek trče kad im se trči, lijepo ste to rekli. Slušam i vas, Radio Sljeme ovdje, dobar dan.
6: Poštovanje psihologina, psihijatrica, gospođo Ana Marija Knezović, Kaurić, da se pohvalim, gdje sam bio juče sa Rafalima, u Dallasu sa Johnom Alkoviću, sada tajnosti sve bio rekao.
1: Mene da... sam zanima kaj vi mislite o ovoj temi, da, kaj mi govorimo. Jel imate mišljenje, ak ne, čujemo se zgodom nekom drugom.
6: Može pitanje.
1: Ajde brzo.
6: Pokvarili su opet liftove u Trsko potkodnik, znači strgali su vandali, samo jedan radio 4, to je strašno. Sa 6700 eura dođe popravak.
1: Hvala vam lijepa, zapisano, znamo o čemu se radi, budemo pitali kad će ih popraviti, nažalost nemamo koga pitati kad će ih opet pokvariti. Dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Slušam i vas, izvolite.
7: Evo, ja bih vas pitala, zašto sad mi danas moramo tu raspravljati o tom nogometu? Koga voli, neka ga gleda, koga ne voli, ali da ti ne možeš izaći na ulicu, ne možeš nikamo otvoriš radio, televiziju, ne znam, za samo nogomet, koja je to jedina stvar na svijetu, ko se tome veseli, nek se veseli. Meni je to nešto što ne volim, nego nešto što mi je obično, kao što mi je obično bilo koja druga stvar na svijetu.
1: Vi ste ravnodušni prema tome, jel?
7: Potpuno ravnodušni, ali mislim da ne možeš da se sve to podređuje, TV programi, ne možeš ništa gledati, ništa, samo izviraju ti nogometaši. Pa kaj su oni, pa nek, kak je onaj gospod rekao, ili ko je rekao gospođa, nek trče za loptom, ali ne moram ja zato trčati za tom loptom i to gledati. Ako hoću, nek si nađe, ima milijun stanica na kojima se to može gledati, ali ne svako doba, dana i noći, čim otvoriš neki medij, neki radio, neki, ne znam šta se gleda, imamo, samo nam taj nogomet skače, pa će lopte početi udarati u glavu, ili šta?
1: Vama to dakle ide na živce, zaključujem.
7: Meni ne ide, ja nemam niš protiv ni nogometa, niti
1: ali cijela ta priča.
7: Ali to da se to toliko, evo, mi mjesto da sad tu razgovaramo u tim komunalijama, mi razgovaramo o nekoj bezvezne stvari, ili ja volim nogomet ili nek, pa koga to živog briga?
1: Evo, mene je bilo briga, zato smo vas pitali, odnosno nas na Radio Sljemenu. Današnja emisija Komunalije je završila ranije, jer tako uvijek završavamo sezonu, dakle odgovorima na pitanja, a ne primanjem novih pitanja, budući da idućeg tjedna nema komunalija, pa utoliko nema smisla, ali naravno da svaki odgovor koji dobijemo ćemo provući kroz etar i to nekoliko puta. A nogomet je aktualan, tako da je sasvim jasno zbog čega o njemu razgovaramo i super mi je koliko ste različiti. Super, super mi je koliko različito doživljavate cijelu ovu nogometnu priču. Još ću, evo, za kraj reći da postoje javna mjesta, odnosno za javno gledanje utakmica. Vatrena zona HNS-a je na Cvjetnome trgu i u Tvornici kulture također. I udruga Mi Hrvati ima javno gledanje naravno na Trgu Bana Jelačića, a vidim da se gleda tekma u srijedu i na Mažurancu. Tamo su također otvorili jednu zonu nogometnog ljeta kod Matoša na Mažurancu, koja počinje od srijede pa sve do 16. srpnja. Tekma je s Englezima, kao što već i ptičice na grani znaju, u srijedu u 10 na večer po našem vremenu, pa evo što su friško o tome rekli Duje Čaleta Car i Luka Sučić.
8: Ja mislim da je najvažnije da sve ovo što smo do sad radili na ovim pripremama, mini pripremama, da sve to sprovedemo na teren, u svim nekim fazama na terenu, da pokušamo staviti na teren sve neke izbornikove zamisli, tako da evo, mislim, ekipa je spremna. Znamo da nas očekuje teška utakmica, moramo biti kompaktni u svim linijama, da ne dozvolim njima previše prostora, jer znamo da imaju dosta jake individualce koji mogu riješiti sa nekim potezom ili sa nekom kretnjom, tako da još 3 dana spremni smo i očekujemo dobru utakmicu.
9: Očekivano, bit će teška utakmica, jak protivnik, dosta dobri igrači. Treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško, ali trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat. Ovaj sustav novi što igramo sa 3-4-2-1 odgovara meni, jer vidim se isto na toj poludesnoj poziciji. Izbornik me tu vidi, tako da odgovaram i drago mi je da me izbornik isto tu vidi i daću sve od sebe da opravdam to.
1: Eto, u teoriji je sve posloženo, u srijedu u 10 na večer vidjet ćemo kako ta teorija funkcionira u praksi na terenu s Englezima. A ovdje doma kako će funkcionirati ugostiteljski objekti u ove sigurne dane kada igramo grupnu fazu, evo što je rekao zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt.
10: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro, tjedan dana nakon toga 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
11: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje pomorske nesreće u kojoj se jedrilica sudarila s putničkim katamaranom u Splitskim Vratima. Ronioci MUP-a locirali su nestalu osobu u kabini jedrilice koja je potonula na dubinu od 52 metra. U tijeku je izvlačenje broda. Još se ne znaju točne okolnosti tragedije. A nakon tragedije u Drnišu, u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi, iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. U emisiji U mreži prvog, resorni ministar Damir Habijan potvrdio je da je rješenje blisko njemačkom modelu, a ništa protiv toga nema ni sutkinja Ivana Bilušić.
2: Njemačka je imala svojevrsno, ako se ne varam, sredinom 2000. uveden preventivni zatvor, odnosno pritvor, nešto što nije prošlo Europski sud za ljudska prava. Nakon toga su išli novi zakon gdje su zapravo napravili tu posebnu ustanovu koja je prošla, ako mogu tako reći, test Europskog suda za ljudska prava i to nam je sigurno bilo isto važan faktor.
3: Nemamo mi ništa protiv ni udruga hrvatskih sudaca ni suci da se uvede i kazna doživotnog zatvora, a pogotovo da se nadziru osobe nakon izvršenja kazne zatvora, pogotovo osobe za koje se sa očito velikom vjerojatnošću utvrdi opasnost da bi mogla ponovo počiniti kaznena djela, ali moramo detaljnije znati kako je to koncipirano, kako će se provoditi taj postupak. Evo konkretno ovo što se spominjalo da bi bio poseban zakon o tretmanu i smještaja takvih osoba. Koliko sam ja shvatila, to bi bio izvanparnični postupak. Dakle, taj postupak bi provodili suci koji se ne bave kaznenim pravom, koji se bave građanskim pravom u izvanparničnom postupku.
0: U Hrvatskoj će prema najavama sutra pojeftiniti gorivo. Prema neslužbenim informacijama, Eurosuper ćemo plaćati 9 centi manje po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. Uvođenjem AI asistenta na državnom portalu e-građani korisnici mogu jednostavnije i brže komunicirati s javnom upravom. Naime, usluga omogućuje građanima da umjesto samostalnog pretraživanja članaka, zakona i usluga izravno postave pitanje i s virtualnim asistentom komuniciraju gotovo kao s djelatnikom na šalteru. AI asistent je prvenstveno namijenjen za pretraživanje sadržaja vezanih za životne situacije, rekao nam je ravnatelj Uprave za razvoj državne informacijske infrastrukture i elektroničkih usluga Nikola Modrušan.
4: Te životne situacije su sada jedan, ja bih tako rekao, možda nije tako novi, ali novi pojam koji govori o primjeni ne samo nekakvih običnih malih servisa, nego prilično kompleksnih usluga naše građane. Jedna od takvih životnih situacija su i upisi naše djece u vrtiće. Ono što je tu sad bitno je da taj AI asistent može pomoći pri pronalasku informacija o izdavanju osobnih dokumenata, prijavi prebivališta, ostvarenju roditeljskih prava, pokretanju obrta, dakle različite te životne situacije koje se naši građani zapravo rekao svakodnevno nalaze.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurna sinoptičarka je Ena Dugeć.
6: Danas na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni. Najviša dnevna temperatura oko 22 stupnja.
0: Vijesti uredio Damon Balenović. 16 stupnjeva je još uvijek u Maksimiru i na Griču, a 17 u Zračnoj luci. 10 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka samo se neznatno spustila, sad je 85%, a tlak je 1016 hektopaskala.
7: Listen, dear. I realize that you've been hurt deeply. Because I've been there. But regardless to who, what, why, when and where. We're all precious in His sight. And a rose is still and always will be a rose.

0: Razgovarali smo malo prije u programu o nogometu, odnosno cijeloj toj priči i euforiji koja se stvara oko nogometa i svjetskog nogometnog prvenstva, pa smo dobili i vaši komentare na WhatsApp na 099-616-7004, pa kaže Đurđica, kruha i igara u ovom tmurnom svijetu, bare malo veselja, a možda i suza, velika se lova vrti. Pa druga slušateljica veli, svi navijamo, i jedan gospodin je pitao, znam li što je poljubac, koja je definicija poljubca, pa je rekao sjever i jug, ona poznata priča, ona kaže, poljubac je najbolji i najkraći put pronalaženja zajedničkog jezika. Mislim da je sve jasno. Vezano uz nogomet, druga slušateljica ili slušatelj se referira na onu razliku kockica, kvadrat. Velika kockica je prostorno tijelo, kvadrat je geometrijski lik. Igračima bi bilo teško igrati da nose kockice. Eto, hvala vam na komentarima, slobodno komentirajte ne samo nogomet, nego bilo što vam padne na pamet, a mislite da je korisno i konstruktivno, jer takve komentare i takva pitanja najviše volimo. Dakle, 099-616-7004. Podsjećam da tramvaji od danas ponovno voze Branimirovom, ali radovi još uvijek nisu gotovi, tako da pazite, ujutro je jedno vozilo upalo u tračnice, jer tračnice jesu osposobljene, tramvajski promet je krenuo, ali automobili ne mogu voziti tim dijelom jer još uvijek građevinski nije sve završeno, trebalo bi biti u idućih 10 dana. Zatvorene za tramvajski promet Zvonimirova od danas, jer je tamo počela obnova tračnica i trajat će sve do početka rujna, a tramvaj linija 9 i 17 se okreću na Trgu žrtava fašizma do Borongaja i s Borongaja vozi autobusna linija 602.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
2: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
1: Martićeva Zagreb.
2: Dragi slušatelji, dobar dan. U sljedećim minutama imamo nekoliko korisnih savjeta o zdravlju. Naime, govorimo o pregledima magnetskom rezonancom u Poliklinici za radiologiju i neurologiju Dijagnostika 2000. Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zahvaljujući visokoj razlučivosti, MR pomaže u ranoj dijagnozi često kad druge metode nisu dovoljne. Kako pomoći osobama koje pate od klaustrofobije? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
3: Ukoliko neka osoba ima klaustrofobiju, savjetujemo pretragu obaviti na našem uređaju većine 3 Tesla, zbog toga što ima široki otvor od 70 cm. Također može se razmotriti uzimanje lijekova koje bi mogli smiriti pacijenta, na primjer neki blagi sedativ.
1: Poliklinika Dijagnostika 2000.
2: Martićeva,
1: Zagreb,
2: članica Arsano Medical Grupe. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000?
3: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. Na usluzi smo našim pacijentima od davne 1997. godine u centru grada Zagreba, dostupni svima u zoni tramvaja. Uz najmoderniju opremu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
2: Odgovorio nam je Davor Fekeža, zamjenik ravnatelja i voditelj poslovanja i razvoja radiologije u Arsano Medical Grupi. Više informacija potražite na web stranici diagnostika2000.hr.
1: Trebate magnetsku rezonancu u Dijagnostici 2000 već od 187 eura.
2: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
1: Martićeva za Zagreb.
2: Naručite se na telefon 01 pozivni 46 40 902. Dobrodošli.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 11:33, idemo sada do sunca mog jutra.
1: S mjesta u eter.
0: Koje ćemo spojiti s još jednim elementom, a to je voda. Bok Nina.
2: Bok Ana Marija, evo jedna priča iz budućnosti, ali nije nerealna. Rijekom Savom od Jaruna do Bundeka mogli bi ploviti putničko-turistički brodovi. Možda zvuči kao neki film sad iz ove perspektive, međutim, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ima ozbiljnu ideju i projekt koji se zove Zelena plovidba na Savi. Završeno je idejno rješenje i radi se projektna dokumentacija. Zato smo došli do gospođe Duške Kunštek, ravnateljice Uprave unutarnje plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav s vama i vašim slušateljima.
2: I vi svoje zgrade i mi svoje ovdje na Prisavlju imamo dobar pogled na nasip i Savu. Svima bi nam bio neobičan prizor da vidimo brodove kako plove, no to prema onome što planirate i nije tako nemoguće. Recite nam koja je ideja.
3: Pa evo, nije nemoguće, ali je izazovno, ja moram priznati. Znači, ideja je da organiziramo projekt, odnosno da realiziramo projekt koji će povezati istočni dio Jaruna do Bundeka, gdje bi se jednom kružnom plovidbom, koja bi se odvijala sa jedne strane, odnosno s jedne obale Save na drugu, praktično povezivali južni i sjeverni dijelovi rijeke kao takve, i potez od Bundeka do Jaruna, preko laništa do Jaruna, bi omogućilo ljudima bolju komunikaciju, ja se nadam, i ugodniji put.
2: Puno se toga mora ostvariti do realizacije. Za početak, zašto Sava nije plovna i što se tu mora ostvariti da bi ona postala plovna?
3: Pa sama regulacija rijeke Save potiče još iz 70-ih. Mislim da to je svakom inženjeru koji se građevinarstva, koji se bavi evo rijekom Savom, sasvim jasno da matica same rijeke je zapravo propuštena kroz gradsku jezgru, što je dosta neobično za velike kapitalne gradove, gdje je onaj višak, takozvani naš Iberlauf koji dolazi od strane Slovenije, koji se propušta preko preljeva Jankomir, koji predstavlja onaj vršni dio opterećenja rijeke Save, usmjerava se prema Lonjskom polju. To je nekakvih 700-800 kubika, dok ona matica pruža najveći dio vodnog vala od 3300 kubika kroz sam grad Zagreb. U konačnici to je činjenica koja nama u uređenju korita rijeke Save i mogućnostima iskorištenja i tih popratnih sadržaja, pa nadasve i povezivanja jednog dijela grada kroz do drugog preko same rijeke i povezivanja ljudi i Zagrepčana sa rijekom, predstavlja problem. Oscilacija prilikom prolaska vodnog vala je negdje u gradu Zagrebu 8 metara i to je upravo razlog zašto do sada te građevine koje bi eventualno omogućile dodatne sadržaje na rijeci, našoj rijeci u gradu, do sad nisu bile realizirane.
2: I mora se, koliko sam vidjela u projektu, iskopati velika količina šljunka, koliko se tu kubika radi, koliko je to zahtjevno?
3: Pa nije to tako velika količina, osobito nemojte da vas to čuju u Ministarstvu zaštite okoliša, jer to nije popularno.
2: A još neke dozvole od njih čekate, ha?
3: A upravo smo u proceduri, tako da nije velika količina. Zapravo se minimizirali su se građevinski radovi na rijeci Savi za osposobljavanje, iako je ideja temeljno da se najveći dio godine, znači 90%-ne vode se pokrivaju ajmo reći, većim dijelom godine sa plovnošću. Ono što ne možemo pokriti, što bi dovelo ili došlo do u te rizike kopanja velikih količina, jesu onih 10 do 15 dana godišnje statistički koji se može ili ne mora dogoditi. U tom periodu eventualno može biti zbog iznimno niskih vodostaja praktično prekinuta plovidba, ali ja mislim da veći dio godine gotovo zapravo cijeli dio godine biti će pokriveno. Ono što je nama jako zanimljivo, to je ovaj period od 4. mjeseca do 10. mjeseca, naravno kad je ljepše vrijeme i kad bi se ljudi značajno više skupljali i koristili i okoristili to mogućnost plovidbe rijekom samom.
2: Što bi se trebalo sve sagraditi, kako bi izgledale te postaje, koliko bi ih bilo?
3: Pa ovako, pristupnih točaka bi bilo 5, one bi išle sukcesivno sa jedne strane rijeke Save na drugu, sa sjeverne na južnu, dakle idu u cik-cak praktično, da to tako nazovemo, gdje bi se u stvari, osim što bi se ostvarivala plovidba u tih nekih 3,5 km, ostvarivala bi se i kontaktna linija sa jedne strane na drugu, tako da ljudi mogu prelaziti iz jednog dijela, praktično iz ovog novog dijela Zagreba u ovaj koji pripada starom dijelu Zagreba. To je ideja koja zapravo u sebi nosi izgradnju dosta zahtjevnih građevina koje će biti u funkciji prihvata, dakle, plovećih plovidbenih objekata koji će biti fiksni. Neće se micati, oni će naprosto odoljevati onim oscilacijama i kad dolaze velike vode, a plovnost je ograničena na razine vode koje će biti mjerljive u primarnom koritu. Kada se voda počne izljevati na inundacijsko područje, tu se plovidba zbog ekstremno visokih vodostaja zatvara. Tako da...
2: Dobro, ali te su postaje prilagođene ipak vodostaju do neke razine da se mogu koristiti.
3: Tako je, vodostaje se prilagođuju uzgonski i one će biti pomične i funkcionalne za sve te, za taj, ajmo reći, opseg pomicanja vodostaja Save. Oni će pratiti to u domeni onih plovnih razina koje su određene projektom.
2: Za kakve brodove bi bila spremna onda ta pristaništa? Koliko putnika?
3: Pristaništa će biti elektrificirana, brodovi će biti električni. Ideja je da pređemo zapravo na obnovljive izvore energije, gdje želimo da ta zapravo naša plovidba i uređenje bude zeleno koliko god je to u mogućnosti. A brodovi će kapaciteta biti do, ajmo reći, jednog autobusa. To je ono 35 do 50 ljudi, to je za početak sasvim dovoljno.
2: Da, za početak ste rekli turistički potencijal.

0: čeka. Evo, samo još nam recite u kojoj fazi sad projekti. Naravno, ono što slušatelje najviše zanima, kada bi se trebao realizirati u praksi.
1: Pa evo, dok projektiranje zapravo završi, dok se ishode sve te procedure, osobito procedura zaštite okoliša, iza toga slijede idejni glavni projekt, paralelno se je u nabavci i izrada projektne dokumentacije za plovidbene, dakle pristane koji će biti ojačani, koji će biti zapravo dosta atraktivni i prepoznatljivi za grad Zabro, i htjeli bi da to između ostalog izgleda i zanimljivo našim građanima, da to bude lijepo, jedan, ajmo reći, dodatak, vrlo, vrlo vrijedan dodatak i turističkoj i svakodnevnoj ponudi grada Zagreba. Mi se nadamo da ćemo do konca 2027. sve te procedure završiti, tako da imamo zapravo jedan fresh start za gradnju i za nabavu tih plutajućih objekata koji će se raditi u montažnoj izvedbi i sklapati na samoj obali.
0: A onda 28. moguće i plovidba?
1: Ja se nadam da to je optimističan scenarij.
0: Da, s obzirom na papirologiju koju ste spomenuli, koju još svu treba odraditi. Evo, svakako se radi o resursu koji je dugo, dugo bio zanemaren, znači kroz povijest, i to iz vremena čak i prije Rimskog carstva. Naravno, Sava je bila izuzetno važna za prijevoz robe i dobara, posebno evo kad malo čita čovjek o toj povijesti. Sol i žito kao namirnice su bile te koje su se prevozile. Kasnije i pošta je stizala Savom, kažu 14 dana da je putovala recimo od Karlovca, i sad ovisno o tome uzvodno ili nizvodno. A onda dolaskom željeznice odluka je bila da se više ne ulaže toliko u razvoj plovnih puteva, jer je ovo drugo bilo suvremenije i jednostavnije, no evo, možda je sada trenutak da joj se da na važnosti.
1: Ja vam samo moram priznat da plovidba, i sad se spomenuli nekakve uslužne djelatnosti koje se vezuju za plovidbu, su standard svih europskih gradova, naime i pošta i DHL, opskrba hranom malih dućana, apsolutno dostava lijekova, apsolutno sve službe su orijentirane na riječni promet i puno, puno brže nego što je to gradski može omogućiti.
0: Eto, vidite, više je tu potencijala uz našu, koje se vežu uz našu Savu. Hvala vam na svim ovim informacijama. Ima dosta vremena do realizacije, ali ćemo putem pratiti kako sve teče.
1: Hvala vam lijepo na zanimanju i lijepi pozdrav.
0: Hvala vam. Evo, bili smo u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, pa smo malo čuli kakve oni planove imaju, a koji se vežu uz naš grad. Damir Lesi i Nikolina Devčić vas pozdravljaju. Žele vam ugodan nastavak dana.
2: Hvala vam, ljudi. 15 do 12 je.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: U Mani kupaći kostimi 2 za 20, 3 za 30% popusta i minus 50% za dva komada dječje odjeće Mana.
3: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb. Izložba Mersada Berbera produžena je do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

Jedar čio i nasmiješen, Minja jedva čeka zamijeniti me. Ne na lopti do duše, mislim da ćemo njemu ipak dati stolac nešto malo stabilnije i bit će s vama u idućih 6 sati na 88,1. A ja vam zahvaljujem što jeste. Što jeste i što postojite, što slušate Radio Sljeme, ali što ste bili uz nas tijekom ovoga jutra. Maro Market je birao glazbu, Dino Kalkan ostaje za tonskim stolom. Nikolina Devčić, Damir Les javljali su nam se iz grada, Damon Balenović uređuje vijesti još neko vrijeme. Mi se još čujemo uskoro u posljednjoj ovosezonskoj emisiji Hrvatski naš svakdašnji. Do tada lijep pozdrav, Ana Marija Knezović-Kaurić.

Nikad nisam točno spreman za posao kad treba, ali danas da. Točno je podne, dobar dan svima. I dobrodošli na Radio Sljeme. Evo ga, Grički Top je prepolovio dan, a mi smo odlučili nastaviti utabanim stazama kolegica i kolega koje su radili prije podne. Dobar dan svima. Ovaj poslijepodnevni dio ponedjeljka, klasično kako i već izgleda, ali zadnji put ove sezone izlazimo ovaj tjedan iz redovnih poslova i ulazimo u takozvanu ljetnu schemu. Danas, dakle, za tonskim pultom Dino Kalkan, kako je to bio i ovaj red i običaj, još neko vrijeme će biti s nama. Glazbeni urednik je Dino i Ana Šantek. Onda će biti odlične glazbe. Ko god da je, ovaj, glazba je naš forte i dalje. Davan Balenović će nam još neko vrijeme pisati vijesti, a onda će se pojaviti Mario Mihaljević. Kažem, klasična priča ponedjeljkom u 13.30, hrvatski naš svagdašnji i dr. Marko Alerić. U 15.30 imamo zanimljivu priču u ekologici. To će biti, ovaj, moram priznati, i meni ovaj, veselje i dragost za razgovor. Andreja Ivanković nam dolazi iz WWF Adrije, pa ćemo u tom smislu razgovarati zanimljive priče, malo ćemo više o moru nego što ste možda navikli slušat na Radio Sljemenu, ali važno je i more i plastika u moru i sve nam je to bitno i važno i razgovarat ćemo uglavnom oko toga. U 16.10 Zagrebački dnevnik i onda smo već polako do 18 sati kad će sljedeća ekipa preuzeti brigu o vama. Moje ime je Miljenko Cvitković, ja sam domaćin do 18 sati, pa vas pozivam da budete uz Radio Sljeme i da vam bude, kako će biti nama, nadam se, veselo, zanimljivo, s puno glazbe dobre i nešto ipak informacija o događanjima u gradu. Hvala lijepa Ana Mariji, njezinoj ekipi. Nikolina je otpjevala svoje sa terena. Dakle, mogu slobodno na odmor, a mi se držimo skupa. Dobrodošli na Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, još jednom, 12 je i 10. Vijesti. U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata narastao je na 4. Svi su iz Češke. 4 ozlijeđenih prevezano je u Splitski KBC, svi su izvan životne opasnosti. Počele su pripreme za izvlačenje tijela poginulog i jedrilice, potvrdio je kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera, a Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu provodi istragu. No, istražitelj Slaven Bušić oprezan je u iznošenju pojedinosti.
1: U ovom trenutku vam mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom, tako da se tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije ronioci da idu doli da ovo zadnjeg unesrećenog, znači 4. unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji jasno sa svim tim tijelima će se krenuti u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno.
2: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue, prikupljamo sve dokaze i sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica.
0: Prekosutra, u srijedu, u 22 sata prema našem vremenu, Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se u još kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima je i Zagreb, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
3: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro, tjedan dana nakon toga, 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
0: Na Agronomskom fakultetu predstavljen je projekt pretvorba biootpada u inovativna hidroponska rješenja. Nakon 2 godine istraživanja, znanstvenici i industriji nude gotova rješenja kako biootpad poput pepela, ovčje vune pa čak i mulja nastalog nakon pročistača otpadnih voda koristiti za uzgoj povrća. Voditelj projekta s Agronomskog fakulteta, profesor Gabriel Ondrašek, ističe da njihov novi proizvod može osuvremeniti hrvatsku poljoprivredu.
4: Mislimo da će i ovaj projekat imati ulogu da popravi stanje recimo u poljoprivredi, pa tako i u hortikulturnoj proizvodnji povrća i voća. Naime, ovi substrati su u biti i dizajnirani sa tom namjenom da se mogu primjenjivati uglavnom u zaštićenim, ali naravno i u otvorenim prostorima, osim što doprinosi na neki način razvoju novih proizvoda i dodanoj vrijednosti u poljoprivredni proizvodnji hrane, doprinosi jednom kružnom, zatvorenom gospodarenju otpadima iz raznih sektora.
0: Sport. Hrvatska roniteljica na dah Mirela Kardašević ponovno je ispisala povijest svjetskog ronjenja. Na svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah u bazenu održanom u Novom Sadu osvojila je 2 zlatna odličja, 1 srebro i postavila novi svjetski rekord u disciplini dinamika s bifin perajama. Natjecalo se više od 220 sportaša iz 50 zemalja. Veliki rezultat ostvarili su i ostali hrvatski reprezentativci. Goran Čolak osvojio je zlatno odličje u disciplini dinamika s bifin perajama, a Enes Čerimagić u istoj je disciplini zauzeo 5. mjesto.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurna sinoptičarka je Ena Dugeć.
6: U nastavku dana na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno moguće i grmljavinom, a prema večeri smanjenje na oblake sa sjevera. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni.

Davon Balenović je uredio ove vijesti. U gradu trenutno 17 stupnjeva, 82% vlage, 1015 hektopaskala tlaka zraka. 11 je na Sljemenu, a 17 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: U trgovinama Mana, dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
0: Hrvatski radio.

0: Dobar dan svima, 13:10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Na telefonskoj sjednici vlade potvrđene su nove i niže cijene goriva. Benzinsko gorivo pojeftinjuje 4 centa po litri, dizelsko za 2 centa, a plavi dizel od sutra će biti jeftiniji za 3 centa. Rušenje Vjesnikova nebodera se nastavlja, a podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi uskoro biti otvoren za promet. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
2: Obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: U tramvajskom i autobusnom prometu primjenjuje se ljetni vozni red. Između ostaloga, to znači da tramvajska linija i neće voziti do rujna. A kako se radovi u Branimirovoj ulici privode kraju, tramvajske linije 2, 6 i 8 ponovno prometuju svojim redovnim trasama. Sada se radi na tramvajskoj infrastrukturi u Zvonimirovoj ulici. Do rujna obustavljen je tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja. Linije 9 i 17 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok tramvajska linija 13 prometuje izmijenjenom trasom. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometuje izvanredna autobusna linija 602. Uskoro bi mogli ploviti od Jaruna do Bundeka. Naime, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture radi na projektu Zelene plovidbe na Savi. Prvi bi brod trebao zaploviti već 2028. Do tada će trebati iskopati kanal od 3,5 km te izvući oko 20.000 kubnih metara šljunka iz riječnog korita. Što će se sve izgraditi, otkrila nam je ravnateljica uprave unutarnje plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Duška Kunštek.
3: Pristupnih točaka bi bilo 5, one bi išle sukcesivno sa jedne strane rijeke Save na drugu, sa sjeverne na južnu. Osim što bi se ostvarivala plovidba u tih nekih 3,5 km, ostvarivala bi se i kontaktna linija sa jedne strane na drugu, tako da ljudi mogu prelaziti iz jednog dijela, praktično iz ovog novog dijela Zagreba u ovaj koji pripada starom dijelu Zagreba. To je ideja koja sebi nosi izgradnju dosta zahtjevnih građevina koje će biti u funkciji prihvata, dakle, plovidbenih objekata koji će biti fiksni. Pristaništa će biti elektrificirana, brodovi će biti električni. Kapaciteta biti do, ajmo reći, jednog autobusa.
0: Nakon završetka cjelovite obnove, specijalna bolnica za plućne bolesti od ovog mjeseca ponovno pruža zdravstvenu skrb na svojoj matičnoj lokaciji u Rockefellerovoj 3. Uz građevinsku obnovu, bolnica je opremljena novom medicinskom i nemedicinskom opremom. Povratkom u Rockefellerovu osigurano je 65 postelja za liječenje i palijativnu skrb, a tijekom izvođenja radova bolnica je u suradnji s gradom Zagrebom naručila studiju izvodljivosti za proširenje palijativnih kapaciteta, te će se u tom smjeru planirati daljnji razvoj bolnice, javljaju iz gradske uprave. Preko sutra, u srijedu, 22 sata prema našem vremenu, Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se u još kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima je i Zagreb, zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.
4: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro, tjedan dana nakon toga, 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Isplata nacionalne naknade za starije osobe za mjesec svibanj počinje u srijedu. Dobit će 19.398 korisnika, od kojih su 80% žene. Od 1. siječnja nacionalna naknada za starije iznosi malo više od 160 eura. Pravo na nju imaju hrvatski državljani s navršenih 65 godina i prihodom koji po članu kućanstva mjesečno ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade, to jest 320 eura. Uvođenjem AI asistenta na državnom portalu e-građani korisnici mogu jednostavnije i brže komunicirati s javnom upravom. Naime, usluga omogućuje građanima da umjesto samostalnog pretraživanja članaka, zakona i usluga izravno postave pitanje i s virtualnim asistentom komuniciraju gotovo kao s djelatnikom na šalteru. AI asistent je prvenstveno namijenjen za pretraživanje sadržaja vezane za životne situacije. Rekao nam je to ravnatelj Uprave za razvoj državne informacijske infrastrukture i elektroničkih usluga Nikola Modrušan.
5: Te životne situacije su sada jedan, ja bih tako rekao, možda nije tako novi, ali novi pojam koji govori o primjeni ne samo nekakvih običnih malih servisa, nego prilično kompleksnih usluga naše građane. Jedna od takvih životnih situacija su i upisi naše djece u vrtiće. Ono što je tu sad bitno je da taj AI asistent može pomoći pri pronalasku informacija o izdavanju osobnih dokumenata, prijavi prebivališta, ostvarenju roditeljskih prava, pokretanju obrta, dakle različite te životne situacije koje se naši građani zapravo, ja bih rekao, svakodnevno nalaze.
0: Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika, a sutra od 9 sati pišu i esej. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi koji se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz također obveznog engleskog jezika i matematike očekuju se privremeni rezultati 8. te konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove su godine u redovitom roku prijavila ukupno 30.703 pristupnika. Na Agronomskom fakultetu predstavljen je projekt pretvorba biootpada u inovativna hidroponska rješenja. Nakon 2 godine istraživanja, znanstvenici industriji nude gotovo rješenja kako biootpad poput pepela, ovčje vune pa čak i mulja nastalog nakon pročistača otpadnih voda koristiti za uzgoj povrća. Voditelj projekta s Agronomskog fakulteta, profesor Gabriel Ondrašek, ističe da njihov novi proizvod može osuvremeniti hrvatsku poljoprivredu.
6: Mislimo da će i ovaj projekat imati ulogu da popravi stanje recimo u poljoprivredi, pa tako i u hortikulturnoj proizvodnji povrća i voća. Naime, ovi supstrati su u biti i dizajnirani sa tom namjerom da se mogu primjenjivati uglavnom u zaštićenim, ali naravno i otvorenim prostorima, osim što doprinosi na neki način razvoju novih proizvoda i dodanoj vrijednosti u poljoprivredni proizvodnji hrane, doprinosi jednom kružnom, zatvorenom gospodarenju otpadima iz raznih sektora.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Sindikat policije osudio je novi napad na policajca kojeg je prije 4 dana u Zagrebu u pokušaju bijega teško ozlijedio državljanin Egipta. Naime, protiv Egipćanina koji je policajcu slomio rebra već su vođeni postupci zbog kršenja propisa i nezakonitog boravka. Sindikat stoga ukazuje na apsurdnu situaciju u kojoj osobe koje napadaju policajce već krše propise o boravku i kretanju stranaca, a puštene su da se brane sa slobode bez ikakvih mjera. Zagrebačka policija prijavila je 47-godišnjaka koji je u noći na nedjelju na području Sesveta zatočio i teško ozlijedio 33-godišnju članicu svoje obitelji, prijeteći da će je ubiti. Policajci su u stan morali ući na silu i ondje su zatekli ženu s vidljivim ozljedama koje je liječnička pomoć pružena u KBC u Zagreb. Protiv nasilnika podnesena je kaznena prijava i predan je pritvorskom nadzorniku.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: I završavamo s veselom vješću iz Zoološkog vrta. Na svijet su došla 2 mladunca kineskih leoparda. Riječ je o prvim mladuncima kineskih leoparda u Europi ove godine. Građani koji kineske leoparde žele vidjeti, u blizini nastambe trebaju biti tihi i mirni te poštivati činjenicu da su mladunci još uvijek u osjetljivom razdoblju. Preporuka je Zoološkog vrta.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama za aktualno u Zagrebu govori sinoptičarka Ena Dugeć.
8: Prije podne u Zagrebu i okolici prevladavalo oblačno. Uglavnom u noći mjestimice bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Vjetar je većinom bio slab, a na Sljemenu je puhao umjeren jugoistočni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana bila je oko 16, a na Sljemenu 10 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno moguće i grmljavinom, a prema večeri smanjenje na oblake sa sjevera. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Davan Balenović uredio je aktualno u Zagrebu, 17 stupnjeva je bilo baš u tom trenutku kad je emisija pripremljena, 84% vlage, 1016 hektopaskala tlaka zraka, 10 je na Sljemenu, a 18 je u Zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Poliklinika Urocentar. Nova adresa: Radnička cesta 1A. Vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba je produžena do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: 13 sat i 30 minuta.
1: Ne, gledajte ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svagdašnji.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u posljednju ovu sezonsku emisiju Hrvatski naš svagdašnji, koja će se onda samo pretočiti u 21. našu zajedničku. Profesore, koliko godina smo zajedno ovako javno u
1: eteru? Pa od 2006. smo mi, nažalost tad je umro naš poštovani dragi profesor doktor Stjepko Težak, pa evo zgodno je reći, ove godine obilježavamo 100 godina njegova rođenja i 20 godina njegove smrti, pa će potkraj godina, ja ću o tome još izvijestiti, imamo puno toga, pokrećemo i željeli bismo, uputit ćemo i gradu Zagrebu i gradu Ozlju inicijativu da se jedna škola imenuje imenom profesora doktora Stjepka Težaka, nova jedna škola, i isto tako predložit ćemo da bude imenovana barem jedna ulica ili jedan trg u Zagrebu i u Ozlju, jer je on iz Ozlja. A također će biti organizirana i znanstvena stručna konferencija potkraj godine, točnije 3. i 4. prosinca, na kojoj ćemo govoriti i moći će svi sudjelovati i govoriti o profesoru i o njegovu doprinosu i u području jezika i dijalektologije i metodike.
0: Inače, za vas koji nas možda slušate prvi put, ovaj gospodin kojeg slušate je redoviti profesor Marko Valerić, socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, naš stalni stručni suradnik. Profesor Valeriću, imamo puno posla, pa evo za početak nešto što su zapravo vas zamolili naši sportaši, a tiče se naziva Zelenortske republike.
1: Evo, danas u 18 sati Zelenortska republika igra protiv Španjolske na svjetskom nogometnom prvenstvu, pa to je pravilno ime, Zelenortska republika ili Zelenortsko otočje. Onda se piše oboje velikim početnim slovom i označava zapravo isto, a izvorno je ime portugalsko i ono glasi Cabo Verde. Znam da su svojedobno 2013. godine, to je ona godina kad smo mi primljeni u Europsku uniju i kad je objavljen hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik, te godine su i oni uputili jednu molbu neformalnu. Oni mole zapravo sve države da izvorno imenuju, da ih nazivaju izvorno, odnosno da ne prevode. Međutim, to je zapravo, ne znam kako su došli do te ideje, jer je prirodno, normalno, uobičajeno i pokazuje da želimo još bolje prihvatiti tu zemlju, ako postoji i u ovom slučaju hrvatski prijevod. Pa, dakle, tako je i u drugim zemljama. Cape Verde Islands je na engleskom jeziku i sigurno da malo mi je to čudno, to što oni traže, tako da nikako ne bih to da se sad tako imenuje, dakle kao Cabo Verde, nego ono što je u našoj tradiciji, što mi već imamo u hrvatskom jeziku, a to je svoje ime za tu republiku, državu, dakle ona je Zelenortska republika.
0: A kažete svejedno republika ili otoci ili otočje?
1: Ili Zelenortsko otočje, to su onda službena imena. Ali ovo Zelenortska republika je, tome treba dati prednost.
0: Jedna zanimljiva riječ, uopće ne znam postoji ili je to neka uvećanica ili to uopće nije riječ, kilometrina.
1: Kilometrina, da, pa evo, danas sam baš u računovodstvu s dragom osobom koja tamo radi, našom službenicom na fakultetu, ona me je to pitala jer, kaže, sad se kao pojavilo, umjesto one kilometraže što trebamo napisati u putne naloge, koliko smo kilometara prešli, ona kaže da sad se pojavilo kao, već to je upisano, kilometrina. E sad, kad bismo izgovorili kilometrina, onda jasno je da je to iz slovenskog jezika i u slovenskom bi to moglo postojati kao kilometrina, odnosno naknada za prijeđene kilometre, iako u slovenskom, provjerio sam, postoji i številko prevoženi kilometri ili številko prevoženih kilometrov. To je na slovenskom također, a mi to kažemo kao naknadu za prijeđene kilometre, ili možda bi bilo najlakše u dvije riječi, kilometarska naknada, ali ne kilometrina, jer mi bismo jedino tako to mogli izgovoriti. Mi ne možemo izgovarati kilometrina kao Slovenci, a to onda znači nešto drugo i mislim da svi osjećaju da je to augmentativ, odnosno uvećanica. I kao što je u riječima recimo glavetina, nosina, također se javlja taj ina, tako i u ovo kilometrina bi bilo neki veliki kilometar. Naravno, znam da sad mnogi misle na vozarinu, ležarinu, cestarinu,
0: otpremninu,
1: tako je. I tu se javlja taj nastavak i to su nama uobičajene riječi. Međutim, ovo ovdje, kako to do sad nismo imali, svakako ne bih to ni preporučivao kilometrinu, nego da to bude ono što sam rekao, kilometarska naknada, ili kada se želi imenovati, aha, to je taj iznos koji dobivamo za prijeđene kilometre koji nam se obračunava, onda je to kilometarska naknada.
0: Kada se prije, čini mi se, tjedan dana ili možda malo više o tome pisalo, odmah smo se čuli i rekli da morate to prokomentirati, naročito zato što često govorite o natječaju za najbolju novu hrvatsku riječ časopisa Jezik. I onda se govorilo, odnosno pojavila se jedna riječ kao riječ koja je ušla u uži izbor prijedloga za najbolju novu hrvatsku riječ, a to je riječ inostvor, kao prijedlog za transrodnu osobu. Što vi mislite o tome?
1: Pa ovako, dakle, već znamo da je i pravobraniteljica intervenirala u vezi s tom riječi. Pokazuje, no, mislim, to je ista ta pravobraniteljica koja je i u povodu jedne druge riječi također intervenirala i zapravo je inzistirala na tome da tu riječ treba izbaciti iz školskih udžbenika. To je riječ stidnica, a ona je predlagala, odnosno želi da se to zamijeni riječju vulva. E sad, trebamo biti obazrivi. To je ono što ja uvijek govorim i mislim da jezik sigurno može i vrijeđati osobe, može ih i ponižavati, i same riječi po sebi nemaju nikakvu, one ne nose ništa posebno u smislu pozitivnog ili negativnog, kako te riječi razumijemo, ali one mogu biti doživljene kao pozitivne i kao negativne. I znamo da onda neke riječi ni ne upotrebljavamo danas, iako smo ih prije upotrebljavali, baš zato što one nose neku negativnu konotaciju. Što se tiče ove riječi, svakako treba uzeti u obzir kako je doživljavaju ljudi. Treba provesti istraživanje i treba vidjeti. Ona ino znači nešto što je strano, nešto što je drugačije, i ja kad sam vidio tu riječ koja je ušla u uži izbor, s tim da treba reći da u uži izbor ulaze riječi koje dobiju od povjerenstva barem jedan glas.
0: Dakle, znači ovdje, jedan jedini je
1: jedan
0: dovoljan.
1: Jedan je dovoljan.
0: Nije većina. Ili...
1: Ne. Dovoljan je jedan glas da bi ta riječ ušla u uži izbor, a zatim se onda biraju one riječi koje su pobjedničke. Ino je nešto, latinsko je podrijetlo, znamo da imamo inozemni, da imamo ino jezični i tako dalje. Tu to ne doživljavamo kao nešto negativno i neprihvatljivo, ali ja kad sam čuo tu riječ inostvor, ja sam pomislio da je to zamjena za izvanzemaljac ili nešto što je kreirano i što bismo mogli, evo, zamišljam neki film igrani.
0: Za Frankensteina, recimo, da, nešto što je složeno.
1: Da, nešto što je složeno, a svakako za ljude ne bismo smjeli nikako upotrebljavati. Znači, osoba je osoba, čovjek je čovjek, on je biće, čovjek, i on, dakle, ne može biti nešto što nije čovjek, a ovdje je riječ o ljudima. To su zapravo, to je kao zamjena za pridjev transrodni, odnosno za sintagmu transrodna osoba. To je osoba čiji se identitet rodni, dakle, on je rođen kao muškarac ili žena, a doživljava se drugačije od onoga što on jest. Tako da on jest čovjek i tu nema nikakve dvojbe, biće, odnosno rekli bismo možda stvorenje, ali stvor ne. Dakle, stvor je, ima dakle stvor puno,
0: stvori čudovište, više nekak ide u smjeru čudovišta.
1: Da, je, ide, ali i stvor može biti, i da, i stvor, stvorovi, dakle tu sve, puno je šire značenje te riječi. Tako da, naravno da tu riječ onda ne treba upotrebljavati kao zamjenu za transrodno. Iako i ova riječ trans opet može imati i negativnu konotaciju, ali evo, ja svakako uvijek mislim da ta jezična kultura o kojoj mi često govorimo, ona je vrlo važna. I ako prepoznamo da nešto vrijeđa nekoga, tu treba krenuti od najmanjih nogu, djece, upozoravati ih, to je ružna riječ, nepristojna riječ, ovo je psovka. Dakle, svatko tko kaže doživljavam tu riječ kao riječ koja mene vrijeđa, kao uvredljivu, pa nećemo onda to upotrebljavati.
0: Čini li vam se ovo kao neutralno stvorena riječ, dakle kakva je bila namjera, ili maliciozno stvorena?
1: Pa ne znam, uistinu ne znam o čemu je tu riječ. Mislim, mogu biti različiti predlagači. Čak sam evo čitao i vijest kad je objavljena. Imate jako puno ljudi koji, bilo je pitano da glasaju kako doživljavaju tu riječ. Puno ljudi je doživljava kao sjajnu, kao odličnu. E sad, tu isto pitanje što se iza toga krije. Međutim, natječaj i dalje iznimno važan i iznimno dobar za najbolju novu hrvatsku riječ, ali znamo da se može svatko prijaviti na taj natječaj, poslati riječ. Ona je dobro tvorena, samo je, dakle, ne možemo joj nikakvu zapreku staviti na to kako je ona tvorena u hrvatskom jeziku. Ona je dobro oblikovana, međutim, ako zamjenjuje nešto i time zapravo pokazuje stav nekoga prema nekom drugom, onda, i to je negativan stav, onda to nije dobro. Naravno, meni se opet s druge strane i ne sviđa da se politika previše bavi jezikom, i zanimljivo je, taj natječaj je završio 17. ožujka, danima hrvatskog jezika, a tek sad se to pojavilo kao tema. Dakle, netko je to tek sad primijetio. Mislim da nikad ne bi bila ni upotrebljena ta riječ. Ja sam duboko uvjeren, ni u medijima, ni u novinama, ni u pisanim medijima, ni u govorenima, jer neke riječi što se uvijek kaže u natječaju za najbolju novu hrvatsku riječ, nije cilj tog natječaja da se zamijene neke riječi novim riječima, da se neke prestanu upotrebljavati, nego da svi zajedno promišljamo o hrvatskom jeziku i da ono što je uistinu dobro i što je prihvaćeno

0: provjere i da provjere. I inače smatra da nije moralno naplatiti prijevod, a da mi to nismo preveli, nego smo se služili umjetnom inteligencijom.
1: Dobar dan i vama, izvolite.
2: Dobar dan. Ja bih se želio osvrnuti na onu prvu temu vezano za Kapverdske, Zelenortske otoke, ali ne vezano za to, nego za naše komentatore sportske koji uporno su izgovarali da se prva utakmica otvaranja svjetskog prvenstva odvijala u Mexico City-u. Pa grad nije Mexico City, to nije američki grad, niti engleski, niti bilo koje druge zemlje iz engleskog govornog područja, nego Meksika. Dakle, grad je Ciudad de México. Razumijete? I onda ima oni vrše nasilje nad imenima drugih igrača koji nisu recimo hrvatski. Primjerice južnoafrički igrač Teboko Mokuna, oni ga čitaju Mokoena. Znači, zato što se piše Mokoena, oni ga čitaju Mokoena. A umjesto Mokuna, kako bi trebalo pro afrikanerskoj transkripciji. Znači, nizozemskoj, slično nizozemskoj. Slična je situacija i sa Kuarasaovim golmanom, koji se zove Rom, a on ga čita Room, kao da je engleska soba. Znači, to je nevjerojatno da komentatori HRT-a ne mogu naučiti pripremiti se za ovoga, za točno izgovaranje određenih igrača, jer smatram imena određenih igrača, jer smatram da je točno izgovaranje određenih igrača određeno poštovanje prema tim ljudima, a ne da se ga se onako sve se anglizira, sve. Eto, toliko.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala lijepa. Pa evo što bih ja rekao, vrlo mudro. Vrlo mudro i vaš savjet provjeriti, ispitati, propitati. Danas uistinu to nije problem, možemo sve i čuti, postoje i različite stranice na kojima možemo čuti kako se neka riječ i opća imenica, ali i vlastito ime, kako se pravilno izgovaraju, i to je poruka svima koji upotrebljavaju strana imena. Vi ste jako lijepo rekli, ime je ime osobe i ne samo poštovanje prema toj osobi čije ime izgovaramo, pokazujemo time što ga izgovaramo pravilno, onako kako se ta osoba zove, nego i pokazujemo da mislimo upravo na tu osobu, a ne neku drugu. I svatko od nas može na sebi vrlo lako utvrditi koliko mu je važno da se njegovo ime i prezime izgovara upravo onako kako treba izgovoriti i pisati, i čak i naglasci su tu između ostalog i vrlo važni. Provode li se glasovne promjene u prezimenima, ne provode, sve nam je to jako važno, jer to smo mi. Naš identitet je najbolje prikazan, odnosno najbolje se ostvaruje putem našeg imena i prezimena.
1: Meni je zanimljivo i ovaj primjer Mexico City, što je gospodin rekao na početku, evo sad sam ja to isto napravila, Mexico City, jer zove se Ciudad de México. Dakle, to je originalno. Bismo li onda mi trebali reći u gradu Meksiku ili govoriti cijelo vrijeme u gradu jer nije Mexico City u originalu?
0: Pa da, zapravo da, trebalo bi, kao što je ovo Mexico City, to je, koliko ja razumijem, to je engleski, odnosno američko ime Ciudada de Mexica. Pa svakako treba se konzultirati i s prevoditeljima, sa stručnim službama koje se time bave, a isto tako i poučiti nas, to je uvijek uloga i radija i televizije. Oni sportski novinari koji tako lijepo i zdušno i s velikim entuzijazmom pokazuju svoje poznavanje i sporta i sportske povijesti i igrača i svega onoga što je vezano, trebali bi uložiti još taj malen trud kako bi nas mogli poučiti i kako se imena određenih nogometaša izgovaraju, kako njihova imena glase, kako bismo onda i svi to znali. Jer nećemo baš imati prilike, ovako kao što je poštovani slušatelj, možda nećemo biti svi motivirani i gledati i slušati kako se ta imena izgovaraju, ali kad ih čujemo, prihvatit ćemo ih. Onda bi bilo dobro da prihvatimo kako se pravilno izgovaraju.
1: Kad smo kod imena, slušatelj piše Večernje vijesti sa Sanjom Cota. Dakle, deklinacija ženskog prezimena.
0: E to je, na A. Da, ta ženska prezimena na A, ima ih. Odnosno, to su žene koje nose prezime koje završava na A. I onda je dvojbeno, s obzirom na to da se kada žena nosi prezime, to prezime uopće ne sklanja nikad. Dakle, Ivana Perić, Ivane Perić, Ivani Perić, Ana Marija Knezović Kaurić, prilazim Ana Mariji Knezović Kaurić. Dakle, tu ostaje uvijek isto u svim padežima i sad onda nekako po logici, pa kad prezime završava na A, trebalo bi isto tako. Sanja Cota, Sanje Cota, Sanji Coti, Sanjom Cota. Međutim, naš poznati jezikoslovac, akademik Stjepan Babić, koji je nažalost umro, on je u jednom radu napisao, ja sam tome skloniji, on je napisao da s obzirom na to da je riječ o obliku, znači prezime je koje završava na A, to je, ono ima oblik kao opće imenice ženskoga roda koje se sklanjaju. Znači žena, žene, ženi, ženu, bajka, bajke, bajci i slično. Onda tako i ova prezimena koje završavaju na A, a imaju ih žene, stoje u žensko ime, one, ta prezimena onda ipak on smatra, smatram i ja, treba sklanjati. I ja bih rekao onda sa Suzanom Cotom ili bio sam kod Suzane Cote. I
1: a što misli gramatika? Dakle, što piše?
0: Pa, i gramatika isto to naravno preuzima. Onda, tako da, mislim, nekako kažem da se zbog toga što prezimena koje završavaju bilo kako drugačije, a odnose se na žene, ona se ne sklanjaju, onda se to širi u upotrebi kao i da bi bilo jednako pravilo i za prezimeno koje završavaju na A, međutim tu je ipak riječ o jednom drugom obliku.
1: Znači vi ste za sklanjanje,
0: ja sam za sklanjanje
1: ženskih prezimena na A. Danas se piše državna matura, hrvatski jezik.
0: Već se napisala.
1: Velika očekivanja. Da, istina, da, već je prošlo.
0: Već su napisali, ja mislim da onaj prvi stres je završio. Sutra se piše školski esej, danas su pisali hrvatski jezik, pisanje sažetka na zadani tekst. Pa ja bih rekao, nama je to svečanost. Velika je to prilika pokazati svoje znanje hrvatskog jezika. Više od 30.000 maturanata je danas pisalo hrvatski jezik. Nama će to naravno biti predmet različitih istraživanja. Vidjet ćemo u čemu su to maturanti bolji, u čemu su loši.
1: Neki što će doći k vama na kroatistiku.
0: Pa nadam se, isto tako neki će, mi ćemo također vidjeti koje su to teme u hrvatskom jeziku kojima možda još treba posvetiti pozornosti. Znam da je teško u tom vremenu života kad ste maturant, teško je prihvatiti, sad moram nešto učiti, sad moram polagati i taj hrvatski jezik u sav ostali trud, ali ja se nadam da s vremenom će im postati sve jasnije, da je ovo danas je meni zaista svečanost, pisanje mature, kada mi se predstavljamo kao mladi 18-godišnjaci, kao dio jedne šire društvene zajednice Hrvatske u cjelini i želimo pokazati i željeli smo, ja se nadam, mnogi su danas željeli pokazati i svoje poznavanje hrvatskog jezika i hrvatske književnosti i vještine kojima su ovladali slušanjem, govorenjem, čitanjem i pisanjem.
1: Profesore, što mislite, hoće li i dalje biti interesa za hrvatski jezik i za ove teme o kojima mi razgovaramo i od rujna? Hoće li ljude i dalje zanimati jezik?
0: Pa ja sam siguran da hoće, zato što je, evo, svaki dan se javljaju neke nove teme u vezi s jezikom. Jezik nam služi u svakodnevnoj upotrebi, tako da se onda prirodno javljaju i pitanja u vezi s jezikom. Ali ne zaboravimo ni ono o čemu smo bili govorili, a to je da upotrebljavamo jezik tako da budemo i osjećajni, da pokazujemo empatiju jedni prema drugima i nemojmo nikoga vrijeđati i razumimo da ako nekome neka riječ smeta ili ako ga vrijeđa ili ako ga obezvrijeđuje, ako on to tako osjeća, onda mi to možemo prihvatiti i naravno tako i postupati. Bilo bi jako lijepo da kao zajednica pokažemo više suosjećanja jedni prema drugima. Jučer sam se, samo kratka anegdota, vozim se automobilom, ispred mene jedan automobil na kojem piše vozačica sam početnica, nemojte trubiti, rasplakaću se. Znači, pa normalno da neću. Dakle, ako neko kaže, pa ono, imajte razumijevanja, nemojte trubiti. I vi ste da, u nekom trenutku bili početnici, pa ja mislim da, da zapravo bi se čudio da i jedna osoba trubi.
1: Mislite da nitko ne zatrubi?
0: Pa ne, ne mislim, ali to, to je tužno. Tako da isto kao zajednica u tom smislu bilo bi dobro da više promišljamo jedni o drugima i da tako djelujemo.
1: Mi ćemo vam ponovno potrubiti 7. rujna kad se vraćamo u novu sezonu programsku i programske sheme, između ostalog i emisije Hrvatski naš svagdašnji. Redoviti profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Hvala vam lijepo za ovu sezonu.
0: Hvala lijepo je vama, našim poštovanim i dragim slušateljima, ugodan odmor, nadam se ne od hrvatskog jezika.
1: Razgovarati moramo, pa neka to bude pravilno. Tu smo i dalje na hrvatski.sljeme pri hrt.hr. Vi pišite, mi šaljemo profesoru sve na godišnji odmor da vidi što zanima naše slušatelje. Ja sam Ana Marija Knezović-Gaurić. Do slušanja.
3: Ne, gledajte ovako.
4: Doktor Marko Alerić. Kad? Hrvatski naš svagdašnji.

0: Dobar dan svima, 14 je i 10. Vijesti. Rušenje Vjesnikova nebodera se nastavlja, a podvožnjak kod Slavonske aveni trebao bi uskoro biti otvoren za promet. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
1: Obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: Nakon završetka cjelovite obnove, specijalna bolnica za plućne bolesti od ovog mjeseca ponovno pruža zdravstvenu skrb na svojoj matičnoj lokaciji u Rockefellerovoj 3. Pacijenti su preseljeni iz Nemetove koja je tijekom obnove služila kao zamjenska lokacija bolnice. Uz građevinsku obnovu bolnica je opremljena novom medicinskom opremom, riječ je o suvremenim dijagnostičkim uređajima poput CTG-a i RTG-a uređaja, dok je dodatno za ovu godinu planirana i nabava mobilnog RTG-a. Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a financiran je europskim novcem. Novim plinovodom povećan je kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji s 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav. Na svečanosti završetka radova bio je i premijer Andrej Plenković.
2: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, ako istina u promemoriji Sisak-Kozarac je na jesen, a Bosiljevo-Sisak do kraja godine. Onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
0: Preko sutra, u srijedu u 22 sata prema našem vremenu, Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se u još kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima je i Zagreb, zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.
3: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro, tjedan dana nakon toga, 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: U nastavku dana na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno moguće i grmljavinom, a prema večeri smanjenje na oblake sa sjevera. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni.

Mariju Mihaljević uredio je ove vijesti. 18 stupnjeva je u gradu, 79% vlage, 1016 hektopaskala tlaka zraka. 11 je na Sljemenu, a 18 je u zračnoj luci Franjo Tuđman. I na kraju vijesti jedno upozorenje, upravo nas je jedna naša slušateljica obavijestila o novoj vrsti prijevare koja se pojavila. Naime, sa nepoznatog broja dolaze pozivi kao u ime Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, što su oni demantirali, dakle to je čista prevara u pitanju, u kojoj pozivatelj nudi da vam besplatno daje tri vrste pojasa za kralježnicu, za laktove i za koljena, a vaše je samo da dođete po njih i platite nekoliko eura tu uslugu. Pa pripazite, molim vas, i na tu vrstu prijevara koje su brojne, nažalost, u zadnje vrijeme i dolaze sa najrazličitijih strana, sa najrazličitijim idejama. Promislite svaki puta prije nego što se upustite u takvu vrstu avanture. 14 je i 15, slušate Radio Sljeme.

0: Kiss. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 187 eura.
3: Odaberite termin, radim danom do 21 sat, subotom do 19.
2: Martićeva Zagreb.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 187 eura.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
18: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
19: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Mi smo ostvarili naš san!
18: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
21: All dreams can come true.
1: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 15 je i 10. Vijesti. Na telefonskoj sjednici vlade potvrđene su nove i niže cijene goriva. Benzinsko gorivo pojeftinjuje 4 centa po litri, dizelsko za 2 centa, a plavi dizel sutra će biti jeftiniji za 3 centa. U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju splitskih vrata povećao se tako na 4. Svi su iz Češke, 3 su osobe lakše ozlijeđene, a 4. je zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Govore kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera te istražitelj Slaven Bušić.
1: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da se, ne daj Bože, nešto dogodi. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
2: Dakle, gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, u samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto, bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski.
0: Sindikat policije osudio je novi napad na policajca kojeg je prije 4 dana u Zagrebu u pokušaju bijega teško ozlijedio državljanin Egipta. Naime, protiv Egipćanina koji je policajcu slomio rebrave su vođeni postupci zbog kršenja propisa i nezakonitog boravka. Sindikat stoga ukazuje na apsurdnu situaciju u kojoj osobe koje napadaju policajce već krše propise o boravku i kretanju stranaca, a puštene su da se brane sa slobode bez ikakvih mjera. Zagrebačka policija prijavila je 47-godišnjaka koji je u noći na nedjelju na području Sesveta zatočio i teško ozlijedio 33-godišnju članicu svoje obitelji, prijeteći da će je ubiti. Policajci su u stan morali ući na silu i ondje su zatekli ženu s vidljivim ozljedama koje je liječnička pomoć pružena u KBC u Zagreb. Protiv nasilnika podnesena je kaznena prijava i predan je pritvorskom nadzorniku.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurna sinoptičarka je Ena Dugeć.
4: U nastavku dana na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno moguće i grmljavinom, a prema večeri smanjenje na oblake sa sjevera. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni.
0: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 18 stupnjeva u gradu, 76% vlage, 1015 hektopaskala tlaka zraka. 12 je na Sljemenu, a 18 je i u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: U Mani kupaći kostimi 2 za 20, 3 za 30% popusta i minus 50% za dva komada dječje odjeće Mana.
3: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
4: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb. Izložba Mersada Berbera produžena je do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Радио Слем. Eko logika.
1: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
2: Razmišljaj ekologično.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo nas u još jednoj ekologici, 15.30 naravno je vrijeme koje nam je odrednica u kojoj krećemo u emisiju i naša današnja gošća Andreja Ivanković iz WWF Adrije, zapravo iz Worldwide fonda, jedne od, ako ne i najveće svjetske organizacije koja se bavi zaštitom prirode. Dobar dan, Andreja, dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala vam, dobar dan svim slušateljima i hvala što ste me pozvali u emisiju.
3: Ne govorim ja ovo bez veze, samo da vas hvalim WWF, nego zbog toga ono o čemu ćemo danas razgovarati i ideja koju imate i koju zagovarate, a to je da se u moru ostavi što manji ekološki otisak i ono što je već ostavljeno da se iz mora izvadi van, to i ne može svaka organizacija koja brine o zaštiti okoliša, neću već priuštiti, ali organizirati i imati takve resurse da se s time bavi. Dajte nas svi malo uvedite u temu, pogotovo meni se ne čini da je tema daleka, morska, zato što puno nas iz Zagreba, iz kontinenta će i ove godine biti na moru i ove godine ćemo i mi nešto petljati s tim mudicama, s ovim i s onim, i ne daj Bože i nama će se dogoditi da ostavimo taj ekološki otisak u moru sa ribarskim alatima. Ne želim to nikome, ali čovjek nikad ne zna.
4: Tako je, da, evo, WWF Adria u zadnjih nekoliko godina intenzivno radi na tom problemu. Veliki problem je općenito plastika, to je poznato apsolutno svima, ali izrazito veliki problem i zapravo najsmrtonosniji taj dio plastike koja se ostavlja u moru je taj izgubljeni ili ostavljeni ribolovni alat kojeg mi još nazivamo i Ghost Gear. Radi se o alatu koji slučajno ili namjerno završava na dnu mora i nažalost, kao što je to ono daleko od očiju, daleko od srca, tako i mi isto jako malo zapravo običnog ono pučanstva, turista ili neko ko dolazi na more uopće dolazi u doticaj sa tim Ghost Gearom. Ti ribolovni alati nažalost ostaju dugo, dugo godina u moru, budući da je većina tih alata u današnje doba napravljeno od plastike, najčešće od najlona, koji treba i po nekoliko stotina godina da se razgradi. Nažalost, on se nikad potpuno ne razgradi, nego jednostavno prelazi u sve manje i manje komade i dolazimo do problema te mikroplastike koja se eto otpušta u stupac vode i ulazi u cijeli hranidbeni lanac životinja i nažalost kroz vodu, kroz hranu, kroz odjeću završava nama na tanjuru.
3: Preko gradela završi i u nama. Da, ove količine koje unosimo su 5 grama, čini mi se da ste rekli, da na tjednoj bazi.
4: Čovjek, tako je.
3: 5 grama tjedno.
4: Tako je, to je za straže.
3: U nekom vremenskom periodu kila, 2, 3, 4, 5 za 10 godina
4: napravljeni smo od plastike.
3: Od plastike, tako da, plastični ljudi. Nećemo se moći grijati onda ako to tako ostane.
4: Tako je, da. Znači, kažem, eto, ta mikroplastika je nešto što direktno pogađa ljude koji nisu zapravo ni svjesni da se to unosi u organizam. A ogromnu štetu taj Ghost Gear radi za sve morske organizme. Jer, nažalost, on kad pada na morsko dno, iako više nema ribara koji će aktivno s njim loviti, izvlačiti ga, spuštati i tako dalje, on nastavlja loviti. Tako da ribe se zapliću, različite rakovice, morske kornjače, morski sisavci, znači užasno veliki je broj različitih vrsta koje se zapliću i nažalost njihova smrtnost je jako, jako visoka.
3: E sad, pretpostavljam da je vrlo teško znate da toga ima i vjerojatno su neki ronioci to i vidjeli, ali jeste izmapirali jadan cijeli, vjerojatno ne možete tamo da vam je to jedini posao na kojim se bavite, na koji način zapravo otkrivate, je li vam neko nekad prijavio, čujte meni je tu dole ostalo 30 vrša, je li je dolazila inspekcija, ja nisam imao dozvolu pa sam samo odrezao onaj plova gore i sad vrše čekaju dole, ne mogu do njih, ne mogu. Kako mapirate, kako znate di je taj ribarski alat ostao na dnu mora?
4: Jako puno je tu suradnje zapravo sa ribarima, roniocima i sa lokalnim zajednicama i građenje povjerenja, znači da oni znaju da to nije apsolutno ništa loše ako se njima to dogodi. Bitno je da oni na vrijeme reagiraju i upišu koordinate, znači izgubljenog ghost gira. Postoji i to je znači za profesionalne ribolovce, a postoji naravno i aplikacija koja se zove Ghost Diver, gdje profesionalni i rekreativni ronioci mogu upisati lokaciju ghost gira prilikom svojih rekreativnih zarona. Tako je. I onda mi skupljamo te informacije i kad vidimo u principu na kojem mjestu se nalazi kolika količina ribolovnog alata, organiziramo cijelu tu akciju čišćenja podmorja. Međutim, to je logistički dosta zahtjevno. To ono, na izgled, to izgleda kao ono čišćenje plastike plaže. Međutim, to moraju biti baš certificirani ronioci sa iskustvom u vađenju takvog ribolovnog alata, jer nažalost ne može svatko to izvaditi, ne može svatko procijeniti da li se ta ribarska mreža vadi ili ostavlja, jer što je ta ribarska mreža duže u moru, krene i taj obraštaj različitih organizama kao što su ili koralji, spužve i tako dalje, tako da mora biti tu i
3: dakle, ako se to ukloni, onda se više štete napravi nego koristi, tako da je. Se onda ekosustav opet naruši.
4: Tako je.
3: Bože,
4: tako
3: da ste komplicirani.
4: Je. Tako da, eto ga, mi usko surađujemo sa roniocem Matko Pojatina iz DPS-a. On je stručnjak u tome, ghost gear diver, i evo nedavno smo i s njim u suradnji organizirali i tečaj za ghost gear divere, prvi takav u Hrvatskoj na otoku Premudi, gdje je evo ga desetak ronioca dobilo svoj certifikat da su prošli obuku i zarone pokazne, gdje se onda s njima prolazilo na koji način se ide na zaron, kako se radi mapiranje, kako se radi procjena stanja te mreže i obraštaja, da li se to vadi van, na koji način. To je dosta, dosta komplicirano.
3: A vi imate sad svoje certificirane?
4: Imamo, evo da pohvalim dvojicu kolega iz morskog tima WWF Adrije, znači Patrik Krstinić i Hrvoje Čeprnja, su bili dvojica, jedni od ronioca koji su uspješno položili taj certifikat, tako da, eto ga, nadam se da onda ćemo sada i moći možda na više zarona ići i više toga počistiti.
3: U protekle, kako su oni bili podaci, u protekle 2 godine 5 tona takvog.
4: Tako je, i to je samo...
3: To je zapravo 5 tona, kad čovjek pogleda koliko je to more, to je i nije baš, mislim, to je nažalost samo dio ono što je još u moru.
4: Tako je, mi smo u principu ono od 2023. krenuli sa tim ghost gearom. Prvi krug je bio upravo to, znači kartiranje, razgovori sa lokalnim zajednicama, ribarima, da vidimo gdje je uopće kakvo stanje, gdje se koja količina tog ghost geara nalazi, i onda smo krenuli u akcije izvlačenja ghost geara i sad je nešto ono oko 5 tona je trenutno izvučeno i još se nadamo da ćemo samo u tom smjeru da će ta brojka sve više i više rasti.
3: Vi se dignete na zadnje noge samo kad se dogodi ovako neka obljetnica pa se proslavlja dan oceana, pa onda ili je to u kontinuitetu radite cijele godine, cijelo vrijeme, imate li toliko resursa, ljudski za početak. Imate dva stručna ronioca, to mi je sad jasno.
4: Tako je, da. Od sada imamo evo dva stručna ronioca. Da, znači mi imamo resurse preko projekata, tako da eto pokušavamo što više takvih akcija ugurati u naše ovaj, financijske mogućnosti. Tu naravno kad pričamo i o aktivnostima vađenja Goes Gira, moramo biti svjesni da je to isto vremenski ograničeno, more, ne možemo utjecati na to kad će biti ružno vrijeme, možemo mi sve isplanirati i udrebura i gotovo, otkazuje se, prebacuje se logistički za dan, dva, tjedan, kako god, kad možemo se opet ponovno svi uhvatiti. Tako da i naš isto period tog vađenja nije naravno kompletna ono kalendarska godina, nego ciljamo malo ljepše, bolje vrijeme da ne izlažemo ronioce pre niskim temperaturama. Da.
3: Što je odgovor, osim, ovo sigurno nije odgovor, ovo je spašavanje već napravljenog zla ili napravljenog, ne znam kako bi to nazvao, ali što je odgovor na povećanje ovakvog otpada ribolovnog alata u morima?
4: Pa sad ne bi vam točno znala reći da li je to neko povećanje ili jednostavno su ljudi krenuli više pažnje tome posvećivati.
3: Pa ja mislim da jesu, da, pogotovo oni ljudi koji žive na moru. Tako njima je valjda sve više jasno da moraju zaštititi i moraju biti dosta ozbiljni u toj zaštiti.
4: Da, ovo je zapravo super tema gdje mi nemamo nekakvih... nemamo ljudi koji stoje na kontrastrani. Znači svi se slažu da je to nešto što je izrazito nepovoljno za more, za ekosustav, za riblji fond, tako da cijeli ribarski sektor je svjestan toga da, znači, oni financijski gube novce, jer jako veliki postotak zapravo morskih organizama koji se zapliču i ugibaju u tom Goes Giru su komercijalne vrste koje bi oni mogli bez problema loviti i prodati. Tako je, a ovo propada nažalost u tim ribolovnim alatima. Bitno je raditi na edukaciji ribara, da znaju što trebaju, kako trebaju, ali isto tako treba možda maknuti fokus samo sa pojedinaca i vidjeti cijeli taj sustav potpore od strane proizvođača, dobavljača, znači zbrinjavanja tog otpada, da, znači svih nadležnih struktura koji bi za to trebali biti odgovorni i eto ga, vidjeti što se zapravo može preslikati iz dobro napisanih zakona u primjenjivu praksu.
3: Dobro napisani zakoni, mislili ste na neke druge države koje na drugi način štite svoje more.
4: Imamo i mi isto
3: To sam mislio da imamo odlične zakone, samo što ih treba provoditi, implementirati zapravo. Ne? Krivolovci, njih smo zapravo smo ih negdje u razgovoru spomenuli, čini mi se, i oni su ozbiljan problem, tu je isto neka vrsta nadzora, inspekcije jača potrebna, ili ne znam da li opet naše policijske snage na moru imaju tolike kapacitete da kad je turistička sezona baš rade nadzor svaki dan na svakom dijelu.
4: Da, to je svakako nemoguće. Mislim da je potrebno raditi na, ako je moguće, povećanju kapaciteta inspekcije i isto tako na edukaciji ljudi i ne samo, znači, krivolovci nekome uspiju tu ribu i prodati. Tako da treba raditi i na tu stranu ugostitelja, turista, da su svjesni toga od kuda dolazi i što bi bilo ono primjereno zapravo, na koji način to sve izgleda, i smanjiti jednostavno možda zahtjeve, pa će onda se smanjiti i količina tih vrsta na tržištu,
3: da. Dakle. Plastiku kad se spomenu, meni je stalno ta plastika kao ozbiljan problem u moru. Sad ćete me ispraviti, ja se sad ne znam točno otkud mi taj

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. Slavonska avenija sutra bi u cijelosti trebala biti otvorena za promet.
2: Specijalna bolnica za plućne bolesti ponovno pruža zdravstvenu skrb na svojoj matičnoj lokaciji.
1: Priprema se izvlačenje jedrilice u kojoj je pronađena i četvrta žrtva pomorske nesreće kod Splita.
3: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan, ja sam Miljenko Cvitković, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Mario Mihaljević.
1: Dobar vam dan. Rušenje Vjesnikova nebodera se nastavlja. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi uskoro biti otvoren za promet. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
4: Obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
2: U tramvajskom i autobusnom prometu primjenjuje se ljetni vozni red. Između ostaloga to znači da tramvajska linija I1 neće voziti do rujna. A kako se radovi u Branimirovoj ulici privode kraju, tramvajske linije 2, 6 i 8 ponovno prometuju svojim redovitim trasama. Sada se radi na tramvajskoj infrastrukturi u Zvonimirovoj ulici. Do rujna obustavljen je tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja. Linije 9 i 17 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok tramvajska linija 13 prometuje izmijenjenom trasom. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometuje izvanredna autobusna linija 602.
1: Uskoro bi mogli ploviti od Jaruna do Bundeka. Naime, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture radi na projektu zelene plovidbe na Savi, a prvi bi brod trebao zaploviti već 2028. godine. Do tada će trebati iskopati kanal od 3,5 km te izvući oko 20.000 kubnih metara šljunka iz riječnog korita. Što će sve izgraditi, otkrila nam je ravnateljica uprave unutarnje plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Duška Kunštek.
5: Pristupnih točaka bi bilo 5, one bi išle sukcesivno sa jedne strane rijeke Save na drugu, sa sjeverne na južnu. Osim što bi se ostvarivala plovidba u tih nekih 3,5 km, ostvarivala bi se i kontaktna linija sa jedne strane na drugu, tako da ljudi mogu prelaziti iz jednog dijela, praktično iz ovog novog dijela Zagreba u ovaj koji pripada starom dijelu Zagreba. To je ideja koja u sebi nosi izgradnju dosta zahtjevnih građevina koje će biti u funkciji prihvata, dakle, plovidbenih objekata koji će biti fiksni. Pristaništa će biti elektrificirana, brodovi će biti električni. Kapaciteta biti do, ajmo reći, jednog autobusa.
2: Nakon završetka cjelovite obnove, specijalna bolnica za plućne bolesti od ovog mjeseca ponovno pruža zdravstvenu skrb na svojoj matičnoj lokaciji u Rockefellerovoj 3. Uz građevinsku obnovu bolnica je opremljena novom medicinskom i nemedicinskom opremom. Povratkom u Rockefellerovu osigurano je 65 postelja za liječenje i palijativnu skrb. A tijekom izvođenja radova bolnica je u suradnji s gradom Zagrebom naručila studiju izvodljivosti za proširenje palijativnih kapaciteta, te će se u tom smjeru planirati daljnji razvoj bolnice, javljaju iz gradske uprave.
1: Preko sutra u srijedu u 22 sata prema našem vremenu Hrvatska igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se u još kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima je i grad Zagreb, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
6: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro, tjedan dana nakon toga, 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
3: Zagrebački dnevnik.
2: U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte potonula na dubinu od 50 metara pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. U strašnoj nesreći poginulo je 4 čeških državljana, a od još 4 ozlijeđenih jedna je osoba zadržana na liječenju u splitskoj bolnici. Ivan Perdić.
7: Istragu koordinira mjerodavno državno odvjetništvo, a tijekom dana očekuje se izvlačenje poginule osobe.
8: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i moramo voditi stvarno dužnu pažnju prema svemu.
7: Potvrdio je splitski lučki kapetan Željko Kuštara dodajući kako se radi i na pripremi vađenja potonule jedrilice.
8: Da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
7: O tome tko je imao prednost prolaza jedrilica ili katamaran, kapetan Kuštara kaže.
8: Čujte, u ovom trenutku izlazit tko je imao prednost bilo bi jako neprofesionalno od mene. Ovdje su pitanje propisi.
7: Izvide te razgovore sa sudionicima nesreće provodi i istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić.
9: Gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, u samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski, svako išao određenom brzinom, ali je li to utjecalo ili ne, o tome ne bih u ovom trenutku.
7: Predsjednik udruge pomorskih kapetana Splita Sanjin Dumanić upozorava kako je na moru sve više brodova. Gužva je velika, a zakonski propisi to ne prate.
10: Davno je trebalo u splitskim vratima uvesti separaciju, limitirati brzinu. Pazite, osnovno pravilo na moru je podesi brzinu i osmatranje, konstantno osmatranje. Katamaranje njega trebao biti puno, puno ranije. Ova jedrlica, ona mora osmatrati po krmi i po pramcu, jer ona ide daleko sporije.
7: Što se tiče ozlijeđenih osoba, nitko nije životno ugrožen.
11: Nakon obrade troje, njih je odmah otpušteno iz bolnice, a jedna ženska osoba je zadržana na klinici za kirurgiju zbog prijeloma. Evo, oporavlja se dobro.
7: Kazala je glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga. Katamaran tvrtke Krilo, koji je sudjelovao u nesreći, od sinoć je privezan u splitskoj trajektnoj luci. Pregledan je i nema oštećenja. No kada će ponovno zaploviti ovisi o odluci istražitelja.
3: Zagrebački dnevnik.
1: Maturanti su danas pisali prvi od obaveznih ispita na državnoj maturi, hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Sutra se piše esej koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog. U petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. lipnja. Stresno je to razdoblje za maturante koji moraju položiti maturu kako bi nastavili svoje obrazovanje na visokim učilištima, govori Željka Mandić.
12: Ispred srednjih škola nakon ispita iz hrvatskoga jezika maturanti su raspravljali o ispitu koji su napisali. Je li im bio težak?
13: Bilo je okej, sažetak je bio dobar, književnost je mogla biti bolja. Književnost i jezik su bili malo više zeznuti. Očekivala sam da će biti malo lakše, da će biti malo bolje pitanja, ali nije me potrepilo.
14: Sažetak super, književnost i jezik malo teži. Prije sam se malo više stresirala, ali danas skroz opušteno, lagano ušla u razred. Nije bilo previše stresno.
15: Test je bio teži nego inače, ali uspjelo se.
16: Ja slažem s kolegicom, bilo je puno teže nego prošle godine i nadamo se sutra nečem najlakšem i to je to.
17: Prvi dio ispita mi je bio malo težak jer su bile nekako više detalji i možda se nisam dovoljno spremila za to.
18: Treme nije bilo nikakve, pripremao se, jesam. Ispit je bio težak.
12: Koliko je maturanata imalo pravo pristupiti ispitu iz hrvatskog jezika?
19: Pravo o pisanje ispita ima je 28.256 kandidata. Naravno, uvijek se dogodi da iz ovih tih razloga neko neće pristupiti, ali to je u manjoj mjeri. Sutra se piše esej i evo moja preporuka da maturanti nakon današnjeg ispita sačuvaju još dovoljno i koncentracije i svega onog što će im trebati da napišu dobro esej, dakle da ispune dva temeljna uvjeta, a to je odgovarajući broj 440 riječi i da odgovore na zadanu temu dijela koja će biti na eseju.
12: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita, maturanti će na mrežnim stranicama Nacionalnog centra moći provjeriti svoje odgovore. Objavit će se točni. Privremeni rezultati mature bit će 8. srpnja, a službeni konačni 15. srpnja.
2: Uvođenjem AI asistenta na državnom portalu e-građani, građani od sada mogu jednostavnije i brže komunicirati s javnom upravom. Naime, virtualni asistent omogućit će korisnicima da umjesto samostalnog pretraživanja članaka, zakona i usluga izravno postave pitanje ili daju zahtjev te s njim komuniciraju kao s djelatnikom na šalteru. Više Boris Bogić.
20: Sustav e-građani uveden je još 2014. godine i premda su se građani u početku njime koristili usporeno, do danas se njime barem jedno poslužilo više od 2 milijuna i 300.000 korisnika, te je registrirano više od 300 milijuna prijava, rekao nam je ravnatelj Uprave za razvoj državne informacijske infrastrukture i elektroničkih usluga Nikola Modrušan. AI asistent trebao bi znatno olakšati pronalaženje informacija građanima.
21: Njegova je zapravo osnovna svrha omogućiti brže i jednostavnije prolaženje takozvanih informacija o pravima, obavezama, administrativnim postupcima koje se mogu obaviti putem državnih usluga, a i asistent je zapravo namijenjen pretraživanju sadržaja vezano uz životne situacije. Taj AI asistent može pomoći pri pronalasku informacija o izdavanju osobnih dokumenata, prijavi prebivališta, ostvarenju roditeljskih prava, upisu djece, vrtiš, pokretanju obrta, dakle različite te životne situacije koje se naši građani zapravo, ja bih rekao, svakodnevno nalaze.
20: Za razliku od općih komercijalnih AI alata dostupnih na tržištu, ovaj sustav odlikuje iznimna pouzdanost i visoka razina sigurnosti. Naime, umjetna inteligencija učit će samo iz sadržaja koji se nalazi na državnom portalu i to je tek prva faza.
21: Ono što je tu bitno je, ok, on sada daje linkove, ali sljedeća faza je da će on zapravo umjesto vas moći odraditi određene aktivnosti. Dakle, vi njega sad pitate šta ja trebam i koji sadržaj ja trebam da bi recimo produžio vozačku dozvolu ili osobnu iskaznicu, on vam da vrlo lagane, ono, ja bih rekao, sadržaj, odnosno primjere. U nekakvim sljedećim koracima on će zapravo, vi ćete njega moći moli da na neki način odradi za vas određene aktivnosti. Znači popuni formular ako postoji nekakav digitalni i preda ga u vaše ime.
20: U sklopu portala e-građani nedavno je pokrenuta i mobilna aplikacija m-građani koja je do sada instalirana na više od 180.000 mobitela.
1: Iz emisije ponavljamo.
2: Slavonska avenija sutra bi u cijelosti trebala biti otvorena za promet.
22: Nakon nepunih tjedan dana priprema u Aleksandriji kraj Washingtona, Vatreni će nakon današnjeg treninga za nekoliko sati poletjeti prema Teksasu. U Dallasu će sutra odraditi još jedan trening, a preko sutra u obližnjem Arlingtonu napokon zaigrati utakmicu svjetskog prvenstva. S druge će strane stajati moćna Engleska, o kojoj Luka Sučić kaže.
23: Jak protivnik, dosta dobri igrači, trebat ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško, trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
22: U Dallasu će naravno biti puno hrvatskih navijača, prateći dosadašnji tijek prvenstva, svi jedva čekaju da konačno i naša skupina dođe na red. Isti osjećaj vlada i u slačionici, otkriva Duje Čaletacar.
24: Najvažnije je da u srijedu što nas čeka, da budemo spremni, da ne izgorimo od te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
22: Vatrene u Teksasu čeka toplo vrijeme i užarena atmosfera. Stadion je doduše zatvorenog tipa i bit će klimatiziran. Radi se o impozantnom domu NFL momčadi Dallas Cowboysa, na kojem će naši pokušati ukrotiti engleska tri lava i osvojiti 3 boda.
1: Malo smo uranili sa sportskim prilogom, a izvještaj koji ste upravo čuli javio je kolega Dameo Ramić Kovačić.
25: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je u Zagrebu i okolici prevladavalo oblačno, a povremeno je bilo i kiše, uglavnom prijepodne. Vjetar je većinom bio slab, a temperatura zraka u 14 sati bila je oko 18, na Sljemenu 11 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana na širem zagrebačkom području bit će promjenjive na oblake, lokalno moguće i kiše. Vjetar će biti slab do mjere jugoistočni i južni. Sutra će većinom biti sunčano, ujutro mjestimice s maglom, a prema večeri će porasti na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Najniža temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 27 stupnjeva. I u srijedu već je dio dana pretežno sunčan. U noći te ponovo navečer uz prolazno povećanu na oblaku lokalno su mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 16, a najviša dnevna između 30 i 32 stupnja.
2: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 20 stupnjeva, 71% vlage, 1015 hektopaskala tlaka zraka, 12 na Sljemenu, a 19 u zračnoj luci Franjo Tuđman.
1: I završen je Zagrebački dnevnik, tonska realizacija Matija Lacko.
2: Čitali Miljenko Cvitković i urednik emisije Mario Mihaljević.
3: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
6: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
7: Stop. Stop.
8: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
7: Stop Shop Easy Shopping.
9: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
10: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
11: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
12: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
13: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: HR mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: Dobar dan svima, 17 je i 10. Vijesti. U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata povećao se tako na 4. Svi su iz Češke, 3 su osobe lakše ozlijeđene, a 4. je zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Govore kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera te istražitelj Slaven Bušić.
1: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da se, ne daj Bože, nešto dogodi. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
2: Dakle, gledamo na samom brodu, opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, u samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski.
0: Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt vrijedan 80 milijuna eura, a financiran je europskim novcem. Novim plinovodom povećan je kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav. Na svečanosti završetka radova bio je i premijer Andrej Plenković.
3: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, ako istina u promemoriji Sisak-Kozarac je na jesen, a Bosiljevo-Sisak do kraja godine, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
0: Nakon završetka cjelovite obnove, specijalna bolnica za plućne bolesti od ovog mjeseca ponovno pruža zdravstvenu skrb na svojoj matičnoj lokaciji u Rockefellerovoj 3. Uz građevinsku obnovu, bolnica je opremljena novom medicinskom i nemedicinskom opremom. Povratkom u Rockefellerovu osigurano je 65 postelja za liječenje i palijativnu skrb, a tijekom izvođenja radova bolnica je u suradnji s gradom Zagrebom naručila studiju izvodljivosti za proširenje palijativnih kapaciteta, te će se u tom smjeru planirati daljnji razvoj bolnice, javljaju iz gradske uprave.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Sutra će većinom biti sunčano, ujutro mjestimice s maglom. Prema večeri će porasti na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Najniža temperatura zraka bit će oko 13, a najviša dnevna oko 27 stupnjeva.

Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 20 stupnjeva je u gradu, 70% vlage, 1015 hektopaskala tlaka zraka. 13 je na Sljemenu, a 19 je u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
1: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb. Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Ovu pjesmu malo prije Radojke Šverko bismo mogli pjevati i našem Miljenku Cvitkoviću. Kud plovi ovaj brod? Rekli je da hvata bus u 18.05, a čini mi se da se zaželilo malo svježeg zraka, nadihati se. Tako da vas lijepo pozdravlja, zahvaljuje na tome kaj ste bili uz popodnevnu ekipu i program. A ja mu želim sretan put i da se sutra opet vidimo i radimo. Ja sam Ana Lacković-Varga i zovem vas da slušate i večernji program Radio Sljemena danas. 18 sati i 2 su minute, u 18.10 imamo vijesti, pa u 19.10 i 20.10, a Kronika dana Hrvatskog radija, velika informativna emisija i večeras u 22. Puno glazbe, tu i tamo koja korisna informacija, s obzirom na to da smo u ponedjeljku na večer, u tjednu kad evo još imamo emisije, a onda smo od sljedećeg tjedna u ljetnoj shemi, u 18.30 korisne informacije u digitalnoj generaciji, s obzirom na to da su nam školarci na praznicima, pa će možda malo češće im biti dostupni i mobiteli i laptopi i već kaj oni koriste od tih gadžeta. Malo budemo progovorili o tome čega se treba paziti na internetu. A u 20.30 psihologija, jedan kolaž boljih dijelova ovosezonskih emisija, pa evo zovem vas da i u 8:30 budete s nama. U 23 sata mjesečeve sjene Jane Šantek zakucat će ovaj večernji program do ponoći. Naravno da je tu i Matija Lacko za tonskim stolom, a Branko Vurušić nam bira glazbu, urednik vijesti je Mario Mihaljević, evo vrijedno radi, uskoro će nam donijeti ove u 18.10. Drago nam je da ste tu, ostanite uz nas.

0: Dobar dan, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će iduća dva tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i stajaće euro 57. Cijena litra dizela bit će 2 centa manja i iznosit će euro 59. Litra plavog dizela po novom će biti euro i 6 centi, što je 3 centa manje nego do sad. Rušenje Vjesnikova nebodera se nastavlja, a podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi uskoro biti otvoren za promet. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
2: Obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: Ispod tonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći koja se dogodila u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom ozlijeđene su i 4 osobe, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su iz Češke. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima, govori istražitelj Slaven Bušić.
3: Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog postupka. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana. To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok.
0: Zagrebačka policija prijavila je 47-godišnjaka koji je u noći na nedjelju na području Sesveta zatočio i teško ozlijedio 33-godišnju članicu svoje obitelji, prijeteći da će je ubiti. Policajci su u stan morali ući na silu i ondje su zatekli ženu s vidljivim ozljedama koje je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb. Protiv nasilnika podnesena je kaznena prijava i predan je pritvorskom nadzorniku.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
5: Sutra će većinom biti sunčano, ujutro mjestimice s maglom. Prema večeri će porasti na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Najniža temperatura zraka bit će oko 13, a najviša dnevna oko 27 stupnjeva.
0: Kolega Mario Mihaljević je uredio vijesti. Pretežno je oblačno, javlja DHMZ. Temperatura je 20 celzijevih stupnjeva, to je i najviša današnja. Na Sljemenu je 13, relativna vlažnost 66% i tlak 1015 hektopaskala.

0: 18 sati i 33 su minute.
1: Kako živi? Kako radi? Kako komunicira? Digitalna generacija.
0: Poštovani slušatelji, u sljedećih 10 minuta malo ćemo vas pozvati da promotrite svoje školarce koji su sad bez obaveza, njihovo slobodno ljeto je počelo, ne znam hoće li se roditelji snaći i uspjeti s njima malo više vremena provoditi nego kad je školska godina u tijeku, ali zapravo ne bi bilo loše pogotovo ih promatrati sad u slobodno vrijeme kad nisu u okviru nekih obaveza. Zato smo htjeli evo vas malo podsjetiti na to da možda ne znamo uvijek kako nam djeca provode vrijeme, to jest s čime se sve suočavaju kad su prištekani na internet i kad traže zabavu u tom bespuću, a za to je uvijek odličan sugovornik, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu koji uz sebe ima Centar za sigurni internet, gospodin Tomislav Ramljak. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Htjela sam s vama podijeliti jednu današnju situaciju. Bila sam u jednoj trgovini široj, sa više blagajna. Bila sam na ovoj samoposlužnoj i u jednom trenutku sam primijetila da su dvojicu tinejdžera koji su obavili kupnju i pokušali izaći iz trgovine, prišli im dvojica odraslih muškaraca i shvatila sam da su ih stavili sa strane, pregledali ruksake i čini mi se odveli ih na razgovor kod poslovođe trgovine. Suosjećala sam s djecom jer su još uvijek djeca, s druge strane nadala sam se da je taj čin izlazak na pravi put, iako su bili jako konsternirani i prestrašeni, a s druge strane evo možda su živjeli u takvim okolnostima ili žive i sada da su si dopustili da vjerojatno u trgovini uzimaju neke stvari koje su odlučili otuđiti. Isto sam u tom trenutku razmišljala i o prevenciji i odmah trebam li ja doma izrazgovarati s mlađim članovima obitelji, nećacima na primjer. Pa evo u tom smislu s vama razgovor o prevenciji uvijek dobro dođe. Ja sam sad prepričala jednu situaciju evo iz života, konkretnu, plastičnu. I to je još nekako i lako kad vidite da imaju neprikladno ponašanje. Međutim, kad je internet u pitanju, neke stvari nam mogu proći ispod radara i zato tu moramo jako raširiti oči i načuliti uši.
2: Ma da, svakako, digitalni svijet u kojem danas djeca borave i provode puno vremena je u stvari puno je izazovnije, bih rekao, ali mogu i koristiti riječ opasniji jer statistike to pokazuju i svakako je nužno uključivanje roditelja da malo bolje upoznaju i baš upravo to kako ste rekli, rade na toj prevenciji. Ja ću samo isto podijeliti, danas smo imali baš jedan poziv na našu helpline liniju 0800 606 606, gdje je jedna mama nazvala djevojčica koja je završila peti razred, kad je došla kući s obzirom da je završila škola, pa je to nekako ostavila neograničeno korištenje mobitela. Dijete je bilo skoro 11 sati na telefonu, gdje je jednostavno tražila sada da se aktivira ponovo Family Link, ponovo se zatražila našu pomoć i mislim da upravo je to onaj jedan od najvećih rizika. Kada je pričala sa svojim djetetom, djevojčica rekla da nije ni svjesna, je bila toliko na internetu. Mislim da je količina vremena, odnosno algoritmi će se pobrinuti da zakopiraju pažnju vašeg djeteta i zato je zaista nužna ta fizička zaštita gdje jednostavno roditelj ipak ima nadzor, gdje može kroz Family Link i druge aplikacije ograničiti na do 2 sata dnevno, naravno ovisno o dobi, ali evo ako to govorimo da je to neki 5. i 6. razred osnovne škole, 2 sata dnevno je više nego dovoljno. Nemojte da im ljetni praznici koji trebaju biti za druženje, opuštanje provedu u raljama algoritama, ja bih rekao. Prema tome nije samo razgovor tu potreban, nego zaista ta jedna kontrola djeteta i obavezno ono što bi ja predložio, a to je da kad dođete kući, odite u postavke telefona vašeg djeteta i vidite u stvari koliko je dijete bilo na telefonu, ako već nema ograničeno vrijeme. Svakako tu je i sadržaj, ono što izaziva jedan veliki rizika, to su različiti neprimjereni sadržaji za dijete, pa ako vaše dijete ima mlađe od 13 godina ili 14 i ima i TikTok i Snapchat i Instagram i sve ostalo, vjerujte da vjerovatno gleda sadržaje koji nisu apsolutno primjenjeni za tu dob i mislim da bi tu trebalo poštivati te dobne granice i dijete to ostaviti samo društvene mreže koje u stvari može. YouTube Kids je sasvim dovoljno da ima, plus evo neke te chat kanale različite od WhatsAppa, Vibera i tih komunikacijskih alata, ali što manje u stvari tih društvenih mreža, to je u stvari dijete sigurnije i bolje zaštićeno, jer zaista ono što vidimo u zadnje vrijeme su konstantni neprimjereni sadržaj koji se djeci serviraju kada su u pitanju te društvene mreže. Također, jedan veliki aspekt onoga što roditelji još nisu upućeni, a to je igrice. Mm-hmm. Ako dijete, recimo, pogotovo, na primjer, jedan Roblox koji je izuzetno rizičan, zato što ako roditelj ne zna da u postavkama treba onemogućiti glasovnu komunikaciju i da se stranci javljaju djetetu dok igra, mislim da je to nešto što zaista bi svaki roditelj trebao naučiti ako mu dijete igra Roblox ili neke druge takve igrice, jer u stvari jako velik dio vrbovanja djece upravo se dešava kroz gaming, kroz tu otvorenu komunikaciju, jer jednostavno dijete ne bira s kim će, koji će igrač biti još na serveru, tako da su nužne u stvari te neke mjere opreza, a to se jednostavno napravi u postavkama privatnosti.
0: Da, nama se nekad čini da je to društveniji način, zato što ima više igrača, pa sad tu su i djeca iz razreda, pa onda si mislimo kao sigurna je zona, a zapravo ako ne znamo i ne posjedujemo alate, ovo što ste nas sad upozorili, da treba prilagoditi sve da imamo ipak sigurniji taj okoliš u kojem se dijete kreće. Dakle, uvijek postoje te opasnosti za koje mi koji na toj igrici nismo, na toj platformi ne znamo da postoje.
2: Apsolutno, tu su različiti zaista, nažalost, potencijalni rizici, gdje je upravo ta otvorena komunikacija. Za djecu koje igraju igrice, oni znaju da mogu imati svoje vlastite kanale kroz određene Discord alate ili nešto zaključati, ostvarite sobe tako da niko ne može ući u njih, i to je nešto što svakako bi trebalo napraviti. Čim vi imate otvorenu komunikaciju, odnosno in-game komunikaciju unutar same igre, omogućujete da bilo ko se spoji na server koji u igri se od 30 do 60 igrača može komunicirati s vašim djetetom, a to zaista ne želite.
0: Da, nekad onda si mislimo kad konačno ih odvojimo od ekrana, kad oni požele izaći van i kretati se oko zgrade ili na dječjem igralištu ili školskom igralištu ili već negdje, ali zapravo i tu moramo biti prisutni ako možemo što češće ili barem povremeno, da ne bi bio, dakle, neki onaj koji je išao sa lošim mislima i možda uputio dijete da sastanak bude negdje vani. Dakle, moramo uvijek voditi računa o tome da provjerimo i gdje je dijete i s kim se druži. Evo, ljeto nam je, bit ćemo i na plažama, možda evo mislimo isto da smo u sigurnoj zoni, no vi iz iskustva znate da i tu postoje opasnosti, to jest da postoje načini da oni koji evo izrabljuju djecu, predatori, uvijek mogu biti negdje u blizini. Vi imate kampanju usmjerenu prema tome.
2: Da, evo, to je već kampanja koju već od 2016. godine, evo zadnjih 10 skoro godina, radimo, a to je obucimo djeci kupaće kostime. Naime, nažalost, kako smo turistička zemlja, velik broj predatora je svake godine uhačen u kampovima, na plažama, gdje u stvari snimaju djecu bez kupaće kostima, tako da skrivene kamere stavljaju u olovke, u naočale, u frižidere za plažu, mobitelima snimaju satove, i zaista koriste se raznim trikovima kako bi došli do videozapisa ili fotografije djece bez kupaćih kostima. Prošle godine smo imali nekoliko slučajeva tih gdje su takvi predatori imali stotine fotografija videozapisa djece s naših plaža i u stvari kampanja koja kreće od 1.7. ukazuje upravo na to, a to je da se djeci obuku kupaći kostimi, jer jednostavno ne želite da vaše bude, slika vašeg djeca bude dio kolekcije. Koliko god da to čudno zvučalo i puno roditelji kaže pa šta moje dijete neka se igra u pjesku na plaži, apsolutno, ali zaista da s obzirom na pokazatelje statistike iz policijskih kaznenih djela svake godine je sve veći broj u stvari upravo prijavljenih tih slučajeva, prema tome treba biti na oprezu, obući djeci kupaći kostim kada su mali i kad se igraju u pličaku, na bazenu, u plaži bez obzira, i na taj način ćete svakako biti sigurni.
0: Gospodine Ramljak, evo, kao roditelji naravno da želimo sve najbolje svojoj djeci i nastojimo biti na tom putu i sve činiti u tom smjeru, međutim nekad nas i privatne obaveze i poslovne odvuku, možda i neki nemili privatni događaji, pa djeca budu u drugom planu. Treba evo reći roditeljima da unatoč toj nelagodi koju osjećamo jer nam se čini da smo primijetili neke promjene u ponašanju i toj zamisli što ako sad prijavim, što me sve čeka, što će sve to dijete proći, ko će sad kroz sve to proći, ipak trebamo reći evo i roditeljima i bakama i djedovima i susjedima i pa evo i školskim radnicima ako su nešto primijetili, da je dobar korak doći na vašu stranicu i vidjeti na koje načine mogu napraviti prvi korak.
2: Apsolutno, evo zaista jako puno materijala ima na našim stranicama, pogotovo kad je u pitanju zaštite djece na internetu, na stranici csi.hr možete pronaći velik broj materijala, možete nazvati našu besplatnu helpline liniju 0800 666 666, poslati na mail, upit na društvenim mrežama, prisutni smo zaista na svim kanalima i ja vjerujem da je roditeljstvo danas u ovom nekom digitalnom okruženju izazovno i svakako da obveza odvuku i nekako je lako kad imamo te digitalne dadilje s kojima se djeca zabave satima, međutim to što je dijete pored vas sjedi u dnevnoj sobi na telefonu ili tabletu ne mora značiti nužno da je sigurno, možda je u većem riziku nego da je vani na igralištu sa prijateljima. Moramo se zainteresirati za taj digitalni svijet našeg djeteta, vidjeti ko su prijatelji, s kim komunicira, pogledati koje algoritme, koji sadržaj nudi na društvenim mrežama, da li je to uopće primjenjivo za njegovu dob, jer mislim da ćemo danas jako puno naučiti o djetetu kad vidimo šta mu je u feedu, šta mu algoritmi serviraju da gleda na društvenim mrežama, zato što su nažalost neprimjereni sadržaji sve učestali kod djece čak ispod 16 godina i jednostavno tu ne postoji lijek, ne postoji čarobni štapić, mi moramo dijete, moramo biti uključeni u djetetov život, kako ovaj stvarni, tako i onaj digitalni, jer nažalost djeca danas više provode vremena na internetu nego u stvarnom svijetu, a zaista tamo postoje razne situacije, izazovi, pa i opasnosti s kojima ne želimo da se dijete suoči. Ne možemo educirati, informirati dijete ako mi ne znamo i danas tog materijala ima toliko, samo je potrebno dobra volje, malo vremena, posjetiti različite stranice, informirati se, pogledati neke video lekcije i porazgovarati s djetetom. Vi ste prva, odnosno svaki roditelj je prva zaštita i obrana svog djeteta, da se zaštiti od bilo koje ugroze i mislim da je to nužno da roditelji prvo sebe educiraju i onda mogu komunicirati i razgovarati sa djetetom. I ne može danas u današnje vrijeme biti isprika neznanje pa dijete zna više od mene. Ne morate vi znati više od djeteta, ali morate znati neke osnovne elemente za razgovor koji zaista vam potrebno je nekoliko minuta dnevno da vidite šta se dešava, da započnete temu za razgovor, jer na kraju odnos koji vi imate s djetetom je upravo ona najbolja prevencija koju možete imati.
0: Tako je, i zalog za zdravo odrastanje i za stvaranje uspješnog čovjeka u životu sa mnogim preprekama.

0: Gotovo, evo, roditelji, dugo toplo ljeto je počelo, valjda će se naći to neko vrijeme gdje će malo zastati, pogledati dijete, je li možda zabrinuto, je li ima pogled koji govori o tome da se nešto iza valja, a i ako nam se to i ne čini, malo ih pročekirati, kako se to popularno kaže, i svakako pogledati koje sadržaje konzumiraju na internetu. Hvala vam lijepa za ovaj susret, bit će prilike još, pa evo ako smo nekoliko ljudi malo razbudili u ovom smislu, napravili smo dobro djelo.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Gospodin Tomislav Ramljak iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, koji ima Centar za sigurni internet također u svom sastavu, bio je s nama. Evo, nadam se da smo vas potaknuli i veseli smo ako ste već to napravili i zadovoljni ste s tim minimalnim vremenom koje vaše dijete provodi na internetu, bilo na igricama ili konzumirajući neke druge sadržaje. Hvala vam na pažnji, ostanite uz Radio Sljeme. Thank you.

0: Dobar večer, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Benzin od sutra pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći koja se dogodila u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom ozlijeđene su i 4 osobe, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su iz Češke. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima, govori istražitelj Slaven Bušić.
2: Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvati zašto se je došlo do takvog postupka. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana. To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok.
0: Nakon završetka cjelovite obnove, specijalna bolnica za plućne bolesti od ovog mjeseca ponovno pruža zdravstvenu skrb na svojoj matičnoj lokaciji u Rockefellerovoj 3. Uz građevinsku obnovu bolnica je opremljena novom medicinskom i nemedicinskom opremom. Povratkom u Rockefellerovo osigurano je 65 postelja za liječenje i palijativnu skrb. A tijekom izvođenja radova, bolnica je u suradnji s gradom Zagrebom naručila studiju izvodljivosti za proširenje palijativnih kapaciteta, te će se u tom smjeru planirati daljnji razvoj bolnice, javljaju iz gradske uprave. Preko sutra, u srijedu, u 22 sata po našem vremenu, Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se u još kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima je i Zagreb, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt.
3: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro, tjedan dana nakon toga, 24. lipnja, ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga, 27. lipnja, ponovo do 2 ujutro.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Sutra će većinom biti sunčano, ujutro mjestimice s maglom. Prema večeri će porasti na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Najniža temperatura zraka bit će oko 13, a najviša dnevna oko 27 stupnjeva.
0: Mario Mihaljević je uredio vijesti. HAK javlja o izvanrednom prometnom događaju, to jest pješaku na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Okučani i Novska na 134. kilometru u smjeru Bregane. Promet se vodi po dva prometna traka uz ograničenje brzina od 80 km na sat. U gradu se zrak polako hladi, nakon 20, evo nam 19 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu i dalje 13, relativna vlažnost 68%, a tlak zraka 1015 hektopaskala.

se pod vjetrom, kako sabrat mislite, od svega sad što stvarnost je.

Čuli ste već danas, ako ste slušali naš program, da smo u ljetnom voznom redu javnog gradskog prijevoza i tak će biti do ponedjeljka 7. rujna. Radovi u Branimirovoj privode se kraju, te evo danas tramvajske linije 2, 6 i 8 ponovno voze redovnim trasama. Istovremeno stajalište Kvaternikov trg jug ponovno je uspostavljeno na redovnoj lokaciji na samom Kvatriću. Žičara Sljeme nije u pogonu danas, neće biti ni sutra, a ni preko sutra. Evo piše na stranici holdinga, od danas do srijede je izvan pogona. Za prijevoz do Sljemena dostupna je autobusna linija 140 Mihaljevac Sljeme. Autobusno stajalište Studentski dom Stjepan Radić na Selskoj u smjeru Črnomerca je izvan funkcije od danas do subote 20. zbog sanacije stajališta, a navedeno stajalište koriste autobusi linije 109 Črnomerec Dugave. Također od danas do 7. rujna obustavljen je tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u Zvonimirovoj, pa 9. i 17. voze u običajnim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok tramvajska linija 13 vozi izmijenjenom trasom. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza vozi izvanredna autobusna linija 602 Trg žrtava fašizma Borongaj. Možda ste se susreli već s ovim nekim privremenim regulacijama prometa, a za slučaj da niste, evo nije loše ponoviti gradivo, jer od danas su na snazi ove neke odluke. Autobusna linija 107 Jankomir Žitnjak danas još ide izmijenjenom trasom u polascima prema Žitnjaku, pa vidjet ćemo, čeka se da se otvori podvožnjak, a onda i 107 da ima svoju trasu kak se spada. Sretno vam u prometu, imate li neku korisnu sličicu, informaciju, komentar na tu temu, WhatsApp naš je 099-616-7004. Vozite li se sami? Nadamo se da sve štima i također ako nešto bude neprikladno ili nenajavljeno, svakako nam javite kako bismo druge znali usmjeriti, to jest možda preusmjeriti. Uvijek pratimo promet na ovoj karti koja javlja kad je negdje neka izvanredna situacija, evo smirio se promet. Javlja se jedino prometna nesreća u Jukićevoj i to evo na ovom dijelu Jukićeva Savska, pa budite tamo oprezni. To je dakle smjer Jukićeva prema Savskoj, uoči semafora na Savskoj, pa tamo malo usporite, vidi se da se vozi u koloni koja nije preduga, ali je ipak prisutna. Sretan vam put i slušajte Radio Sljeme.

0: Dobro vam večer, 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći koja se dogodila u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom ozlijeđene su i četiri osobe, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su iz Češke. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima, govori istražitelj Slaven Bušić.
1: Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvati zašto se je došlo do takvog postupka. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana. To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok.
0: Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a financiran je europskim novcem. Novim plinovodom povećan je kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji s 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav. Na svečanosti završetka radova bio je i premijer Andrej Plenković.
2: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, ako istina u promemoriji Sisak-Kozarac je na jesen, a Bosiljevo-Sisak do kraja godine, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
0: Sindikat policije osudio je novi napad na policajca kojeg je prije 4 dana u Zagrebu u pokušaju bijega teško ozlijedio državljanin Egipta. Naime, protiv Egipćanina koji je policajcu slomio rebra, već su vođeni postupci zbog kršenja propisa i nezakonitog boravka. Sindikat stoga ukazuje na apsurdnu situaciju u kojoj osobe koje napadaju policajce već krše propise o boravku i kretanju stranaca, a puštene su da se brane sa slobode bez ikakvih mjera. Zagrebačka policija prijavila je 47-godišnjaka koji je u noći na nedjelju na području Sesveta zatočio i teško ozlijedio 33-godišnju članicu svoje obitelji prijeteći da će je ubiti. Policajci su u stan morali ući na silu i ondje su zatekli ženu s vidljivim ozljedama koje je liječnička pomoć pružena u KBC u Zagreb. Protiv nasilnika podnesena je kaznena prijava i predan je pritvorskom nadzorniku.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
4: Sutra će većinom biti sunčano, ujutro mjestimice s maglom. Prema večeri će porasti na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Najniža temperatura zraka bit će oko 13, a najviša dnevna oko 27 stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je ove vijesti iz Hrvatskog državnog radija, a u 20 sati i 14 minuta, 16 minuta prije zalaska sunca, djelomice je sunčano u gradu, ima i oblaka, a 19 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru i na Griču, 12 celzijevaca je na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 75%, tlak 1015 hektopaskala.
3: Radio Sljeme.

0: 20:30.
1: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.
2: Poštovani slušatelji i gledatelji podcasta Psihologija, dobro vam večer. Ponedjeljak po ponedjeljak i došli smo do kraja sezone. U ovoj sezoni moja ideja je bila da se puno družimo, da puno razgovaramo, da razmjenjujemo ideje. Neke od tih ideja i želja smo ostvarili, neke smo pak ostavili za novu sezonu. Za sve vas koji biste željeli na neki način sudjelovati u odabiru tema i onoga o čemu se govori, a mentalno zdravlje nam je važno jer je mentalno zdravlje javno, dakle naše zajedničko dobro, slobodno nam pišite na svim kanalima koji su vam dostupni. Za večeras smo vam pripremili najbolje od ove sezone.
3: Što i koliko mi zapravo znamo ili ne znamo o mozgu?
4: Svaki čovjek može, ako on to želi, postati skulptor vlastitog mozga. Znači, mi imamo tu snagu da sa svojim znanjem, svojim načinom življenja, svojim razmišljanjem zapravo djelujemo na mozak i da ga držimo zdravim i de facto takvim da nam služi cijeli život bez problema.
3: A kako sad, kad to kažete, zvuči vrlo jednostavno. Stoji li to da ako svaki dan naučimo jednu malu novu stvar,
4: da.
3: Bilo da je to, ne znam, da pročitamo nekakav novi podatak pa ga memoriramo ili naučimo nešto rukama, da je to zapravo taj put da mozak održavamo aktivnim, zdravim, živim?
4: To je sigurno jedan od putova, ali nije samo to, jer mehanizmi ti koji djeluju i koji aktiviraju neuroplastičnost, tu vam je osim toga, znači, samog učenja i pamćenja i slično, tu još onda i određene vrste hrane su nam važne. Tjelesna aktivnost je super bitna zato što se za vrijeme tjelesne aktivnosti onda aktivira aerobički sustav pa se povećava količina krvi koja opskrbljuje mozak i izlučuje se ono što nam nije potrebno. Onda sve moguće aktivnosti tipa recimo stvaranje nešto rukom, neki parenje neko ili ručni rad ili rad u vrtu ili slikanje. Vidjelo se da recimo slikanje aktivira iste stanice kao i kad gledamo slike na izložbi. Znači, to je takozvani sistem zrcalnih neurona. Znači, mi možemo na silnim načinima održavati to naše zdravlje mozga perfektnim.
3: Evo, sad
4: samo
3: opet
4: na to zaboravimo.
3: Zaboravimo.
4: Zato i plaćamo račune i svađamo se i uzrujavamo se u nekim redovima i imamo joj kako je danas vreme. Umjesto da lijepo sjedimo i malo se bavimo sa tim uživanjem s našim mozgom.
3: E sad ste spomenuli stres, ovaj naš svakodnevni. Dakle,
4: o, da.
3: Kako mozak funkcionira pod stresom?
4: Gle,
3: i kako znamo da je mozak u stresu?
4: On nema drugog, nema izbora, nego mora funkcionirati. Ali stres je u stvari jedna vrlo nezgodna situacija u životu. Naime, sa stresom je problem da ga se u suštini ne može dobro definirati, jer nešto što je stres možda za vas ili za nekog iz publike ne mora biti za mene ili za nekog od vaših kolega. Znači, bit je o nama na koji način se nosimo sa određenim stresogenim situacijama, da li će nešto biti stres ili će samo biti poticaj da drugačije počnemo razmišljati ili da se pomaknemo ili da nešto. To ljudi često imaju probleme, ili pa kako se to dogodilo, pa nije to Bog zna šta, razumijete? Uh-huh. De facto, dakle, taj stres je zato, mislim, nepriličan je da ga gomilamo u našem životu, a posebno kronični stres. Znači, ponavljajuće situacije koje nas dovode u nezgodno to stanje da moramo reagirati. Dakle, kod stresa, to je svaka situacija koja nam nije ugodna, koja izaziva bilo kakvu nelagodu i strah ili nešto slično, aktivira jedno područje u mozgu, a to su takozvane amigdale. I onda vam taj dio mozga se aktivira i šalje kemijskim putem pomoću neurotransmitera i hormona poruku na koru, najprije na hipofizu, to je žljeza s unutarnjim izlučivanjem, i na hipotalamus, isto tako žljeza s unutarnjim izlučivanjem u mozgu, onda oni pomoću opet sljedećih hormona i neurotransmitera šalju poruku na koru nadbubrežne žljezde. Znači, to su male, iznad svakog bubrega je nadbubrežna žljeza, samo ime kaže. I, i tamo se onda počne izlučivati adrenalin. To je hormon koji nam na neki način pomogne da mi odreagiramo. To je ona reakcija bori se ili bježi. Mm-hmm. Jel? To smo svi mm-hmm. u fiziologiji još učili. Znači, ili ćeš odjuriti ako je nešto pred tobom što ti je opasno, ili ćeš se s tim nastojati izboriti. Znači, bori se ili bježi. Za to nam treba aktivacija i mišića i hormona i da se da srce počne ubrzano raziti, da disanje postane ubrzano. Sve ono što je fiziološki potrebno pod utjecajem adrenalina se događa. I onda se mi na kraju ta reakcija završi. Stvarno se ili izborimo ili nas nema. Pardon. I tako, ali, još jedna stvar vrlo važna. Izlučuje se tada paralelno i hormon kortizol. Isto je iz kore nadbubrežne žljezde, jer on u suštini malo, kako bih vam rekla, on malo balansira taj utjecaj adrenalina kad nam nije baš jako potreban. E sad, kod kroničnog stresa, znači ponavljajućeg, onda tog adrenalina zbiljam ima puno, nagomilava se. Ja se znam nasmijat, sad nek se niko ne ljuti, ali kao primjer kroničnog stresa ja vidim da je to loši brak. jer se partneri malo jedan drugog potiču na nezgodna razmišljanja ili može reakcije. Ali evo, to je jedan od primjera. Ima puno primjera kroničnog stresa. Znači, tu vam se onda nagomilava adrenalin i kortizola ima sve manje i manje, on se troši i mi više nismo u stanju balansirati to, te sve hormone, i počne se javljati velika količina takozvanih proinflamatornih citokina. To su vam proupalne stanice, citokini spadaju u grupu imunoloških stanica uh-huh. koje su naša obrana. Znači, obrana ide ono preko slezene, dalje, zapravo leukocita, limfocita, pa onda imamo te interleukine, citokine koje mogu biti proupalni i antiupalni. Znači, količina tih proupalnih se povećava jer nema kortizola da ih sprječava. I onda nam dolazi do gomilanja tih proupalnih stanica u različitim dijelovima organizma. Znači, može se kod ljudi koji su osjetljiviji na recimo probleme sa želucem, počne se javljati upala gastritis. Kod ljudi koji imaju reumu, koji ne imaju reumu, nego su potencijalno osjetljivi da bi se počnu promjene u smislu upalnih promjena u zglobovima i slično. Postoje čak i neurodegenerativne bolesti koje su rezultat tih proupalnih priča, kao što je Alzheimerova bolest i Parkinsonova. Migrena vam je jedan primjerak takav. Kardiovaskularne bolesti. Znači, ne dobiva čovjek infarkt zato što ima povišen kortizol, kolesterol, nego zbog toga što jednostavno dolazi do upale u stjenci koronarne arterije koja onda blokira dovoljnu količinu kisika i cirkulat i krvi. Prema tome, to su mehanizmi nastanka takozvane upale niskog stupnja, mi to tako zovemo. Jer čovjek ne zna da ima nikakvu upalu. To nije to povišena temperatura 40 ili... Nego se samo osjeća kao da je malo ga pregazio kao mm-hmm. Pink Panther otprilike. Onak izmučen, malo loše raspoložen, zabrinut. E kad počne primjećivati takve simptome, onda bi trebalo tražiti pomoć medicinsku da se vidi da li je zaista neka takva kronična upala dolazi do nje i šta se može napraviti da se to spriječi. Znači, možemo jako puno djelovati na sve to i zato je bitno voditi računa. A stres kao takav, kad bi ga mogli eliminirati iz svog života, bilo bi genijalno, ali mislim da je neizvedivo. Da svi živimo jedni s drugima, da se uzrujavamo, da si malo jedemo živce i tako.
0: Možemo li ipak na neki način svojim mislima sebi napraviti, svojem tijelu napraviti dobro, upravo u ovom kontekstu o kojem ste govorili, na način da odaberemo što su stvari oko kojih ćemo se uzrujavati, gdje ćemo se hraniti, potpirivati taj stres dodatno,
4: da,
0: ili jednostavno reći ok, to je nešto na što ne mogu utjecati i onda si na taj način ne izazivati dodatni stres.
4: Absolutno.
0: Jesmo li dovoljno moćni da
4: jesmo,
0: naš mozak
4: jesmo,
0: to
4: jesmo,
0: napravi?
4: Sigurno, super. To se možda prošli put spomenula, ali postoji jedna genijalna molitva, to kažu da je Franjo Asiški još govorio, ali ja sam bila i đak profesora Hudolina, pa je on imao tamo velike koncepte liječenja alkoholičara i oni su vam isto imali tu svoju molitvu da počnu dan kao Bože daj mi snagu da promijenim ono što mogu promijeniti, da prihvatim ono što ne mogu promijeniti i daj mi mudrosti da vidim razliku između tog dvoga. I to mi je ključ zapravo života, sretnog na neki način. Jer ti moraš stvarno procijeniti, ako nećeš se ko sa Don Quixote boriti sa vjetrenjačama, ako ne mreš ništa napraviti. Znači, to makneš sa strane.
0: Ali to radimo, da.
4: To radimo, to je ono, to ste sjajno rekli, to je ono kako možemo probati se nekako ekipirati protiv lošeg utjecaja stresa. Znači, ne, da se jednostavno ne uzrujavamo i ne borimo s nečim što ne možemo, na što ne možemo utjecati, to prihvatimo i mirni smo. Odeš rađe u šetnju nego da si sam pravi problema, ne?
0: E sad,
4: ali to treba svako jutro se podsjetiti na to.
5: Ovo je Sljeme.
0: Kako internalizirani osjećaj srama i krivnje, govorili smo sad o sramu i krivnji, utječe na seksualni razvoj pojedinca?
6: Pa ako ćemo gledati baš sad u ovom slučaju iz neke psihološke ili ono što ja vidim u svom terapijskom radu, onda ukoliko je internalizirana ta krivnja i sram, ona može biti ili izgledati kao nekako izbjegavanje. Dakle, osoba nekako odgađa ulazak ili stupanje u nekakvu intimnost. S tim da ta intimnost ne znači nužno možda samo nužno je seksualno, ona nekad može povlačiti i emocionalno. Dakle, da uopće se možda i bojim stvarati, biti ranjiva, biti intimna u nekom odnosu. Mm. Ili može otići recimo u neku drugu krajnost, a to je takozvani acting out, znači da nekako prekomjerno iznosim ta seksualna ponašanja, da možda baš nekako nadkompenziram to što možda osjećam sram i krivnju, pa ću onda pokazati malo onako masku i reći ću ma ništa me to nije briga, možda ću početi partnere ili partnerice gledati kao objekte, znači nekako ću još se seksualiziranije ponašati. U svakom slučaju, kad god postoji nekako potiskivanje, represija, najvjerojatno ćemo reagirati tako da ćemo početi izbjegavati, da jer pokušavamo pobjeći od te neugodne emocije ili ćemo ju pokušavati nekako nadvladati, ali kažem najčešće u ovom nekakvom ekstremnom obliku ponašanja. Često vidimo kliničke slike gdje ljudi dolaze sa disforijama, anksioznošću, nekakvim sklikama obsesivno-kompulzivnog, dakle nekako tako izgleda možda ovaj dio koji dolazi iz anksioznog područja, a više možda onda ovo kroz nekakvu ljutnju ili kroz neke razvoj ovisnosti i slično, kad govorimo o ovom nekakvom nadkompenzacijskim ponašanjima. U svakom slučaju, kao i svugdje, kad god nešto jako potiskujemo, zapravo će se onda projicirati i prikazivati kroz neka druga ekstremnija ponašanja.
0: Nekako mi se čini, Josipa, da se na našim područjima uvijek uz seksualnost povezivao taj sram i krivnja.
7: Pa evo, ja mogu pričati o nekom svom ono iskustvu životnog vijeka koji ima sad neko svoje trajanje. Pa da, evo, je ono što definitivno bih rekla da je to bila tema o kojoj se baš ne priča. Evo, možemo tako krenuti, da nekako to nije bio sad neki razgovor. Rekla bih u jednoj prosječnoj obitelji, to nije baš bilo nešto što se pozivalo. Sad tu imamo u Hrvatskoj stvarno primjere i obitelji u kojima je bilo nekako, evo ja to isto iskustva isto svojih klijenata i studenata recimo čujem, gdje postojale su obitelji gdje si mogao o tom pričati, gdje se moglo postaviti pitanje, gdje su roditelji educirali djecu recimo kontracepcije, dok u većini obitelji zapravo nekako to bio se prepušten u ono vrijeme, su to bili časopisi Tino Kepa nadalje, danas je to internet.
0: Lasta, ne znam da
7: li se smjelo tamo postavljati pitanja, ali to je ono, slala su se pisma i bilo je pitanje, ne, jel mogu ostati trudna, jel sam se ljubila ili tako, znači to su tako si učio po putu, a onda zapravo ja bih rekla, mislim, to je možda važno danas reći, tema zdravstvenog odgoja nije nova tema u Hrvatskoj, da sad baš ne ispadnemo, ono, nije Hrvatska tu nešto zaostala u tom smislu da se do sad nikad o tom nije pričalo. Pa evo, to je isto važna informacija. Dakle, ja se sjećam za vrijeme mog studija, mi smo već tada imali jedan jako dobar program koji je eksperimentalno bio provođen u srednjim školama, samo tad nije to možda došlo u ono centar nekog interesa javnog da se o tome priča. To je stvarno bio vrijedan program gdje se baš educiralo. Mislim da je na mene to ostalo dobar utjecaj, zato što evo ja sam to bila u nekoj razvojnoj fazi, jer se onda sjećam sam ja kod kuće educirala o tome ono brata, jer se o tome nije, razumijete, to je, na taj način se zapravo otvori prilika da to ne bude tabu tema i da se o tome priča na prikladan način, jer imam potrebu reći naravno da je tu prisutna ta dimenzija nekih vrijednosti i u nekim obiteljima zaista eto postoji ta ideja da se na drugačiji način možda pristupa seksualnosti i spolnosti kao takvoj, međutim onaj neki bazičan zdravi razvoj seksualnosti ne bi trebao uopće biti doveden u odnos sa time. Ne, to je onako, ako pričamo čisto biološko-psihološki razvoj. Tu je vrlo jasno da je to važan dio identiteta, da svaka potreba koja je jako potiskivana bez razumijevanja može voditi u neke probleme, tako da samo treba o tome razgovarati.
3: Ajde kad govorimo o tome da pojasnimo našim slušateljima i gledateljima, u kojem trenutku u životu mladi ljudi, da ne kažem djeca, počinju imati pojam o vlastitom tijelu i seksualnosti?
6: Pa oni zapravo već sa 3-5 godina znaju ono reći ja sam dečko ili cura. Znači nekako već oni razumiju i klasificiraju se najčešće u tom smislu rodnog identiteta. I to već počinju svaki roditelj koji god nas sad sluša će prepoznati, tu već počinju one igre doktora, mame i tate. Znači oni na neki način to kako se osjećaju sad i biološki i rodno počinju simbolički prikazivati kroz svoju igru. I to onda na taj način uvježbavaju te neke uloge, isprobavaju neka pravila, ovo što smo malo ranije spominjali. A onda kroz pubertet, i to je jedan od ključnih zadataka u pubertetu, je zapravo da oni stvarno izgrade i formiraju svoj identitet, jer im je to nužan preduvjet da onda mogu uopće pristupati kasnije u nekakve zdrave odnose, romantične, seksualne, prijateljske, dugotrajnije. Tako da to pitanje identiteta u adolescenciji, u svakako ovo što Josipa kaže, uključuje i pitanje seksualnosti. I tako nekako programi, ako ih pogledate, jesu formirani, da su oni zapravo u početnim fazama, u sustavima obrazovanja, više nekako možda biološki, a onda zapravo kasnije u starijoj dobi, jer svi ti programi su postavljeni općenito, tako bi se i trebalo razgovarati s djecom, da je to razvojno primjereno. Zato što ako ništa ne pričamo, ostaju ta pitanja nekako u zraku, ovo što Josipa kaže, ljubila sam se, šta jesam, mogu li zatrudniti i tako dalje. Isto tako, ako imamo hiperinflaciju informacija, preplavljujemo djecu. Dakle, nikad ne idemo u ekstreme, nego gledamo da je razvojno primjereno. Na primjerice, dijete dođe sa 5-6 godine i kaže otkud dolaze bebe. Onda je primjereno reći dolaze iz jedne kućice koja se nalazi u maminom trbuščiću, na primjer, i tamo je ugodno, ima sve što joj treba i sprema se da dođe na svijet. Znači to je nekako, dakle, tko kad učimo djecu prelaziti cestu, ne kažemo mi doći će auto, udarit ćete, bit će puno krvi, sad sam malo eksplicitna, ispričavam se, nego govorimo pogledaj lijevo, pogledaj desno, ponovo lijevo. Znači nekako razvojno, primjereno dajemo informacije, uvježbavamo i inače je preporuka puno tih, kako to zovu, mikro razgovora, rađe tako nego jedan ogroman, veliki neki ono, the talk. Kako to znaju reći. Dakle, ne kontinuirano, stalno otvarati i tu temu, kao

0: pitanju spolnosti i seksualnosti.
1: Pa da, zato je to šira tema. Baš sad kad slušam isto Marinu, to dobro lijepo sve ilustrira. Znači, naravno da je neobično sad imati razgovor s djetetom na temu seksualnosti ako si potpuno izgubljen u bilo kakvom razgovoru sa svojim djetetom. A to je taj veliki problem koji često koju god temu da dotaknemo se pojavio, a to je nedostatak programa za roditelje u Hrvatskoj.
0: Tako
1: sad se polako razvijaju i UNICEF opet radi na razvoju jednog kurikuluma, gdje je ideja zapravo ponuditi roditeljima mogućnost da se taj razgovor malo uči, da barem možeš pročitati malo više o tome, jer nije to jednostavno. I pogotovo onda dođemo s temom seksualnosti, pa to je noćna mora za većinu roditelja. Mislim i to je puno lakše reći, ono, pravit ću se da se ne događa ili se pozvat možda na tako
0: ili molit Boga da u školi nešto od toga da...
1: Da, ili se pak bojat tog razgovora. Znači, kao da ima straha na svim stranama. Osim možda kod mladih. Evo, pitam se, trebamo i naravno s njima pričati o svemu tome. I to je ideja najboljih programa, da su oni uključeni u razvoj tih programa. Ali recimo nešto što nama pokazuje istraživanja, da čak od pitanja programa spolnog odgoja i seksualne edukacije, čak pomažu i programe u kojima mladi ljudi zapravo budu educirani i pripremljeni za to kako razgovarati sa vršnjacima. Jer oni su, oni s njima često komuniciraju i to je neki izvor informacija. Tako da puno je puteva onda kojim se informacije mogu prenositi. Pa čak i od velim nastavnika i učitelja, što je također jedna čudna situacija. Da li želiš da ti razrednik ovoga sad baš ono približava temu seksualnosti, znači i spolnosti.
0: Ali bolje razrednik nego internet.
1: Bolje nego internet, ali to je sad taj dio, mi svi nekako trebamo, ja mislim, malo stati sad na to mjesto, da li nam je ugodno o tome pričati, što nas to čini zapravo vodi na mjesto srama. I ovo što kažeš, da li je to isto nešto što smo i donijeli od doma, a jesmo, jer evo ni sami nismo vodili takve razgovore i nekako kako ih voditi. Tu smo sad svi više manje početnici na svim stranama, ali ja nikako ne bi bila za opciju da se taj dijalog niti ne otvori, jer to je najopasniji put. Najopasniji put je zapravo prepustiti djecu i mlade da se o tome informiraju u ovom moru informacija od kojih veliki dio nije niti točan. Dakle, ono gdje je zapravo osoba najviše, i nije pitanje samo informacija, možda je to važno naglasiti, jer seksualnost i spolnost nije samo znati fakte o ono, tjelesnim dijelovima i o spolno prenosivim bolestima. To je puno više od toga. To je onaj dio ljudskog, emocionalnog, kako stvaraš odnos, kako poštuješ tuđu granicu, kako poštuješ tuđe tijelo, kako poštuješ vlastito tijelo. Znači, to je jedan cijeli onako opus složenih vještina i tema za koje ti treba ljudski kontakt da bih usvojio. Ne internet stranica. Ona će ti dati neke bazične informacije koje mogu biti točne, ali ti dalje nećeš ti imati to iskustvo nekog opuštenog razgovora o tome koje možeš dobiti sa nekom zdravom odraslom osobom u svom okruženju. Bio to roditelj, braća, sestre, stariji, nastavnik, stručni suradnik u školi. Tu šansu imamo zapravo iskoristiti, a ne koristimo je dovoljno. Jer je nekako kao da nismo još bili spremni. Ja bih
0: kako onda roditelji, oprosti Marina, htjela ti reći nešto?
2: Ja bih rekla da je ovo sa što Josipa govori kad slušate jako ljekovito. Jer šta vi zapravo s tim poručujete? Da tu nema tabue, nema sramotnih tema. I da ti imaš prostor u kojem možeš na siguran način pitati kako možda da se čuvam od bolesti, kako da postavim granicu, šta ako me straha reći, šta ako sam se htjela ljubiti, ali nisam htjela dalje. Da ti imaš nekoga ko ti može reći da u svakom trenutku ti možeš postaviti ponovo iznova granicu. I isto tako da nekako stalno skidamo slojeve te stigme i srama. I ja se stalno razmišljam, pogotovo kad smo dogovorili ovu emisiju, već nekoliko dana razmišljam o tome, ako mi kao društvo se tako jako, ja čujem strah i čujem tu taj sram. Znači, mi kao društvo imamo jako usađen strah, nisam sociolog, ali nekako ovako logički od tih tema. Što to govori? Da smo mi cijelo vrijeme nekako, ono, rekla bi, softver nam je tak programiran da se bojimo tih tema. I mislim da je ovo super prilika da možda svi nekako krenemo u te razgovore, odrasli smo ljudi, da stvarno budemo ti zdravi modeli tim našim mladima i naravno s njima. i da pokažemo da tu nema ništa sramotno. Jer otkud dolaze zapravo najviše i mentalne bolesti i teškoće? Od jakog srama. Sram često može biti baš jako razorna emocija. I ovo je jedna divna prilika da kažemo ne sramimo se, evo možda nas je i strah, ali nelagodno, ali hoćemo otvoriti tu temu. Znači jednu

0: Hrabrost, to je zapravo psihički zdravo, pokazati jednu hrabrost čak i sa stvarima koje možda se ne osjećamo najugodnije. Mislim da je evo, ovo je jedna dobra prilika da se i na taj način počne razmišljati, a ne da se bojimo, da skrivamo, da nekako bježimo. To su sve opet neki nezdravi obrasci.
1: I opet neki novi problemi, da.
0: I opet neki
1: upravo na tragu toga moje sljedeće pitanje, kako i jedno i drugo je zapravo, kako roditelji koji sada imaju dijete u formativnoj fazi, koji su odgojeni u toj nekakvoj atmosferi straha, kada su neke teme u pitanju i kada imaju nekakve tabue, kako oni mogu razgovarati sa svojim djetetom i kako im biti jedan dobar model, dobar primjer, da dijete ima to sigurno mjesto kad dođe doma, mami, tati, bratu, sestri, ne znam, nekom od šire obitelji u koga ima povjerenje, starija, zrela osoba. Ako te osobe sa sobom nose taj teret straha?
0: Pa evo ja ću odmah dati jedan zgodan primjer, jako mi se sviđa. Imam jednu prijateljicu koja je dogovorila sa drugom prijateljicom da ona možda bude ta velika sestra njezinoj kćeri. Znači da ne malo, da uključi se u Snapchat, da si možda pošalju neku porukicu. Znači da nekako, ako, pošto je ona vidjela da možda ne može na taj način, onda je, a ima prijateljicu koja može, nekako da možda malo uskoči, pripomogne, da možda osluškuje, da kaže čini mi se da tu treba možda ovaj razgovor. Dakle, mi, hvala Bogu, imamo resurse. Ne mora, ako se roditelj ne osjeća možda baš onak ugodno s tim, ali sigurno postoji neka prijateljica, tetka, strina, to za prvo. A ono što sam možda još prije toga trebala napomenuti, uvijek se možemo obratiti stručnjaku, pitati, evo, nelagodno mi, ili možda nekoj učiteljici u školi koja je malo otvorenija, koja to uvijek svako u školi zna.
1: Da, djeca to nanjuše. Da.
0: Djeca to nanjuše. S kim se možda može malo otvorenija, pedagoginja u školi, učiteljica. Dakle, ako ništa drugo reći djetetu, gle, ja s tim možda nisam ono najspretnija, ali voljna sam ono otići, informirati se, popričati. Tu će već dijete vidjeti, aha, evo, postoji inicijativa, roditelj je voljan, hoće. Uistinu, ja nedavno sam, tata mi je našao na tavanu neka knjiga iz 1900, ono, maltene nakon Drugog svjetskog rata. I tamo se već priča o tome da nije dobro tući djecu, kako odgaja djecu, kako razgovarati s njima i o ovim temama. Znači, ovo nije ništa novo, ništa što mi već nismo...
1: Iako smo puno grešaka napravili, 70. godine je bio trend da se djecu odgaja zastrašivanjem.
0: Da,
1: tako,
0: da. Radio
2: Sljeme. Od malena čujemo šta će ljudi misliti. Od kad smo mali, pa ne možeš... tako van, pa ne možeš se tako ponavljati, pa šta će ljudi misliti? To nam je toliko u glavi da to postane naš identitet. Moram biti savršena, inače će me neko osuđivati. Pogotovo kad se tiče, kad postanemo majke, jel tako? Mi moramo biti savršeni. To je nemoguće. I onda ako nešto malo krivo napravimo, onda... ja nisam u redu, nešto nije u redu sa mnom, ja sam problem, ja nisam dovoljno pametna, nisam dovoljno dobra. Umjesto da jednostavno shvatimo, život je težak, biti roditelj je to je sve teško. To, naravno da je teško, naravno da nećemo biti savršeni. Tako da od malena nekako osjećamo taj pritisak i onda je to jedino što znamo, je brinuti se šta će ljudi misliti. I onda pokušamo sve naše najbolje pokazati, umjesto da jednostavno budemo iskreni.
1: Ta iskrenost je zapravo najteža. Koliko je tebi zapravo tvoja američka priča, koja je sada veći dio tvoga života, pomogla u tome da tu svoju otvorenost i tu svoju ranjivost prikazuješ onako kako ti želiš i da to nije samo neka poza, nego da si to stvarno ti?
2: Ne znam koliko mi je Amerika pomogla i moj život tamo, jer tamo isto se ljudi... ja mislim da više u Hrvatskoj nego u Americi, ali u Americi se vidi dosta toga šta će ljudi misliti, moram biti sva savršena i sve mora biti divno. To se vidimo stalno na društvenim mrežama isto. Svi pokazuju sve svoje najbolje. Nego ja mislim što mi je najviše pomoglo je kad sam ja bila na dnu, nakon što sam se rastala i imala dvoje male djece i dijelila malu sobu s njima i ono, patila financijski, patila s mojim mentalnim zdravljem i mrzila sam se zapravo. Stvarno sam se mrzila. Ja sam potpuno znala da moja, u to vrijeme, moja djeca zaslužuju bolje od mene. I to je užasan osjećaj imati kao majka. I kad sam nekad rijetko čula da neko drugi iskreno kaže, e, i meni je jako teško, i meni ne ide sve kako sam planirala, i nekad čak ne volim biti majka, volim svoju djecu, ali ne volim biti majka. Kad sam čula da neko bio toliko iskren, to mi je toliko pomoglo, to se osjećao kao neki lijek meni. I onda sam ja zapravo odlučila, pa zašto se ja pravim? Zašto se ja pravim da je sve bolje nego što je? I kad sam ja probala, i to je ono trema bila, to je stvarno teško biti iskren po prvi put, baš tako iskren ranim. To je bilo tako dobar osjećaj. Jednostavno skinuti taj sav fakeness i odlučiti, ja sam normalna žena koja ima normalne probleme. Nisam glupa, nisam nedovoljna, nego ovo je sve normalno. Normalno je biti nesavršen. I kad to polako prihvatiš, ja mislim da je život puno lakši. Puno, puno lakši zapravo.
1: Zato je lijepo da dijeliš svoju priču za one koji možda ne znaju ili nisu čuli. Dakle, ti si rođena u Zagrebu, živjela si u Osijeku, onda si se odselila u Kaliforniju i danas zapravo živiš u tom nekom trokutu između te tri točke. Ti si se vrlo mlada udala, vrlo brzo je došla beba i vrlo brzo si shvatila da ti u toj vezi nisi zadovoljna
2: da.
1: Ili sretna.
2: Da,
1: i onda se dogodio razvod. Dakle, tebi se dogodio jedan lanac vrlo stresnih životnih situacija u kojima si ti donosila odluke. Zašto je te to pitam? Zato što si rekla ja sam donijela odluku. Ta odluka nije došla preko noći. To je jedan dugi period.
2: Da, ne. Mislim, ja sam bila u 20. godinama se sve to desilo. U 20. godinama, ja sam gledam svoje klince, moji najstariji dvoje. Oni su u 20. Ja njih gledam, mislim, kako sam ja uopće mislila sam zrela dovoljno da idem kroz sve to. Tako da ne. Ja sam bila jako nesigurna osoba. Jako, jako nesigurna. To se polako desilo. Zapravo što mi je pomoglo je, ja sam bila onako na dnu. I jedan dan ja mislim, čak kad mislim da nemam ništa, da sam niko i ništa i mrzim se, jel ima bar jedna mala stvar u mom životu, o meni, u kojoj imam nekako samopouzdanje, nešto malo. I jedino što mi je palo na pamet je, ja znam kuhat. Mene je moja baka, Hrvatica, učila kuhat od kad sam bila mala i ja znam kuhat sa jako malo novca. Ja mogu lijep ručak skuhat. I onda, naravno, normalne ljudske misli, odmah mislim, pa šta, to nije ništa posebno, nisi ti posebna,
1: Kristina. Kao svaka žena kuha.
2: Tako je. Ali sam odlučila, ok, umjesto da se stalno koncentriram na to što ne mogu i nemam, na tu dugu listu, i ta lista će uvijek biti duža s nama, šta ako jednostavno se fokusiram na tu jednu malu stvar u kojoj još uvijek imam samopouzdanje. Ja odlučila kuhat, svaku srijedu navečer ja ću kuhat za ljude. I nazvala prijatelje, rekla ako znate nekoga ako treba večeru.
1: Ti si kuhala volonterski, to
2: da.
1: Je ono što ljudima treba
2: u svom
1: naglasiti.
2: Malom stanu, ja sam imala cimericu u stanu, jer opet imala sam malu sobu s djecom, u drugoj sobi bila cimerica, morala sam pitati nju, hej, jel smiju ljudi doći u srijedu navečer? I nisam imala ništa posebno, neku tjesteninu, napravila sam kruh sama jer to je jeftino napraviti. Ništa posebno, nisam pokušavala impresionirati nikoga. Nego ajde koristi tu jednu malu stvar da vidim da mogu nešto s tim barem. Barem da imam jedan dan tjedno gdje se nekako bolje osjećam o sebi. Gdje mogu nešto dobro napraviti za nekog drugoga. I ja sam to zvala Wednesday night dinners, su me zapravo spasile. Jer to me naučilo jako važnu lekciju. Ako uvijek u životu, kroz bilo šta, ako se prestajem fokusirati na tu dugačku listu svega što nemam i ne mogu i ne znam, mislim, tu mi svi patimo. Joj, da bar ovo, ili da bar imam ovo, ili da bar znam ovo. I umjesto toga da kažem, a šta mogu sada? Sad u ovom trenutku, šta mogu? Čak i ako to izgleda tako malo i nebitno, šta mogu? Onda nekako možemo rast i osjećati se bolje o sebi i nešto čak dobro staviti u svijet. I to još uvijek koristim. Kad god se osjećam potpuno izgubljena ili sve moje nesigurnosti počnu na mene vikati, uvijek mislim, ok, šta sad mogu?
1: I što onda radiš?
2: Što je to malo?
1: Što je to malo što radiš?
2: Uvijek je nešto drugačije. Recimo, primjer jedan, kad je moj stariji sin stvarno patio s depresijom i anksioznosti, to sve, i čak je bio u bolnici na psihijatriji, puno puta sam se osjećala, ja ne znam, izgubljena sam, ne znam kako mu pomoći, probala sam sve. I nekad bi to bila tako mala stvar kao, ja ću mu napisati jednu malu, ne znam kako se kaže na hrvatskom, note, mm-hmm. poruku.
1: Porukicu, da.
2: To tako izgleda nebitno i malo. Većina ljudi bi bila, pa kako će to pomoći? Ja bi mu napisala jednu malu, ponosna sam na tebe, volim te, tu sam ako ikad me trebaš, uvijek sam tu za tebe, na tvojoj sam strani. I to bi mu ostavila u sobi. To bi njemu toliko puno značilo. To je nešto besplatno, nije mi trebao novac da to obavim, nije mi trebalo puno vremena i puno energije. Jednostavno, u svakom trenutku u životu mi možemo naći nešto malo da uradimo, da se ne osjećamo stalno stuck. Kako se kaže stuck?
1: Zarobljeni, da. Zapeli.
2: Da, da. Ali kroz sve to i ja sam, još jedna pogreška koju sam napravila, ja nisam dovoljno na sebi radila. Jer ja sam naravno da ćemo kao roditelj osjećati strah kad nam dijete prolazi kroz tako nešto. Naravno. Ali ja sam dala tom strahu da jednostavno consume.
1: Da te konzumira potpuno.
2: Potpuno, potpuno. Ja sam morala naučiti nekako sad, kad osjetim strah, reći, ok, stavit ću te sad na policu, jer sad nema razloga. U ovom trenutku, u ovoj minuti, nema razloga za strah. Ako ima razloga, onda ćemo s tim, procesirat ćemo to i to sve. Ali morala sam naučiti da ne dam strahu da bude šef svega.
1: Vrlo često se, ja pratim tvoje videe i mnogi u Hrvatskoj čitaju tvoje knjige i prate tvoje objave na društvenim mrežama, ljudi često to tumače kao način, pogle kako ona koristi svoju situaciju koja nije lagana, da bi se promovirala. Ne razumiju dublju poantu i ovog razgovora večeras između ostalog.
2: Da.
1: To opet, je isto odluka, opet, tu si isto donijela odluku.
2: Da, opet baš me briga što mislim. Ja sam oduvijek bila otvorena. Prije nego što sam ja imala puno pratitelja na društvenim mrežama. Zato što, kao što sam rekla, meni je to pomoglo kad sam ja bila samohrana majka. Kad sam ja bila samohrana majka, niko nije znao ko sam ja, šta sam ja. Nisam imala knjige, nisam imala ništa promovirati. Meni je to pomoglo. Ja radim isto u svom privatnom životu što radim u javnosti. Biti ću iskrena ako će nekom, ne ako, biti ću iskrena i nadam se da će nekome pomoći da budu manje sami. Tako da, to što ljudi misle da ja to koristim, da bi ja postala, baš me briga. I većinom ljudi koji to kažu su ljudi koji nemaju samopouzdanje da budu iskreni o svojim problemima. Tako da, ja bi njih htjela zagrliti i reći, u redu je imati probleme. U redu je biti iskren. I ako te neko osuđuje, nije važno.
1: Ovo je Sljeme. Ako mozak interpretira informacije koje upijamo iz svoje okoline na različite načine, on te informacije i saznanja pohranjuje na nekom mjestu. Kad nam se događa neka slična situacija ili nešto što je naznaka slične situacije, hoće li onda mozak iskustveno izmisliti neku situaciju ili će ponovno interpretirati iz početka?
3: On će je prepoznati i on će je kao tako interpretirati. Ako smo mi u međuvremenu se informativno još dodatno obogatili, on će je nadograditi. Isto tako će iz nekakve memorije, ako imamo nekakve traume koje su negdje ostale zapisane u našim mrežama, dakle ja uvijek govorim kad se govori o pohrani, pohrana je unutar mreže, ne unutar centra za centar za traume, nemamo toga. Dakle, mi imamo jedan mrežni rad, mozak radi integralno i to se pohrani. E sad, nova informacija ili neko evociranje nekakve situacije koja je slična tome, ili traumatske ili netraumatske, ona će pronaći točno u mreži taj kod i ona će taj kod onda potaknuti. E to može, ako je u pitanju trauma, kod nekih ljudi u stvari pokrenuti isti val emocije, isti val tjelesnih reakcija koji će ih u stvari podsjetiti na tu situaciju. To može biti miris. Jel miris nekakve situacije, ili miris nekakvog, neke osobe ili miris nekakve sobe koja te vrati nazad i odjedanput shvatiš.
1: To je ono što mi laici nazivamo triggerima, jel?
3: Tako je, to su trigeri, jel, dakle, koji se u stvari memorijski prepoznaju. Znači, informacija koja dolazi van, izvana, koja je već bila iskušena u našem tijelu, koju smo iskustveno već prošli, ona će u tom trenutku se poklopiti sa ovim i u stvari će je pokrenuti i doći nam ponovno u našu svjesnost i onda ćemo se, sjetit ćemo se te situacije, a uz nju će vjerojatno ići u paketu i emocionalni kontekst.
1: Mm-hmm. Što se događa u mozgu u tom trenutku kod neke osobe koja za početak trpi neku traumu,
3: da,
1: i nakon toga kad mu se dogodi nekakav trigger pa se onda prisjeti te traumatske situacije? Mijenjaju li se možda neke strukture nakon što je mozak obradio prvi put traumu ili ne?
3: Mozak, dakle, ako trauma nije odrađena, kad govorimo trauma, onda trauma je, prvo da je nazovemo hrvatskim imenom, to je rana. Jel, grčka riječ trauma znači rana. Dakle, ako govorimo o rani, onda se prvo pitamo šta je ta rana kad govorimo u emocionalnom smislu. Kad imamo tjelesnu ranu, onda znam, očekujemo od nje da zacijeli. Očekujemo da kost sraste, da se rana zatvori, da se inficira. Ovdje govorimo o nekakvoj nevidljivoj varijanti rane koja je emocionalna trauma, emocionalna rana. I sad u stvari, po istom principu kao za tjelesnu, iz nju želimo iscijeliti. E sad, da bismo je mogli iscijeliti, u stvari moramo upoznati tu ranu, tu traumu moramo upoznati i vidjeti na koji način je ona u stvari nastala. Jel? Ako je nastala u nekakvoj ranoj fazi, ako je nastala u dječjoj dobi, dijete nema mogućnost braniti se u nekim situacijama kada ga netko traumatizira. Bilo neki ljudi odrasli koji su u njegovoj blizini ili neki jači od njega u tom trenu, i u stvari traumatizacija u tom emocionalnom pogledu je neka varijanta odvajanja od svojeg tijela, odnosno svoje realnosti. Znači, ono, doslovno, neko će se u tom trenutku odvojiti od sebe samo da preživi tu situaciju, i u stvari dalje će nastaviti odvojen. Dakle, dalje će nastaviti odvojen, i takva osoba je u stvari njegov normalno psihološko-emocionalni balans i tjelesni balans su razdijeljeni, dakle nisu zajedno, i to vrlo lako dovodi nakon toga u daljnje probleme, u socijalizaciji, u interakcijama s drugim ljudima, u odrasloj dobi, u interakcijama sa suprotnim spolom ili traženjem partnera i nešto slično. Tako da, u stvari, mi nekada moramo se vratiti debelo unatrag da bismo u stvari probali proniknuti gdje se dogodila sama ta traumatizacija, i nakon toga kroz jedan sustavni rad, kroz jedan vrlo, vrlo precizno organizirani rad koji se zove psihoterapijski rad, se u stvari ide prema osvještavanju detalja i nakon toga spajanju, odnosno iscjeljivanju čovjeka iznutra.
1: Može li se dogoditi, zaključujem da može iz ovoga što ste rekli, da netko ostane nekako zaključan u toj traumi
3: da
1: cijeli svoj život iz nekakvog straha da se vrati traumi i da to odradi sam sa sobom ili sa stručnjakom, ali možda i zbog toga što traumu nije prepoznao kao traumu?
3: Moguće je i da nije prepoznao, ali moguće je i nekada da su svjesni te traumatizacije, ali je potisnu u neke ladice, dakle, gdje ih najmanje boli i gdje će razviti obrasce ponašanja s kojima će moći funkcionirati kroz život i kojima će si racionalizirati određena stanja. Dakle, ako netko se, na primjer, ne može ostvariti u partnerskoj vezi, iz tog razloga, jer ide uvijek za sigurnošću, sigurniji sam ako sam sam, sigurniji sam ako me, ne znam, neka potencijalna osoba me može povrijediti ili nešto se može dogoditi, onda ljudi idu tom linijom i s tom linijom traže nekakvu svoju sigurnost, u stvari izbjegavajući rad na samoj traumi, jel, ili je bolno. Dakle, to je neugodno sigurno svakome, i svako ko u to ulazi, ne ulazi onak happy i ono sav, ono, da idemo sad o tome razgovarati, kao... Znači, ako ulaziš u tu domenu, prvo je bitna stvar s kim ulaziš u tu stvar. Znači, tako nešto ne može raditi netko ko je nije izučen u toj tehnici. Mm-hmm. Jel? Dakle, ja nisam psiholog, ja nisam psihoterapeut, nisam ni psihijatar, ali za ovakve stvari morate imati tehniku psihoterapije. Dakle, niko od nas, kogod je s čim se bavi, možda imamo sklonosti prema ovoj domeni, volimo o toj priči otvoriti teme kao što, na primjer, i ja, ali do određene mjere ja mogu pomoći čovjeku u osvještavanju da imamo problem, ali nakon toga taj problem mora odraditi netko ko može s tim problemom raditi postupno, ne otvarati poglavlja, a da ih ne zna zatvoriti.
1: Zadržite se malo tu, baš bih voljela da pojasnimo našim slušateljima i gledateljima. Dakle, vama se često dogodi situacija da vam dođu pacijenti koji imaju dijagnostički sve u redu,
3: da.
1: Međutim primjerice imaju glavobolje,
3: da.
1: Ili imaju nesanice i ne osjećaju se dobro.
3: Tako je.
1: Što vi onda s njima radite?
3: Dakle, to mi je svakodnevica, jel? Dakle, već 20 godina, jel? Pogotovo zadnjih 10 godina, jel, što radim? Dakle, prva stvar, mene, ono, kako se kaže, primarno ne zanima dijagnoza. Znači, mi smo na faksu učili da je prvo dijagnoza, onda liječenje, ali velim, dijagnoza je samo okvir kojim se mi snalazimo da vidimo šta se tu zbiva. Ako pojednostavite stvar, aha, imate glavobolju, tu je tableta s kojom ćete riješiti bol. Da li ste riješili glavobolju ili ste riješili bol? Dakle, mi imamo lijekove koji djeluju na bol, na simptom, ali nismo riješili problem. E, onda je u principu je, novija doktrina je bavljenje time, razlozima za nešto. I vi sad kad idete tom logikom, dakle ja sad svojih zadnjih, vi vjerojatno potaknuti nekim osobnim iskustvima, nekim osobnim mentorima koji su mi na neki način sugerirali da je ključno postavljanje pitanje zašto se nešto dešava, ili osoba koja ti uđe u prostor, koja ti dođe na pregled i kaže ti imam to i to, prvo pitanje duboko u meni je ono zašto. Jel?
1: Vi gledate čovjeka, ne papire.
3: Tako je, gledam čovjeka i nastojim tom čovjeku pomoć da i on to postavi pitanje, ne da govori da ja imam dijagnozu toga i toga, nego je pitanje zašto imaš dijagnozu toga i toga i ajmo probati naći korijene koji su doveli do takve dijagnoze koja se dešava. Znači, to je jedna nova paradigma koju većina nas nije školovana za tako nešto bila, jer smo bili školovani da pronađemo grešku, da pronađemo dijagnozu i da je targetiramo, da je napadamo, jel? I tako i za druge bolesti, jel? Dakle, taj način je bio većim dijelom je tako bio postavljen stoljećima, jel? Da se tako liječi. I sad nova medicina, nova moderna medicina je puna različitih sofisticiranih alata, fenomenalnih dijagnostičkih metoda, precizne laboratorijske dijagnostike, slikovne metode koje ne pokazuju samo sliku, nego obuhvataju i funkciju i tako dalje. To je sve što je u stvari, to nas lako fascinira i u stvari sad mislimo sve nam je tu, riješit ćemo sve. Ne. I dalje ne rješavamo sve. Ili gledate epidemiologiju malignih bolesti, vidit ćete da i dalje loš ishod. I dalje imamo loše rezultate. I ako gledate pitanje u medicini, gledate glavobolje. Jel? Naši kongresi se zovu nova dostignuća u liječenju glavobolja. I mi shvatimo da smo i dalje na razini analgetskog rješavanja glavobolja. Ne rješavamo glavobolje u pozadini. I da ne govorimo o nekim drugim neurološkim bolestima gdje mi u stvari i dalje zadržavamo intervencijski mod. Znači mi interveniramo i mi se bavimo liječenjem, ali u stvari bez ideje da izliječimo, odnosno da pomognemo izliječiti. Dakle, ja si ne umišljam i ne bismo si trebali umišljati da smo mi ti koji liječimo. Možda su kirurzi tome najbliže, jer oni stvarno nešto maknu, jel? Dakle, mm-hmm. Što ljudi se žele riješiti nečega što je suvišno u našem tijelu, što je karcinom, što je nekakva upala ili nešto tako, i kirurg kad to makne, izbilja imate brzi efekt i u biti kirurg me izliječio, jel? Međutim, šta ćemo reći za psihologiju, za psihijatriju, što ćemo reći za neurologiju, za brojne druge stvari, glavobolju, jel? Dakle, ko tu izliječuje i kako se to radi? E, to je daleko kompleksnija stvar i ona definitivno se mora postaviti najprije da liječite osobu. Osoba je ta koja ima problem i sad je potrebno samo vidjeti zašto konkretna osoba ima taj problem. E, to je onda jedan duži rad, odnosno duži razgovor s kojim prvo ćemo razjasniti koji je problem, objasniti pacijentu kroz neke slike, kroz objašnjenja šta imamo i dođemo do onog ključnog pitanja zašto. Jel? Sad kad bi ja to znao, doktore, ajde vi meni recite, ali ja vam ne mogu reći, morat ćete vi meni reći. Jel? I onda iz početka nemate nikakav u stvari, pa ono ne znam što bi vam rekao. Onda je tu sad stvar tehnike kako ćete iz nekoga izvući određene informacije i kako ćete ga, kako bi rekao, suočiti s nekakvim temama kojih on u tom trenu nije ni svjestan da su bitne. Tu ja nekad posegnem za osobnim primjerima i onda ispričam neku svoju priču u kojem sam, ili nečiju priču, ispričam u kojem smo na takav način u stvari došli do korijena problema i korijen problema sam ja. Znači, ja imam glavobolju, ja sam taj koji ima glavobolju. To je ruksak varijanta, jel? Mm-hmm. Dakle, zašto je ta glavobolja sjela baš na mene, jel? pa ono, znaš, sad idemo linijom manjeg otvora, pa eto tako, od nečega moraš bolovati. Jo? Nije točno, dakle, boluješ točno od nečega s razlogom. Samo kažem, ako ne razmišljaš, onda ćeš tražiti ono sudbinu ili neke druge kazne. Jel? Dakle, međutim, uvijek ako idete precizno u natrag i u traženje odnosa, i u traženje karaktera, osobine, osobe, roditelja, programera i oni koji su na vas utjecali, djelovali na vas, onda ćete vrlo, vrlo vjerojatno ćete doći do izvora problema. E, onda počinje pravi rad.
1: Onda počinje rudarski posao zapravo. Vi otvorite tako, ladice i tako pokažete sve to što smo u te ladice pospremili, onda je dalje zapravo na nama, ali često je to zapravo prvi korak da ljudi sebi priznaju da negdje duboko u sebi pohranjeno imaju nekakvu traumu koja ih, evo, kao taj težak ruksak pritišće na leđima.
3: To je sjajna stvar, velim, to kad ti se dogodi ili kad se to dogodi nekim ljudima, to je u stvari jedna osviještena osoba više. Koliko mi u Hrvatskoj i ovim područjima imamo neosviještenih ljudi koji u stvari nisu ni svjesni kakvih u sebi imaju loših obrazaca, jel?
1: Ali mi smo na ovim područjima odgajani na takav način da se tako o nekim stvarima ne govori, da se to tako radi, to je kod nas tako,
3: da.
1: I to su neke komfort zone koje su nažalost loše, ali mi ih ne mijenjamo. Što mislite o tome?
3: Ha, gledajte, to je naše nasljeđe. Ja vidim iste obrasce i ljudi iz Hrvatske i sa sjevera i sa juga ili iz Bosne ili iz Srbije. Ovaj prostor je specifičan po tome, ako gledamo i povijesnim kontekstima i ratovima i svim mogućim traumama što su. Znači, mi smo generacijski traumatizirani, neki više, neki manje, neka područja Hrvatske manje, neka područja više. Jel? I u stvari te traume su se prenosile s generacije na generaciju, jel, kroz neka uvjerenja, kroz nekakve stavove, kroz ono mi smo takvi, samo nas je to održalo, da nije bilo tako, da nismo bili takvi, pojeo bi nas mrak i tako dalje. Mi u stvari stalno živimo u nekakvoj kolektivnoj paranoji od potencijalne ugroze koja nam se dešava. Pogledajte u političkom diskursu svih lokalnih lidera, vidjet ćete u biti ista je retorika. Jel? Dakle, uvijek postoji negdje neko ko vreba da vas napadne, da vas ugrozi, da vas ubije. Jel? Tako da mi to imamo u ovim dijelima i to je nešto što je već ono čipirano u naše traumatske ovoga ladice i sad velim, oni koji osvijeste nešto od toga da imaju određenu traumu unutar same svoje obitelji, pazite, trauma ne mora biti ono velika trauma, mm-hmm. Traume mogu biti male, sitne, kao Gabor Mate kad govori o traumi s malim t i velikim t, samo je, velim, veliku traumu je lako definirati, jel? Dakle, da je neko silovan, da je netko prošao neku torturu, da je neko bio u zatočeništu u nekom logoru gdje je prolazio i psihičku i fizičku torturu, to su traume s velikim T, one se lako definiraju. Ali ove male sitne, ovi mali sitni kamenčići u cipelama što imamo, njih nismo ni svjesni, mislimo pa to tako mora biti. To što imam žulj na nozi, pa a gle, tak ti je to, nekad ti je cipela komotna, nekad nije.
1: Da, ili najčešća rečenica pa imaju i drugi.
3: Nisi
1: ni po čemu poseban. Ali što su te male traume koje mi de facto doživljamo na dnevnoj razini?
3: Male traume su traume koje mi dobivamo od svojih prvih programera. A prvi programeri su naši roditelji. Naši roditelji imaju svoje traume od svojih roditelja. I oni u stvari rade po principu ono kako su naučili od onih prije njih. Dakle, takve sam modele i ja otkrio u sebi, radeći na sebi ili radeći sa nekim u vezi sa time, i onda bi otkrio u sebi modele svog oca ili modele svoje mame koje sam ja smatrao kao neprikosnovene. To je to, mi smo takvi, mi tako razmišljamo i to je naša nekakva, neka naša specifičnost. Jel? Međutim, kad vi pogledate malo u refleksiji sa nekom drugom osobom koja vam postavi neka dodatna pitanja, pa jel ti se sviđa taj model? Pa gle, on je takav kakav je. Ne, pitam jel se tebi sviđa taj model tvog tate, recimo, ili tvoje mame, da li ti se sviđa? Onda shvatiš, pa ne sviđa mi se. Pa šta ti se ne sviđa? Pa ne sviđa mi se to i to. A veli, i dalje imaš to u sebi. Pa da, ne znam šta ću s tim sad, jel? E sad tu počinje dio, ne znam što ću s tim. Da li hoćeš to zadržati ili nećeš to zadržati? E tu je glavna odluka. Znači, kad odlučiš u stvari da želim se promijeniti, svjestan sam da imam određene programe koji ne valjaju, i ako ja želim se tih programa riješiti, tad počinje onaj žilavi posao, teški, koji ja ga nazivam reprogramiranje. kao da u kompjuteru mijenjate novi softver stavljate, jel? Ona je radio. Radio je funkcionirao je i ovaj moj je radio i funkcionirao, ali mi je stvara određene probleme i u stvari sam došao do toga da shvatim taj program u meni je stvarao meni probleme, stvarao mi je tjelesne probleme, stvarao mi je glavobolje ili stvarao mi je ne znam nešto drugo ili neku konkretnu dijagnozu, dakle ja ga definitivno mogu povezati s tim. Jer sam dovoljno išao u detalje da shvatim šta je ono što je što meni ne treba, ono što me čini nestabilnim i ono što mi pokreće određene procese u tijelu i stvara mi simptome ili stvara mi bolesti. Dakle, to se može, to je ono kad kažemo ruksak, definirao sam ruksak, definirao sam teret koji u tom ruksaku stoji, definirao sam i kako se taj ruksak punio tijekom mog života, ko su ljudi koji su mi malo poubacivali tih cigala u moj ruksak, a koje sam ja ubacio na temelju sličnih programa. E sad, nakon toga, ok, imam ruksak, moj je ruksak i ne može ga niko umjesto mene riješiti. Pitanje je da li želiš riješiti. E sad, ako želim riješiti, onda idemo korak po korak osvještavanju koja mi cigla u tom ruksaku ne treba. I kad shvatim da mi ne treba i kad se dovoljno tu situaciju odradim u svojoj praksi na ispravan način. Znate, to nije lako. Čovjek nakon toga i kad osvijesti problem i dalje radi po istom programu. I dalje će, ne znam, napraviti neku situaciju gdje ćeš, ne znam, dijete stimulirati tako, ne znam, kaže ti dobila sam tata 3 ocjene, jel? Koje? Pa dobila sam 2 5 i 1 4. Aha. A iz čeg si dobila 4, jel? A zašto si dobila 4? A šta nisi dobro učila je to? Dakle, shvatite da je ovo neka vrsta kazne u stvari. Ja ne nagrađujem svoje dijete, petice ni ne primjećujem u toj priči, 2 su, jel? Nego se bacam na nekakav, ajmo reći, podbačaj. Jel, tu je neki podbačaj, tu nešto. I sad, da bih to svoje dijete, pod navodnike, stimulirao da bude savršeno perfektno, ajmo mi analizirati zašto to nije bila 5 nego 4. I onda shvatim da taj model je netko meni već radio prije u mom životu, želeći me motivirati na više. Vjerojatno je i tu osobu koja je to meni radila, dakle, to je neka od mojih roditelja, vjerojatno su oni dobivali iste lekcije u svom životu, možda uz neki popratni šamar ili nekakvu grublju varijantu, ali u biti to je isti model. I ja shvatim da ja to već radim svoje generacije.
4: I sad, kako promijeniti te modele, taj transgeneracijski prenos traume koja djeluje na naš mozak, djeluje na naš um, na naše emocije i onda u konačnici na naše tjelesno zdravlje?
3: Da. Izuzetno morate biti motivirani, dakle, osvijestiti problem, ali ne stat na tome. Dakle, imate veliki broj ljudi koji ide na psihoterapiju, idu godinama na psihoterapiju i ništa se ne mijenja. Jel? Pa mijenjaju psihoterapeuta, pa se ništa ne mijenja. Pa ne vjerujem da su svi ti psihoterapeuti nezainteresirani za tebe i da niste dotakli određene bolne teme, ali je stvar u tome, osvijeste problem, ali dalje radi, a gledajte, kad je to jače od mene.
5: Radio Sljeme.
4: Kad pogledamo danas, mentalno zdravlje je tema broj 1, ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu. Od korone smo naučili neke stvari o mentalnom zdravlju, o unutarnjem rastu, razvoju, suočavanju s traumama itd. Međutim, čini li vam se da smo na neki način u nekim segmentima život ispatologizirali?
6: Dvije stvari bih rekla. Prvo, mislim da je užasno važno da je mentalno zdravlje sada, rekla bih, i premašilo ovo fizičko. Nekad se o tome uopće nije govorilo i mislim da je zato doživjelo takav boom. Kad nešto metemo pod tepih, onda kad to eksplodira, onda izazove nekakve ovakve razmjere. I rekla bih da je važno da o tome govorimo. Složila bih se, zapravo, nažalost, sa vama da smo jedan dio ispatologizirali čisto kod nekakvih emocija koje su postale na jednom negativne. Uvijek smo ih imali taj preznakić minusa kod tuge, recimo, koja je, rekla bih, da je najviše tu fasovala. Tuga je meni, koliko god sad ovo možda nevjerojatno zvučilo, ona meni ima lice, ako ste gledali onaj sjajan Pixarov crtić Inside Out, naši su ga preveli Izvrnuto obrnuto, a kad imate mamu psihologa, onda su moja djeca jadna stvarno nadrapala sa tim crtićem, ne znam koliko smo ga puta gledali, gdje je sjajno zapravo objašnjeno koliko je tuga važna. Koliko je važna crna koja bez bijele, što bi rekao Balašević, ne bi vrijedila.
4: Ne bi vrijedila.
6: Koliko je važno biti u nekakvoj dolini kada se popremo na planinu i vidimo taj vidik, znamo kako je bilo dole i koliko je bio uzak pogled. Dakle, jedno bez drugog naprosto ne funkcionira. Zašto smo mi toliko jadnu tu tugu bacili u zapučak i onda je došlo i do tog toxic positivity-a i sve jako lijepo i sve pozitivno i samo mantramo pozitivno. Tuga je jedna od emocija, sve ih moramo osjetiti u cijelom spektru, i tugu i ljutnju i dosadu u konačnici, što je zapravo velika opasnost, pogotovo kod naših mladih koji ne smije biti dosadno i nema načina da im više uz sve društvene mreže uopće bude dosadno. Rekla bih da ste u pravu i da negdje valjda ćemo to isfiltrirati putem da se vratimo u nekakav na mjesto koje pripada i fizičkom i mentalnom zdravlju, a to je nekakav balans, rekla bih.
4: Kako se vratiti na to mjesto? Gdje onda počinje promjena? Gdje ste vi kod sebe primijetili da je počela promjena?
6: Ja sam prvo počela od toga gdje ne počinje promjena. Ona kod mene svakako nije počinjala 1. siječnja, kad bih ja vidjela sebe u nekakvoj budućnosti kao osobu koja ide u teretanu, koja se jako rano ustaje, pa ne znam, vježba ili ne znam što radi, pa ljudi prestaju pušiti u korizmi, odriču se slatkog, tu meni promjena nikad nije se dogodila. Promjena se meni događala kada bih ja prihvatila sebe na mjestu u kojem trenutno jesam. A to obično nisu bila neka lijepa mjesta kad bih se tako prihvaćala, ali su jedine u kojima doista trenutno postojimo. To tko ćemo mi biti u budućnosti i što se mora desiti da do tamo tek dođemo, to je nekakav futur o kojem onda možemo razgovarati. To prihvaćanje sebe takvi kakvi trenutno jesmo, mislim da je to početak nekakvog puta koji obično nije lak.
4: Često se u Hrvatskoj govori o tome da treba raditi na sebi. To je sad jako popularan pojam, svi radimo na sebi. Međutim, je li taj pretjerani rad na sebi jedna vrsta bijega? Bijega od stvarnog života?
6: Da, ja bih kao i za mentalno zdravlje rekla da je važno raditi pa i na sebi. Ali danas je to krenulo, vjerojatno povezano uz našu prethodnu temu, na način samo još ova knjiga, samo još ova edukacija. Ali je postao larpulartizam nekakav, dakle samo sebi svrha. Promjene se događaju u toj dosadi, u tim nekakvim našim odlukama koje nisu glasne, one nisu bučne, one ne trebaju svjetla reflektora, u nekakvim postavljanju granica u konačnici, partneru, djetetu, sebi. To su zapravo nekakve promjene. A rad na sebi, da bismo radili na sebi, jako pričali o tome kako radimo na sebi, bojim se da nema onu svrhu koju pravi rad na sebi onda u konačnici treba imati.
4: Nitko neće doći spasiti vas ako to nećete učiniti sami. Evo, vi ste zapravo cijelu ovu priču krenuli upravo zbog toga da na neki način budete filter sama sebi.
6: To je ona sjajna, ne znam da li priča ili vic, onom čovjeku koji stalno pita ljude kad će neko doći, pa mu svi kaže niko neće doći, dok kad dođe zadnji on mu kaže, evo vidiš, ipak je netko došao, ali rekao da, ali sam došao samo da ti kažem da nitko neće doći. Nitko neće doći. Žao mi je što to moram reći, nitko neće doći bez obzira na podršku partnersku, roditeljsku, svu moguću, terapeutsku ako hoćete, bez tog našeg prvog, a onda i posljednjeg koraka, ništa se neće dogoditi.
5: Bolji radio.
7: U modernom društvu moguće je istovremeno biti financijski stabilan i emocionalno prazan, ali i siromašan uz jedan snažan osjećaj smisla. Jedna opća eklektičnost, ja bih rekla.
8: Je, moguće, s tim da bi ja danas odmah gledatelji, slušatelji, da se jasno odredimo tome. Novac ne donosi sreću, ali odsustvo do novca češće će donijeti nesreću. Dakle, ja bi s prvim dijelom se snažnije složio. Premda i drugi, možete biti siromašni i sretni. Ali mislim da živimo u vremenu prosperiteta koji u prosjeku izgleda super, a oko nas je nezadovoljstvo i to bi volio da pokušamo shvatiti. Dakle,
7: pokušajte objasniti odmah. To kad kažete da je zapravo super sve, a ljudi su nezadovoljni.
8: Znači da nije super.
7: Znači nije super. Što je onda u svemu tome super?
8: Dakle, ovako. Mislim da je užasno važno da u prosjeku gledano mi živimo nikad bolje. nikad na ovim, u ovoj državi, na ovim prostorima nije se živjelo bolje. I to je statistički fakt. Statistički fakt je da kad uzmete prosječnu plaću, možete pokazati da je, da je rast prosječne plaće veći bio od inflacije. Dakle, opet u prosjeku. I sad u tom prosjeku se krije, dakle uvijek je vrag u detaljima. Mi smo doživjeli nevjerojatan prosperitet. I on je dotakao sve članove društva. Međutim, neke je samo dotaknuo, a neke je jako, jako pomazio. I dakle, ono što mene muči, znači, prosječna plaća za prošli mjesec u Hrvatskoj je bila negdje oko 1500 eura. Uh-huh. 2/3 ljudi ima ispod prosječnu plaću. Dakle, medijalna je bolji pokazatelj, to je ona kad posložite plaće, ona koja je točno u sredini. To je, ona je negdje oko, između 1250 i 1300. Za pristojan život, naši ekonomisti kažu, treba vam barem 2200. Dakle, ja mislim da je u tome, dakle, s jedne strane, kao jako nijansirano treba gledati na stvari, meni je dugo trebalo da i sam shvatim šta se dogodilo i šta se događa trenutno. Dakle, ne dvojim da je se dogodio napredak i da nas je sve u nekoj točki dotaknuo, međutim, on je jako nejednak po distribuciji dohodovnoj. Oni koji su pri vrhu distribucije su, taj napredak je dotaknuo puno više nego one koji su niže na distribuciji. Obrnuti učinak inflacije. Učinak inflacije djelovao tako da one koji su na dnu distribucije, recimo meni kao uvijek, kao neko ko se bavi psihologijom novca, ali nekom ko se bavi društvenim znanostima općenito, mi govorimo o plaćama i ovaj, prosječnim i medijalnim, ali imamo ogromnu proporciju stanovništva koji su i među slušateljstvom i gledateljstvom našim umirovljenici.
7: Prosječna, mi smo zapravo stara nacija, da.
8: Da, prosječna mirovina je, ako se ne varam, oko 600. Kako s tim preživjeti? Dakle, sad kad to uzmete sve na kup, dakle, ne možemo negirati da napredak se dogodio i da on postoji, da smo u značajnim segmentu, u nizu segmenata života svi napredovali, ali je taj napredak strašno neravnomjerno raspoređen i to djeluje na dva načina na ljude, njihovo mentalno zdravlje. Jedno je da zapravo neki ljudi zbog siromaštva ne mogu živjeti dostojanstvenim životom. Ja sam iz Slavonije, onda to redovno idem u Slavoniju. Ako pogledate regionalnu distribuciju plaća i drugi neki pasivni krajevi su tako, tamo ljudi zbija još uvijek žive teško. Djeluju kao da nisu dotaknuti tim napretkom koji se dogodi. A druga stvar je, ljudima, i to je u osnovi psihologije, dakle, ljudi ne žive u izolaciji. Dakle, ljudi ne žive samostalno. Za procjenu kako mi je, osim apsolutne sreće, važno vam je, kao apsolutno koliko ti je dobro, važno ti je kako prolaze drugi. I u tom našem napretku čini se da ima nešto nepravedno. I da je to druga točka koja ljude, koja utječe snažno na ljude i njihovo mentalno zdravlje i generalno atmosferu u društvu.
7: E sad kad govorimo o toj nepravednosti, nisam mislila, ali nameće se samo po sebi. U Hrvatskoj, nažalost, posljednjih nekoliko mjeseci imamo nekoliko strahovitih afera. Recimo sad zadnja je sa Skijaškim savezom Republike Hrvatske. Što se događa u glavi čovjeka koji odluči da će otuđiti tuđi novac? To je jedna stvar. A druga stvar koja me zanima, ako već to i napraviš, ono, zašto nemaju granicu? Zašto su te krađe i ta pljačka hrvatskog društva toliko duboke da je to nevjerojatno i vjerojatno nepopravljivo?
8: Dakle, ja ne znam puno konkretnih slučaja, ja slabo inače pratim.
7: Konkretan slučaj je samo za ilustraciju.
8: Ali mogu govoriti o tome, ja se bavim, znači, moja dva područja, jedna je psihologija novca, pa se onda bavim u primjeni marketingom, drugo je čak možda i veće, psihologija rada, pa se onda bavim upravljanjem ljudskim potencijalima i surađujem sa velikim brojem kompanija u tom svojstvu. Mogu reći šta vodi ljude ka takvim ponašanjima. Ja prema istraži, dakle, imate ovak dva su objašnjenja. Trule jabuke i loše bačve. Ili loše kace, ako hoćete. Ili, kod nas bi bilo možda preciznije gajbe. Dakle, je li kriva gajba ili je kriva jabuka? Ja mislim da je jedno i drugo. Dakle, ja volim vjerovati u to, istraživanja me u tom podupiru, da ne bi svatko. Dakle, da ne bi svatko i da će loša jabuka da moraš biti loša jabuka da se u to upustiš. I loša jabuka će pokvariti i cijelu gajbu. Ali problem je što kod nas se čini da su gajbe već trule sa raznih strana, pa ih onda nije teško puno pokvariti. Dakle, šta želim reći? Korupcija je karakteristična za bilo koje ljudsko društvo. Ona je prisutna i uvijek je postojala. Meni se čini da je nama fali brana za nju i falilo je oduvijek u našem društvu. I ova se činjenica da izlazem je, čak ima jedan pozitivan ton, kao ljudi koji se prate više sporta, više od mene, kažu, ma znali smo mi svi za to, ali sad je bar to zbog nečeg izašlo van. Šta je u glavi ljudi? Dakle, imate, točno postoji psihologija ljudi koji se upuštaju u takve čine i mi ih tak znamo prepoznati u testiranjima, u ovom upravljanju ljudskim potencijalima. Oni obično smatraju, dakle, ljudi koji se upuštaju takve akte, takav čin neki u kojem ti radiš, on smatra da ne radi nešto loše. Dakle, on u pravilu se, ti ljudi se u pravilu smatraju pravednicima u nepravednom svijetu, žrtvama percipiraju, da svi oko njih i onako rade isto. I onda kad se, dakle, oni dalje zadržavaju pozitivnu sliku o sebi. Oni, vi ćete, ako pogledate te, ja sam malo uhvatio ovih rasprava, oni nisu, ne misle da oni rade nešto krivo. Oni misle samo kao sad ćemo se nekak izvući iz ovog, sad ćemo to raditi, ali dakle, temeljna ideja je, nije ono kao, uhvatili su nam, kao bježimo, ne, kao, sad to trebamo nekako izlajhati da,
7: malo
8: da
7: popeglati,
8: to prođe.
7: Da.
8: Ali dakle, ovo, da se vratim, da budem skroz jasan, dakle, objašnjenja su dva, loše jabuke i trule ove gajbe. I sad, kod nas je raširenije jer loših jabuka je u populacijama, to je bio biološka datus, loših jabuka u populaciji otprilike 10%. Na 10 ljudi, jedan vam je takav, 9 nije. Problem s tim jednim je, to je recimo meni područje koje me fascinira, koje ja istražujem već godinama, je da taj jedan ima nesrazmjernu veliku želju doći na funkciju koju će to moći učiniti. Mi koji nemamo tu taj mindset, nama kao, kad ti neko ponudi neku funkciju, kao ne mogu, meni je to previše, to mi je tlaka, sve. A ovaj koji ima to kao, koji vidi priliku, njemu je prirodno da dođe na tu funkciju. I onda ako se nađe u okolnostima u kojima je, znači, dobar dio gajbe trul, dakle, pritom to ne govorim, ne želim uopće povezivati ni sa politikom, ni sa, to je nama, nažalost, karakteristika svih sustava, onda se dogodi ta, ovo što ste mi pitali, kako je to moguće, eto tako.
5: Ovo je Sljeme.
9: Jer mi imamo svi u sebi dva spola. Ja imam u sebi sigurno jedan dobar ono ženski objekt u sebi, moćan ženski objekt. Pače mi govore često da ja imam naglašenu ženu u sebi, pa da zato neke stvari kao razumijem i intuitivno i bla bla bla. Znači, svako od nas ima i svoj ženski i muški dio. Ti imaš isto jedan muški i jedan ženski dio u sebi. Svi mi to imamo. Samo je pitanje da li si to možemo priznati ili nećemo. Meni je oči otvorio Rade Šerbedžija. Na jednom intervjuu pred 25-30 godina, više se ne sjećam, kad je govorio o tome da on u sebi ima ženu. Me to Rade Šerbedžija u sebi ima ženu.
7: Dobro, pokušaj to pojasniti malo ljudima koji se nisu bavili tom temom i ljudima koji nisu možda toliko hrabri da zagrebu u sebe. Kako će shvatiti imaju li u sebi, odnosno koliko imaju te žene ili muškarca
9: da,
7: u sebi?
9: Ovako, mi kad se rodimo i kad dolazimo u kontakt sa mamom i tatom, mi stvaramo unutarnje objekte u sebi od njih i to je stvaramo pomoću nesvjesnih fantazija. Znači, mi ih vidimo, doživljavamo ih i imamo nesvjesne fantazije. Te nesvjesne fantazije u nama oblikuju našu unutarnjeg tatu i unutarnju mamu.
7: Mm-hmm.
9: Znači, svaki muškarac u sebi ima i unutarnju mamu i to je njegov temelj njegovog ženskog dijela. I on u sebi ima to, te žene. Čak i biološki muškarci imaju neke predispozicije da postanu žene, ali onda se to, onda to stane. Jel? U principu, na taj način stvaraš introjekte i muškarca i žene pomoću tih nesvjesnih fantazija. I to svako od nas ima. Naravno da velike muškarčine i mačo muškarci si to nikad neće priznat. I ja ih razumijem da neće priznat, ali problem je u tome što to manje priznaš, što to više imaš.
7: To je to suočavanje na koje moramo poraditi.
9: Tu imaš uvijek problem. Isto kao žene koje si neće priznati da imaju muškarac u sebi, nek su one samo žene. Aj, nemojmo se s time šaliti isto. Imate i vi muškaraca dovoljno u sebi i onda kad feminiziramo stvari, onda malo se gubimo na tome mjestu, ali to je pitanje neke druge možda emisije.
7: Da, za drugu emisiju, ali srećom imamo struku koja nas evo uči. Da. Koliko je zapravo stupanj obrazovanja, možda ne nužno formalnog obrazovanja, taj nekakva stuba koju ćemo prekoračiti, pa ćemo onda biti uključiviji, shvatit ćemo da se ovdje radi zapravo o manjinskom stresu.
9: Gledaj, ja ti tam nisam se, ne bi ja to stavio u stupanj obrazovanja.
7: Nužno formalnog obrazovanja, nego znanja, recimo.
9: Znaš, ne znam, evo, otvorit ću se malo, pa ću reći da sam jedno vrijeme svog života radio kao fizički radnik. I to je bilo neposredno poslije srednje škole. I onda sam tamo upoznao razne ljude koji imaju vrlo niski stupanj obrazovanja, koji su jedva završili osmi razred, koji nisu bili koncentrirani da čitaju. Znam da sam za jednog čovjeka čitao embargo iz jednih dnevnih novina, pa sam mu i prepričavao. Ali sam tamo sreo prvi put u životu jednog jako mudrog čovjeka. Taj mudri čovjek je imao 8 razreda pučke škole. I tad sam naučio da je stupanj obrazovanja nije pitanje mudrosti. Stupanje obrazovanja je pitanje akademskih titula. Pitanje emotivne zrelosti je pitanje mudrosti. Ja mislim da emotivno zrelira ljudi iz nekog razloga, na neki svoj divan, intuitivan i prekrasan ljudski način mogu razumjeti i transrodne, transrodni na kraju postoje od uvijek. Jel? U slavonskim selima su postojali muškarci koji su nosili rupce, jel? Koji se jadni nikad nisu ženili se skupa, koji se skrivalo i koji su se brinuli o roditeljima do kraja života i zapravo u selu nikad nisu znali jer to žena ili muško, jer muško ili žensko, ali taj se brinuo o svojim roditeljima do kraja i bio je njihov mezimac. Dakle, nemojmo se nije to baš da sad to postoji od doba interneta.
7: Ne izvišljete na novog doba.
9: Divota ljudske civilizacije je u tome što emotivna zrelost dovedete na jedno mjesto prekrasnog moralnog oslobođenja u kojem ti dovoljno možeš intuitivno prepoznati šta je prirodno i što je ljudsko u čovjeku. I to je mjesto do kojeg dođu neki ljudi i do kojeg onda koji postaju učitelji drugima. Jel? I od takvih ljudi trebamo učiti. Ne od ovih koji jako prosvjeduju, ne od ovih koji na gej paradama urlaju i ljuti su. Ne, od mudrih gejeva trebamo učiti.
7: I bilo je to sve u našem ovosezonskom druženju, ali preko ljeta pratite kanal na YouTube-u Psihologija, jer smo pripremili puno, puno zanimljivih materijala svaki dan. Nove teme, nove goste, nove ideje, nove radionice čekaju vas na kanalu, na radiju, na Facebooku i u čitaonici knjižnici Bogdana Ogrizovića svakoga prvoga ponedjeljka u mjesecu od rujna. Do tada, ugodno ljeto.
5: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja. Radio Sljeme.

Pretežno je vedro u Zagrebu i temperatura je 17 celzijevih stupnjeva. Prema prognozi u Zagrebu i okolici sutra 16. možete očekivati većinom sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s maglom. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar će biti većinom slab, najniža temperatura zraka oko 13, najviša dnevna oko 27 celzijevaca. Što se prometa tiče, smirio se i očekujemo da svugdje štima, da niste dovedeni u nemile situacije. Trebalo bi svugdje biti protočno i provozno, budite oprezni oko vjesnika, tamo još čekamo da vidimo što će biti sa podvožnjakom, a mi vas zovemo da ostanete na našoj frekvenciji i da poslušate Kroniku dana Hrvatskog radija koju prenosimo s prvog programa, jer smo evo mi dio Hrvatskog radija ovdje na Prisavlju u zgradi HRT-a. Želja nam je da se uspijete malo i opustiti i odmoriti i naravno prikupiti energiju za novi dan koji je pred svima nama. Ako se koristite javnim gradskim prijevozom, podsjećamo vas da smo od danas u ljetnom voznom redu i da se novi vozni red može pogledati na stranicama ZET-a, a nadamo se da se i fizički može pogledati na krajnjim točkama kao što je remiza, to jest ZET-ova okretišta. Ima radova koji se polako privode kraju, tako da evo u Branimirovoj idu i dalje dvojka, šestica i osmica, a bila je malo drugačija regulacija prometa dok su bili radovi. Sretno vam i uspješno i sutra kroz dan.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobre večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki predsjednik Trump.
0: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare, oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano. Iz dubine od 50 metara ispod tonula jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći između Šolte i Brača. Poginulo je četvero čeških državljana, jedna ozlijeđena žena zadržana je u splitskom KBC-u, a troje ljudi lakše je ozlijeđeno. U Splitu je kolega Zoran Vukičević. Zorane, istraga o uzrocima nesreće mogla bi potrajati mjesecima.
3: Upravo tako, lijep pozdrav. Dakle, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu nakon provedenih dokaznih radnji očevida zbog ove pomorske nesreće pred Splitskim Vratima, gdje su poginule četiri osobe, naredilo je izuzimanje uzoraka i tragova, naravno i krvi i svega ostalog od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja. Priprema se i vađenje jedrilice, jer će biti jako važno kako je taj udar izgledao na njoj, gdje su dakle oštećenja, i naravno razmatraju se svi oni snimci koji postoje, dakle snimci praćenja kretanja brodova koji postoje i koje ima lučka kapetanija i nadležne službe. Tako ćemo doći možda do nekih odgovora, iako to tako brzo neće ići, jer svi iz dakle Županijskog odvjetništva, ali i iz Agencije za istraživanje nesreća pri Ministarstvu mora upozoravaju da će proći dugo vremena dok se sve skupa sklopi kao nekakva slika što se dogodilo. Češki veleposlanik Petar Gandalović posjetio je ozlijeđenu putnicu u splitskoj bolnici koja je pretrpjela ozljedu vrata, koliko smo čuli, to je neslužbena informacija. Ona je dobro i ona će biti otpuštena iz bolnice i zahvalio se svim službama na brzoj pomoći. Kažem, istraga će potrajati, ali danas je dakle sudski vještak Siniša Bacelje bio nešto konkretni kada je u pitanju kako je upravljeno s tim brodovima i kako je to teklo u plovidbi.
4: Naime, oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali, i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
3: Da, brže ili sporije, to ćemo naravno znati na vrijeme, ali u svakom slučaju istraga mora biti detaljna i kažem, to su dvije paralelne istrage koje traju cijelo vrijeme. Uzeti su uzorci, uzeti su dakle zapisi i radarski i svi oni koji su tu, i čekat ćemo kraj istrage. No ono što je sigurno riječ o najtežoj pomorskoj nesreći u posljednje vrijeme, zapravo ne pamtimo kad je bila teža, i ono što je cijelo priči sve skupa nekako neugodno, a to je da se dogodilo u pobila dana za vrijeme lijepoga vremena, ne po noći kako su najčešće bile na ovim područjima i za vrijeme lošeg vremena, nego dakle u 11.30 sati kada je bila puna vidljivost. Tko je kako vozio, tko koga nije vidio, to će dakle morati istraga pokazati. Mi ćemo naravno to čekati, a u svakom slučaju riječ je o tome da će ova nesreća pokazati još i više. Naime, sudski vještaci, ali i iskusni pomorci kažu da se ta nesreća mogla izbjeći. Pitanje je dakle brzina, ali pitanje je zagušenosti kanala. Nema separacije prolaza, nema kontrole velikog dakle prometa koji postoji u Splitskom kanalu, i ne samo tu, na kraju krajeva riječ je o drugim kanalima kao što je Šibenski prema Kornatima i tako dalje, jako puno brodova gdje se neke stvari zapravo ne poštuju od samoga starta, tako i u Splitskoj luci gdje se praktički mnogi utrkuju sa brodovima kako bi što prije stigli sa turistima na odredište. No kažem, to se događalo u noćnim satima, ovaj put je to bilo u pobjela dana. Istraga će morati neke stvari pokazati i povući povuka za sve ovo. I ministar Butković je upozorio da sa morem se nije igrati.
5: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Nije to cesta, svi misle cesti moram više paziti na znakove i tako dalje. Prostorno je sve drugačije, na moru su ljudi opušteniji, ali definitivno plovila je sve više. Trebamo svi biti oprezniji što se tiče toga.
3: Da, možda svi od ministarstva nešto očekuje po tom pitanju, ali čekat ćemo razvoj situacije. Toliko iz Splita.
2: Hvala lijepa, iz Splita se javio Zoran Vukičević. Svijet. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a detalji bi trebali biti poznati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu gdje sudjeluje na sastanku G7 Donald Trump, te dodao da bi hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkauf.
6: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
7: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje. Na to su u potpunosti pristali.
6: Naglasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji kaže:
7: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog programa za kroz Hormuz.
6: Pomoć u stabilizaciji plovidbe hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
7: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2 do 3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno, to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
6: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s iranskim strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
7: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
6: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dogod to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
0: 5 osoba poginulo je u novom masovnom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev. Oštećena je i Kijevsko-Pečerska lavra, jedan od najsvetijih pravoslavnih samostana u istočnoj Europi. Rusija pak tvrdi da je gađala vojno-industrijske ciljeve, te za štetu na Lavri optužuje ukrajinsku protuzračnu obranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da je riječ o napadu na ukrajinsku kulturu i identitet. Najavio je i odgovor na ruske udare, no istodobno Putina još jedanput pozvao na izravan razgovor. Nakon Zelenskog, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov:
7: Europa i Sjedinjene Države su se složile, no Rusija je još jednom pokazala da nije spremna razgovarati. Zato moramo sve više pritiskati Putina dok ne završi ovaj rat. Europljani pogrešno zaključuju da Rusija gubi, a Ukrajina pobjeđuje i zato postavljaju ultimatume. Ti su proračuni potpuno iluzorni. Rusija ostaje posvećena sporazumima s Aljaske i očekuje novi posjet izaslanika Witkoffa i Kushnera, koji bi trebali izvijestiti kako Washington planira provesti dogovoreno.
2: Dobra vijest je da će otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom te zatvaranjem dvaju pregovaračkih poglavlja Crnoj Gori proces proširenja dobiti novi zamah. Istaknuto je na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Nezaobilazna tema bila je i američko-iranski sporazum. Javio se Tihomir Vinković.
8: Danas je velik dan za Ukrajinu i Moldovu, najznačajniji poslije dobivanja statusa kandidata za članstvo Uniji prije 3 godine, jer otvara se prva skupina pregovaračkih poglavlja, izjavila na sastanku ministra vanjskih poslova povjerenice za proširenje Marta Kos. Oni su ispunili traženo i sada je vrijeme da krenemo u pregovore. Ako oni budu ispunjavali uvjete, očekujem da ćemo biti u mogućnosti otvoriti sva poglavlja u srpnju.
9: All the rest of clusters then.
8: Dobra vijest je da je postignut dogovor Sjedinjenih Država i Irana, istaknula je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas.
10: It is the first phase to open the Strait of Hormuz.
8: Radi se o prvoj fazi otvaranjem Hormuškog tjesnaca, a onda se treba krenuti prema ključnim pitanjima kao što su iranski nuklearni program te druga pitanja koja su ključna za stabilnost regije.
10: The stability, in the region.
8: Konkretnije u iznošenju uvjeta za postizanje mira bio je francuski ministar Jean-Noël Barrot.
11: Iran puisse coexister pacifiquement avec
8: Iran mora biti dio mira i suradnje u regiji, mora se odreći nuklearnog i raketnog programa, prestati podupirati terorističke skupine, te se također mora građanima Irana koji su izloženi unutarnjoj represiji i ratu omogućiti djelovanje na stvaranju slobodnog života.
11: Puisse construire librement son avenir.
8: Izraženo je zadovoljstvo što je u sporazum uključen i prekid sukoba Izraela i Libanona, a podsjetimo da je nedavno Unija odobrila dodatnih 100 milijuna eura potpora libanonskim vlastima kako bi razoružali paravojnu skupinu Hezbollah u Libanonu.
2: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenih zemalja svijeta u francuskom Evijanu među ostalim razgovarat će o globalnim gospodarskim pitanjima, opskrbi ključnim mineralima i umjetnoj inteligenciji. Rasprava o klimatskim promjenama nije planirana zbog golemih prijepora među članicama. Njemački kancelar Friedrich Merz.
12: Geopolitička situacija i dalje je test otpornosti za cjelokupno svjetsko gospodarstvo. Želimo ga uspješno položiti. Zato na sastanku G7 planiramo razgovarati i o programu gospodarskog rasta, te ga aktivno promicati. Potrebni su nam pouzdani trgovinski odnosi i pošteno globalno tržišno natjecanje.
0: Mađarski je parlament odobrio ustavni amandman koji premijerima omogućuje da obnašaju dužnost najviše 8 godina. Time se bivšem premijeru Viktoru Orbanu i učinkovito onemogućuje ponovno obnašanje te dužnosti. Podsjetimo, premijer Peter Mađar svrgnuo Orbana na izborima u travnju i to nakon 16 godina vladavine. Osvojio je 2/3 većinu u parlamentu koja njegovoj stranci omogućuje poništavanje ili promjenu zakona koje je donijela Orbanova stranka Fides, uključujući i Ustav.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Kronika dana.
2: Benzin od sutra pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Nova cijena litre osnovnog benzina biće euro 57 centi, a osnovnog dizela euro 59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi, premijer Plenković.
13: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Europska komisija odobrila je hrvatski program potpore ribarskim tvrtkama vrijedan 8 milijuna eura. Provodi se u obliku državne potpore, to jest nepovratnih sredstava za podmirenje do 70% dodanih troškova cijene goriva ili najviše do 50 tisuća eura za pojedinačne tvrtke do kraja godine.
2: Dovršen je magistralni plinovod Zabok-Lučko, investicija vrijedna 80 milijuna eura. Hrvatska tako i dalje jača sigurnost i stabilnost svojeg transportnog plinskog sustava. Iva Rogić.
14: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je ovim plinovodom povećana fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima, te je omogućeno povećanje transporta prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina na godinu.
15: Posebno ističem da smo gotovo cijelu trasu nalazi unutar postojećeg koridora magistralnih plinova. Time je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru.
14: Dodao je kako su u punoj realizaciji preostala 2 projekta izgradnje magistralnih plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac.
15: Dovršetkom ta 2 plinovoda dodatno će se povećati mogućnost korištenja terminala za UPP i hrvatskog transportnog sustava. Kapacitet prema Sloveniji povećat će se na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijarde kubnih metara plina godišnje.
14: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je bio na svečanom otvorenju, podsjetio je kako je Hrvatska, kao i većina zemalja Srednje Europe, godinama bila ovisna o ruskom plinu, a izgradnjom LNG terminala i prateće infrastrukture stvoreni su preduvjeti za veću energetsku sigurnost i neovisnost.
16: Kada se donijela ta odluka, mi smo u kontekstu onoga koliko danas koštaju plutajući LNG terminali financijski prošli jako dobro. Ta investicija bila je 235 milijuna eura. Tim odlukama Hrvatska Hrvatska je postala relevantna u pogledu opskrbe plina. Da bismo u punini iskoristili tu novu mogućnost i novu kvalitetu, bilo je potrebno proširiti naš transportni sustav za plin i postojeće cijevi učiniti većima ili pak izgraditi neke potpuno nove.
14: Istaknuo je i kako će svi realizirani projekti imati dugoročnu važnost za sigurnost opskrbe i stabilnost cijena energenata.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka, koji bi ujutro trebao biti ponovno otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio, rušit će se po jedan kat na dan, te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
17: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
2: Biću idući hrvatski premijer, rekao je u našoj emisiji oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Potvrdio je da završava koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkim izbornom nastupu koji bi na jesen trebao biti potpisan. Uvjeren je u izbornu pobjedu, Hajdaš Dončić sebe vidi kao budućeg predsjednika vlade.
18: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke ujedno kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđio, omalovažavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
2: Službenici Požeško-slavonske županije žrtve su internetske prijevare. Županija je zbog toga ostala bez nekoliko stotina tisuća eura. Prije dva dana nepoznati počinitelj lažnim je podacima putem elektroničke pošte prevario službenike i naveo ih da provedu novčanu transakciju. Policija traga za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg je podnesena i kaznena prijava. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.
19: Ono što bih također naglasila da Požeško-slavonska županija provodi i svoje interne aktivnosti vezano za utvrđivanje eventualne odgovornosti i zaštite financijskog poslovanja koje unatoč ovom nemilom događaju nije ugroženo. U ovom trenutku mislim da je najvažnije pronaći počinitelja i vratiti sredstva u naš proračun.
0: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca prošli mjesec u Drnišu, produljen je istražni zatvor za 2 mjeseca. Aleksić je trenutačno u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Tereti ga se za teško ubojstvo te kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade te nabave oružja i eksplozivnih tvari.
2: Kronika dana. Maturanti su danas pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi, hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Sutra se piše esej koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog, u petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. lipnja. Željka Mandić.
20: Ispred srednjih škola nakon ispita iz hrvatskog jezika maturanti su raspravljali o ispitu koji su napisali. Je li im bio težak?
21: Bilo je okej, okay. Sažetak je bio dobar, književnost je mogla biti bolja. Književnost i jezik su bili malo više zeznuti. Očekivala sam da će biti malo lakše, da će biti malo bolje pitanja, ali nije me potrepilo.
22: Sažetak super, književnost i jezik malo teži. Prije sam se malo više stresirala, ali danas skroz opušteno, lagano ušla u radu. razred. Nije bilo previše stresno.
3: Test je bio teži nego inače, ali uspjelo se.
4: Ja slažem s kolegicom, bilo je puno teže nego prošle godine i nadamo se sutra nečem najlakšem i to je to.
5: Prvi dio ispita mi je bio malo težak jer su bile nekako više detalji i možda se nisam dovoljno spremila za to.
23: Treme nije bilo nikakve, pripremao se, jesam, ispit je bio težak.
20: Koliko je maturanata imalo pravo pristupiti ispitu iz hrvatskog jezika?
24: Pravo pisanja ispita imalo je 28.256 kandidata. Naravno, uvijek se dogodi da iz ovih tih razloga neko neće pristupiti, ali to je u manjoj mjeri. Sutra se piše esej i evo moja preporuka da maturanti nakon današnjeg ispita sačuvaju još dovoljno i koncentracije i svega onog što će im trebati da napišu dobro esej, dakle da ispune dva temeljna uvjeta, a to je odgovarajući broj od 440 riječi i da odgovore na zadanu temu dijela koja će biti na eseju.
20: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita, maturanti će na mrežnim stranicama Nacionalnog centra moći provjeriti svoje odgovore. Objavit će se točni. Privremeni rezultati mature bit će 8. srpnja, a službeni konačni 15. srpnja.
2: U Rijeci svečanost u povodu Dana grada i blagdana zaštitnika Svetog Vida. Gradonačelnica Iva Rinđić na svečanoj sjednici gradskog vijeća rekla je da je Rijeka predivan grad, ali ima čudnu crtu. Čovjek se često mora ispričavati ako u interesu razvoja održava tješnje partnerstvo sa središnjom vlašću. Čućete i premijera Plenkovića.
25: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti deltu, izgraditi palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove. Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu?
16: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost i sa te strane predstavlja jačanje hrvatskoga prometnoga položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke i ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb, činit će Rijeku dodatno snažno.
2: Ante Armanini dobitnik je ovogodišnje nagrade Hrvatskog pen centra Višnja Makedo za najbolje književno esejističko djelo. Katarina Kolega.
26: Za knjigu Dulcinea, Cervantes i Holokaust Ante Armanini primio je nagradu koja nosi ime ugledne prevoditeljice i eseistice Višnje Makijedo, s kojom je uvijek vodio konstruktivne rasprave. Pišući o Don Quixotu, istaknuo je primivši nagradu, zapanjio ga je Cervantesov odnos prema španjolskoj povijesti.
27: Povijest Reconquiste je povijest 750 godina progona, ubijanja, poništenja prije svega Židova i Araba. I to je nešto što će nam dati moguće objašnjenje za današnje događaje u kojima prošlost itekako naplaćuje svoje dugove.
26: Nagrađeno djelo za članove prosudbene komisije je jedinstveno. Akademik Mladen Makijedo i Sibila Petlevski.
28: Za mene je nagrađeno djelo po jednom svom aspektu jedinstvenom. On se naime tiče povijesnih poetika.
29: Knjiga Ante Armaninija postmoderno je eseističko djelo u žanru romana bez romana, koje se ne oslanja na klasičnu fabulu, već kroz analizu Cervantesova remek djela provodi dubinsku filozofsko-povijesnu eseistiku. Umjesto fikcije, autor istražuje društvene mehanizme povezujući Don Quixota sa španjolskom inkvizicijom, totalitarizmom i holokaustom.
26: Knjigu je objavila izdavačka kuća Dirje.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
30: Dobra večer. Prvo veliko iznenađenje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Španjolska, Zelenorodski otoci 0-0.
31: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
30: O spomenutom dvoboju više nakon informacija iz Aleksandrije o pripremama Hrvatske za susret s Engleskom Dameo Ramić-Kovačić.
1: Završni trening uoči polaska u Dallas naši su nogometaši odradili u jutarnjim satima po lokalnom vremenu, malo pospani, ali i dalje dobrog raspoloženja koje se miješa s pozitivnom nervozom uoči starta natjecanja preko sutra protiv Engleske. Jaka utakmica za početak, ali nije to loše, smatra naš vezni igrač Nikola Moro.
6: Sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarat s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo. Ali ne treba podcjenjivati ni ostale dvije utakmice. Mislim da su obe ekipe dobre i da se treba fokusirati na svaku ekipu posebno.
1: Taktičke finese Dalić i suradnici dotjeruju iza zatvorenih vrata. U sustav igre pitanje je izbora prvog napadača, ali da su svi spremni potvrđuje iskusni centar for Ante Budimir, koji o Englezima kaže.
7: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Da, evo, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su o Harry Kaneu pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. A što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
1: Vatreni su dakle na putu za Teksas. Obračun s Englezima nije u podne, već u 22 sata po hrvatskom vremenu u srijedu navečer uz prijenos na našem drugom programu.
30: U skupini H europski prvaci Španjolci nisu uspjeli slomiti reprezentaciju zelenoradskih otoka. Afrička momčad koja nikad prije nije igrala na svjetskom prvenstvu, hrabrom i čvrstom obranom uspjela je izvući bod bez primljenog pogotka. U istoj će skupini u ponoć početi dvoboj Saudijske Arabije i Urugvaja, a poslije toga u 3 sata po hrvatskom vremenu utakmica Irana i Novog Zelanda u skupini G, u kojoj je u tijeku susret Belgije i Egipta. Dodajmo kako je nakon poraza 5-1 od Švedske Tuniski nogometni savez smijenio izbornika Sabrija Lamušija.
31: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
30: Košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
8: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože, dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san.
30: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se u završni krug kvalifikacija.
31: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
9: Danas je na sjeveru unutrašnjosti bilo pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Poslije podne sunčanije uz mjestimičnu kišu, uglavnom u Posavini. Drugdje je bilo malo do umjereno oblačno. Na Jadranu je većinom puhalo umjereno jugo, a na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom je bila između 10 i 15, na moru od 18 do 23. Najviša dnevna od 16 do 21, a na Jadranu od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu zemlje. Prema večeri porast će na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, a na moru od 16 do 21. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Idućih dana bit će pretežno sunčano i vruće, na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mjestimice moguć poneki pljusak.
31: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
26: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki predsjednik Trump.
0: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano.
0: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
31: Prvi program. Radio Sljeme.
10: U minutu do pola 11 završila je Kronika dana Hrvatskog radija. Dobra vam večer, drago nam je što ste tu na našoj frekvenciji. Idemo odmah s glazbom koju slušamo do 23 sata po izboru Branka Vurušića. A onda imamo Mjesečeve sjene koje nam večeras od 23 uređuje Jana Šantek. Prije toga kratko samo pogled na vremensku situaciju. Vedro je i temperatura zraka u gradu je 16 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 11, relativna vlažnost 94%, tlak 1016 hektopaskala. Sutra će u Zagrebu i okolici biti većinom sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s maglom, prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada i vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 27 Celzijevih stupnjeva. Mati Trtolja je za tonskim stolom nakon što smo bili uz Matiju Lacka. Ja sam Ana Lacković-Varga, 22 su sata i 30 minuta. Ostanite uz Radio Sljeme.

0: nad Sljemenom.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedne Mjesečeve sjene. Moje ime je Ana Šantek i večera za vas biram glazbu.

Večerašnju emisiju posvećenu filmskim temama otvorila nam je tema Richarda Straussa, Tako je govorio Zaratustra, koju je Stanley Kubrick koristio u svom filmu 2001. Odiseja u svemiru. A filmsku večer nastavljamo s Johnom Williamsom, jednim od najnagrađivanijih američkih filmskih skladatelja, koji je poznat po suradnji sa Stevenom Spielbergom. Međutim, sada ćemo čuti temu iz filmova Ratovi zvijezda.

mjesečevim sjenama slijedi nam tema iz povijesnog spektakla Ridleya Scotta Gladiator, koje je skladao njemački skladatelj Hans Zimmer. Zatim tema iz filma Hrabro srce Mela Gibsona, koje je skladao James Horner. Te za kraj ovog bloka tema iz Posljednjih Mohikanca, skladatelja Trevora Jonesa.

0: na putu mjesečevih sjena. Vaš Radio Sljeme.
1: U ovom bloku poslušajmo kanadskog skladatelja Howarda Shorea i njegove teme iz filmske trilogije Gospodar prstenova, za koje je nagrađen iz tri Oscara.

moj kutiji, nitko ih ne sluša više. Knjige su na staroj polici, nitko ih ne čita više. Igračke u sobi leže, nitko se ne igra više. Kroz otvoren prozor vjetar tešku tanu zavjesu diže. Ovdje samo stvari stanuju, ovdje više

sjećanja na tlan. Još sam kao dječak sa 7 mliječnih zuba napravio sad.